akaye ba bibi meye abala mokolomo kaza ko samwana mwasi moyo ma sœur mokolo soki mwasi nanga kufinde na kobala yo o pasteur ya modele ni nzambe na o kamela mwasi na yo liwa mbala mosusu yo moto kokufa banye bongwana ndekunanga salamu salamu kolo mbala doi.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba.

taifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Katika toleo hilo la habari tutazungumzia university na vyuo vikuu ambazo zimesimamishwa kazi na Kinshasa na ambazo hazipati wanachuo wengi kwa kujiandikisha kama ilikuwa hapo mbeleni. Ndivyo Radio Kwako imetambua kisha mzunguko uliendesha katika university na vyuo vikuu mjini Bukavu siku nne tarehe 8 Oktoba. Na jimbo ya Kivu Kusini imeripoti visa 811 vya ugonjwa kipindupindu kwa juma iliyopita. Kati ya visa hivi kuna kuwa watu 12 ambao wamefariki. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika kipindi hiki cha habari. Tukupe sikio, naitwa Helene Bujiriri, ufundi na kwa Kia Lanzar. Nimezungumzia kwenye muktasari siku chache kabla ya vyuo vikuu kufungua milango kwa mwaka ujao wa 2026-2027. Vyuo vikuu ambamo kazi zimesimamishwa mjini Bukavu na serikali ya Kinshasa havijaorozesha wanafunzi wapya kama vile ilikuwa kawaida kila mwaka. Wakati ofisi za kuorozesha zinaendelea kufunguliwa, wanafunzi wapya hawajitokeze na wale wa zamani wanaendelea kuonyesha hofu yao kuhusu kuendelea kwa mwaka wa masomo. Miriam Mufano, tupe maelezo.
2: Wakati wa uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo katika vyuo mbalimbali, imeonekana kwamba hali inakuwa sio ya kawaida kama miaka zingine. Wanafunzi wadogo wanaonekana ni wale ambao hawajagubika mwaka wa masomo, na wengine wanaokuja kwa kuomba vyeti vyao ama tena kuchunguza matangazo mbalimbali kwenye ubao wa mikondo yao. Katika vituo vingi, shughuli kamilifu za kuanzisha mwaka zinaendeshwa kwa mwendo wa kobe. Kiongozi mmoja wa ofisi ya kuorozesha wanafunzi aliyojua na Radio Maendeleo ajulisha kwamba mbele ya hatua ya kusimamisha kazi ichukuliwe, walikuwa tayari wameorozesha wanavyuo 34, ila kwa sasa ni wachache tu ndio wameonekana. Shida hiyo inahusu pia wanavyuo ambao wanahitaji kuendelesha masomo yao katika eneo ama vyuo vingine. Hao wanajulisha kwamba hawapewi vikaratasi ama vitambulisho kamilifu, huku viongozi wao wakiwaomba kurudi siku za usoni. Hao wanaonesha kwamba shida ni kuona kuna uwezekano wachelewe na mwisho kukataliwa katika vyuo wanavyohitaji ikiwa mwaka unaanza na bado hawajaandikwa. Tujulishe kwamba kuna wanafunzi wengine wanaoonyesha utashi wao kuendelea katika vyuo vyao sababu wamesha soma miaka mingi humo na waone tena mafaa ya kubadili chuo. Hao wanaomba wapewe tu hakikisho toka wakuu viongozi, huku wakiomba pia serikali ya mjini Kinshasa na ukundi la FCM23 watoe mwangaza na kuweka faida ya raia mbele ya faida zao binafsi. Tujulishe kwamba tangu kusimamishwa kwa shughuli zao katika vyuo 11 mjini Bukavu na Goma, kumeendeshwa utetezi kwa ngazi mbalimbali, ila hadi sasa suluhisho yachelewa kupatikana. Hata vile kundi la FCM23 imetangaza kuanzishwa kwa shughuli za shule katika vyuo vikuu kwa tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2026, wakati serikali ya Kinshasa imetangaza shughuli hizo kwa tarehe 26 mwezi huo huo.
1: Na wanachuo wa mji wa Bukavu wanaalikwa kutokuwa na uoga na kujiandikisha kwenye vyuo vikuu vyao kwa kawaida kwa kuendelea na mwaka wa masomo 2026-2027. Aliko imetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa siku nne, mkiwemo wanachuo wa vyuo vikuu mbalimbali na wanamemba wa kundi la AFCM 23. Kwa mjibu wake Profesa Lumonge Zabagunda Desere, ni muhimu wanachuo waendelee na shule pale ya kujitapanya hapa na pale. Huyu anaalika wanachuo kuwa waangalifu kutokana na habari zinazosambazwa hapa na pale mtandaoni zinazoweza kuzorotesha shughuli zao za elimu, akisisitiza kutoleta habari za kisiasa kwenye vyuo vikuu. Kwa ngambo yao wanachuo wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Mmoja kati yao wanataka kutolewa vitambulisho vyao, huku wengine wameamua kuendelea kusoma hadi watakapohitimisha shule. Tujulishe kwamba mkutano mwingine umeendeshwa kwenye chuo ESP Bukavu kabla ya kukutana na viongozi wa makanisa kisha mchana kati wa leo siku ya nne. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie afya. Mnamo siku tatu eneo ya afya Chaminunu inayopatikana ndani ya mtaa wa afya wa Kalonge imeripoti vifo vya watu tatu kutokana na magonjwa yanayozaniwa kuwa kipindupindu. Habari hii imetolewa na muungano wa kiraia Ubapeja RDC pa Kalonge siku ya 4/8/2026. Yoweli Nyabirungu akiwa mwanamemba wa muungano huo anajulisha kuwa alama hizo ni kutapika na kuhara, pia kutapanywa haraka kwa ugonjwa huo. Anaongeza kusema kwamba mtaa wa afya wa Kalonge unakuwa katika hali mbovu ambayo hairahisishi kupana matunzo kutokana na ukosefu wa ufadhili katika sekta ya afya. Yoweli Nyabirungu anaeleza.
4: Siku hizi zone de santé ya Kalonge inakuwa na shida nyingi sana, surtout tangu vita yanze, wafadhili hakuna, na ugonjwa kama na huu wakati una kumba population en tout cas inaweza kuwa ni vizito sana. Ndio kwa maana tunaomba wakuu viongozi na hasa zaidi wa partenaire sanitaire waangalie namna gisi wanaweza kuintervenir zone de santé ya Kalonge ili kwamba waangalie namna gisi wanaweza kusauve maisha ya wakaaji.
1: Duru yetu inaalika pia wakaaji kuwa waangalifu na kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono mara kwa mara na sabuni hata majifu mbele ya kula na pia kisha kutoka chooni. Na visa 811 vya ugonjwa kipindupindu vimeripotiwa katika jimbo ya Kivu Kusini wiki iliyopita. Kati ya visa hivyo watu 12 wamefariki na ugonjwa kipindupindu. Idadi hiyo imepatikana katika ripoti ya kila wiki iliyoandaliwa na wizara jimboni husika na afya DEPESA. Kituo hiyo inajulisha kwamba idadi ya ugonjwa wa kipindupindu imepunguka kwa wiki 14 kulingana na wiki 39 iliyoripoti idadi ya watu 972 ambao walikuwa ni wagonjwa. Wizara jimboni husika na afya DEPESA inajulisha pia kwamba kuna mtaa wa afya ambazo zinakuwa na visa nyingi. Mtaa hizo ni Ruzizi, Nundu, Kabare, Nyantende, Nyangezi, Mubumbano na Kitutu. Ripoti hiyo imeleza pia kuwa kisha wiki tatu bila kisa kimoja, mtaa wa afya wa Kamituga umeripoti visa vingine vya ugonjwa wa kipindupindu. Katika mtaa wa afya wa Kimbilulenge, Mulungu, Kitutu, Kamituga na Ijwi kumeripotiwa pia kukosewa na dawa na vifaa vingine vya matunzo. Tukumbushe kwamba tangu mwaka umeanza watu 258 ndio wameshafariki na ugonjwa wa kipindupindu, kajulisha wizara jimboni husika na afya. Na kunyonyesha mtoto ni miongoni mwa njia ya kujikinga na ugonjwa wa kansa ya matiti. Hakikisho ni yake daktari Boshab Hembi, mganga kunako hospitali Malkia wa Amani, kwa fursa kusherekea mwezi wa kupiganisha kansa ya matiti ikiwa ni mwezi wa Oktoba. Kwa mjibu wake, gharama za matibabu za kansa ni kubwa sana, ndio maana watu wanaalikwa kujikinga ili wasipatwe na ugonjwa huo. Anataja hasa kunyonyesha ambayo ni mojawapo wa njia zinazokinga mwanamke na ugonjwa wa kansa. Huyu anahakikisha kuwa kuna wanawake ambao wanaweza kupatwa na kansa ya matiti ijapokuwa wananyonyesha, kwani kuna mara ambayo ugonjwa huo unatokana na urizi. Daktari Boshab Hembi anaeleza.
5: Kunyonyesha mtoto itakuwa parmi maelemo ya kusaidia mwanamke anajikinga kontra ile kanser. Munamuna gani? Sa anabeba mimba kwanza. Akibeba mimba kunakuwa mundani ya mwili, kunakuwa mahormone zinatumaka ile kanser inakuya. Sasa mwanamke akibeba mimba, ile mahormone zinashukaka, hazitakuwa za mingi mwili, zinatuma mwanamke atapata ile kanser ya maziba. Ya pili, mwanamke akishabeba mimba banakupe regle. Or kama hapate regle, kuko mahormone za kianamuke zinashuka, zitatuma ile kanser haitajidevelope tena. Na ile sa kunyonyesha yopeki. Kunyonyesha inatuma mwanamke na produire hormone wanaita prolactin. Prolactin ni hormone inasaidia mwanamke kusekrete maziba ya kupatia mtoto. Sasa akisekrete prolactin ya mingi, inatuma ile kansere ya sein inakia napunguka yopeke. Osi tusisahau kama sa mtoto ananyonya, kuna maselule ziko matio ya matiti ya mwanamke. Ile matio ziko mo maselule zizichanza kufa wala zinaanza kwa deforme. Alors le fait que mtoto iko na kokota manyonyo ya mama, inatuma ile maselule za kukufa zote zina kuelimine na mwanamke na kuwa protege contre le cancer.
1: Huyo alikuwa ni daktari Boshab Hembi. Shirika la raia ya Groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi inaalika viongozi kuchukua hatua muhimu ili kuhitimisha matumizi ya pombe kali za kulevya zinazoleta vurugu kila leo kati ya watu. Ndivyo nadhani Hermando Zabona, kiongozi wa muungano huo wa kiraia, siku chache kisha kijana mmoja wa mahali kupoteza maisha kisha kutumia pombe kali ya kulevya. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, huyo amejulisha kuwa pombe kali za kulevya zinaendelea kuuzishwa kwenye vijiji vingi eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Huyu anataka kuona viongozi wanajihusisha na swala hilo kwa kupata suluhisho na kuokoa hivi vijana. Tumsikilize akijieleza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Paijui Richelieu Biamada.
6: Viongozi watusaidie juu ya zile mapombe sababu zinamaliza vijana. Kwa tunakutana kuko pombe nye banaita mavin charger, kwa zingine banaita pixel. Ile pixel sana sana juu nye na acharaje huko kwetu Nyakalengwa iko naharibisha vijana. Akikunywa ka pixel kamoya asubuhi na hii juu yenye na waka hivi itafika saa 2 saa 3 za mchana, na wale juu nayo lishawaka unakutana alishakuwa sawa vile mwenda bazimu. Tuliona mwai mwezi ya kenda, tuliona baba mumoya aliweza fariki huku kwetu Nyakalengwa juu ya ile pombe. Bienke hatukuwezaka identifiye alikunywa pombe fasi gani, me alikufaka kaanguka mubarabara na bakwenye aliangukaka bale bajirani baliweza subir kufuatana na ngisa ameangukia mumulango yabo alorke, na hakukunywaka pombe mwazile manyumba. Me kwa ku viongozi tunaiwa zile mapombe ziko zinalipa matakse banayua biko manzitosha fasi fulani na zinenda fasi fulani, na benye biko banaziuzisha bakuwa biko banabaona. Ni kestio ukamata mezire tu banasema tunakataza zile mapombe. Sione mtu mwenye anaweza kuwa na nguvu kushindia leta, kushindia sheria, kushindia ordre ya mtu fulani wa leta mwenye anatia pale. Sio kama banaweza kataza zile pombe na ziendelee kuexiste mu communauté, sino huku kwetu tunawaza tutaevolue hivi, lakini benda bazimu batakuwa ba mingi juu ile pombe iko na haribisha vya mingi huku kwetu.
1: Hermando Zabona na muungano wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya amani inalaumu salama mdogo na uzidi kuripotiwa siku hizi kwenye barabara Lisewi Masozame hadi eneo inayoitwa Yesu Yesu 2 mtaani Kadutu mjini Bukavu, tukiamini muungano huo wanyang'anyi na watu wenye nia mbaya wanasumbua wapita njia katika eneo hiyo saa za jioni wakiwanyang'anya simu na pesa zao na vitu vingine vya samani, hali inaozidisha uoga kwa watumizi wa njia hiyo. Shirika la raia linaomba kwa viongozi kuzidisha ulinzi na kuweka walinzi wa usalama kwa kuboresha amani ya watu na kwa namna ya pekee wanafunzi wanaotumia barabara hiyo kila siku. Mwenyekiti wa muungano wa shirika la raia kwa ajili ya amani eneo hiyo Hippocrate Marume anayezungumzia.
7: Usalama mdogo inaanza tena kuonekana ndani ya mji wa Bukavu mkata zimoja zimoja, kama vile tunasema kwenye komini ya Kadutu hapa nafasi wanaita Lisewima, le tronso yote mpaka ku niveau ya Sozam kunakuwa malfa ambao wanakuwa wanaanza kuopere mule na kuenkete watu kubaiba vitu, na ile yote imekuwa inalomba kwa viongozi wa reinforcement mesure securitaire kuangalia watoto wanakuwa wakienda kwa masomo, wanaenda mchana, wanaenda gari wote kodiza inquiété parce que wanajua kama mambo sio mazuri. Aussi peut-être kuharibika barabara na ipo parmi kabisa ile makosa ya sécurité, sababu sanguo ziko zinanyesha hata na hazinyeshi kutoka kwa ile tronso Sozame Yesu Yesu de mpaka pale ku lycée Wima inakuwa shida mingi, sababu barabara inaharibika sana. Donc ni kombo kwa viongozi waangalie namna gani ya kuweza kutengeneza ile tronso ili watu waendelee wana circuler mu fluidité na hii mambo ya insécurité iweze kutia.
1: Dure yetu kumbusha pia kwamba miili zisizokuwa na uhai mara nyingi zinaokotwa eneo hiyo ambayo inakuwa ni hatari sana kwa wapitaji njia na hata watu ambao wanaishi kando.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito uliotolewa na Daktari Denis Mukwege kwa viongozi wa DRC kwa kuomba viongozi kusitisha tabia ya kutoadhibu makosa na ugonjwa wa virusi vya Ebola ambayo imekwisha kusababisha zaidi ya watoto 2000 kubaki yatima eneo la mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 8 Oktoba mwaka huu. Samuel Habamungu.

Waji ya Lemera, Deni Mkwege anaomba walioyatenda waadhibiwe. Media hii imejulisha kwamba miaka 13 baada ya mauaji hayo ya Lemera wilayani Uvira, mshindi wa tuzo la amani Deni Mkwege anaomba wahanga kukua.

weza kufanyika katika mizozo ambayo matokeo yake yaendelea kuonekana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka 13 baadaye, anazani kwamba tarehe hiyo ilipashwa kutoa majifunzo kwa ajili ya kuachana na kutokuadhibu makosa. Mshindi wa tuzo la amani anakumbusha kwamba haki na ukweli kuhusu mauaji hiyo inaweza kuwasaidia wahanga, hasa zaidi waliotenda vitendo hivyo wakiadhibiwa. Anaomba hivyo wakuu viongozi nchini DRC kufanya yote iwezekanayo.

Kuhusu mambo ya afya, Radio Okapi imesema kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola imekwisha kusababisha hadi leo watoto angalau 2000 kubaki yatima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio Okapi inataja ripoti iliyotangazwa na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF na ambayo imewekwa hadharani siku ya tatu. Kituo hiki cha Umoja wa Mataifa kimejulisha kwamba ripoti hiyo itakaguliwa baadaye. Kwa mujibu wa ripoti yenyewe, watoto 1581 ndio wameripotiwa pa Ituri na wengine 322 katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ambao wamekuwa yatima kutokana na ugonjwa huo au kutengwa mbali na wazazi ama walezi wao kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Ripoti hiyo imejulisha kwamba mtoto mmoja

ya watoto UNICEF linaendelea kufanya kazi katika eneo zenye kukumbwa na shida hiyo. Shirika hilo limejulisha kwamba mzazi huyu amefariki dunia na hali hiyo inaendelea kuleta woga katika eneo lenyewe. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti la Prunelle RDC ambayo imeandika kuhusu kupandishwa kwa bei ya vitu vinavyotumiwa kila siku katika jamaa kwa Walungu, wakati ambapo jamaa nyingi zinapungukiwa na pato kutokana na hali mbaya ya usalama. Shirika la raia pamoja na wakuu viongozi wa mahali wanaendelea kuhimiza wakaaji kujitegemea kupitia kazi za mlimo ili waweze kupiganisha hali hiyo ya kupandishwa kwa vitu sokoni. Vitu vingi vimeripotiwa kupanda bei kutokana na hali mbovu ya usalama. Ni kama vile kipimo moja ya maharagwe iliyokuwa ikiuzishwa hapo mbeleni kwa 1400 pesa za Kongo, kwa sasa inauzwa 1600 pesa za Kongo. Kipimo moja ya manjegere iliyokuwa ikiuzwa kwa 1400 pesa za Kongo imepanda bei hadi kufikia 1700 pesa za Kongo. Hali hiyo inapelekea walio wengi kupungukiwa na vifaa muhimu, hasa zaidi chakula, hasa

Zaji, tutawasindikiza basi kwa mziki hadi saa moja na dakika 15 ambako mutapokea meteo du jour. Saa moja na dakika 12 mutapokea rubrique taux de change. Saa moja na dakika 25 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na Samuel Abamungu. Saa moja na dakika 35 tutawasindikiza, itakuwa basi usumi wa matangazo kipindi cha pili. Saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali. Saa mbili kamili, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa mbili na dakika 10 ambako mtapokea kipindi mezali ya siku. Saa mbili na dakika 15 tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tatu ambako mtapokea kipindi Yodi Mitaani pamoja na Etienne Mulindwa. Saa tatu unusu, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tano na dakika 45 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo, radio ya kwenye. Hatujakuwa hapo, wapendwa wasikilizaji, inatimu saa moja na dakika 3 mstudio ya Radio Maendeleo. Asante kwenu kwa kuwa kabisa mlokuwa wengi kutusikiliza asubuhi ya leo, hasa zaidi wale ambao wanatufuata pa Ijwi, Kalehe, Kabare, Walungu, wale ambao wanatufuata pa Mwenga, Shabunda, Fizi na Uvira, na zaidi ni nyamba mlokuwa mkitufuata mundani ya mji wa Bukavu, Bagira, Katoto, Ibanda. Tunawatakia mara tena asubuhi njema, na wale ambao wanakuwa wakitufuata kupitia www.radiomaendeleo.org, mnakuwa wengi sana kama na hizi kutusikiliza, wapendwa wasikilizaji. Ndio kwa maana kwa asubuhi ya leo kupitia ufundi wake ya Lanzar atakuwa basi tutakuwa tukiwasindikiza kwa burudani asubuhi ya leo. Tunapiga Messi Google Felix Wazekwa, ambaye basi atakuwa tutakuwa tukisikiliza chanson article 23, chanson ambayo inatia en avant liberté d'expression et l'importance de connaître les lois de son pays. Basi kisha hapo, wapenda wasikilizaji, tutakuwa tumunda na studio kwa ajili tu ya kuwasindikiza.

wa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, basi hapo mtakuwa mkipokea makala Parlons-en asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Inakuwa basi kizungumzia zaidi kuhusu presence ya ancien chef d'état Union Africaine kumaliza crise ku est ya RDC, namna gani vitakuwa vikiendelea. Itakuwa pamoja na expert Kialu ambaye basi atakuwa akimpokea Professeur Jean-Claude Kakule.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Wakaji wa moja wanaoishi eneo ya Kayulu katika grupema ya Kashozi Kaziba wilayani Walungu wanalaumu mwenendo mbaya ya baba moja.

0: ukosefu wa mbegu.
1: Bila mbegu za kupanda, kazi kubwa wanaofanya ya kulima mashamba zao inaweza kukosa matokeo mazuri.
0: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wakaaji wa kijiji cha Gera katika grupe maa Bugore wilayani Kabare wanaishi ndani ya usalama mdogo siku hizi, wakilaumu mwenendo wa vijana wa moja kijijini humo. Cesare Nyamunia Sejos.
2: Wakaaji hao wanaishi siku hizi wakiwa na mioyo vichwani, wakijiswali wanaishi katika dunia gani. Kila siku kuna ripotiwa hali isiyo ya kawaida, muda wote kuibiwa, kupewa vitisho kwa wamoja wamoja ambao wanajua kama wataweza pata mali kidogo kwao hata mchana kutwa na kadhalika. Kisa cha mwisho ni hapo juzi, walikuwa ndani ya kilabu cha pombe, wakatumia wote, wakachangia, ila kilichoshangaza walienda mbele wakiwachungia waliokunywa nao njiani. Hao walipigwa zenye zitaweza kuivisha biole. Kama hiyo haikutosha, waliweza kusopewa vyote walikuwa navyo vikaenda, na hiyo ni kama kawaida yao. Kuna wavijana wa mahali ambao wako chanzo cha hayo yote. Wakaaji wanatoa mwito kwa wavijana hao kupiga breke na kukomesha hali hiyo ikiwa watasikia. Tunachoka na kuishi ndani ya woga, tukae tujenge mgini wetu, na hiyo ndiyo itakuwa maendeleo, na Mungu atasema ndiyo niliwaacha binadamu wangu duniani ambao watanifanyizia kazi, walimalizia wakaaji hao. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunia Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Kiongozi wa kijiji Kashusha katika grupe maya miti wilayani Kabare, Mfungizi Muhigirwa, ameanzisha mchakato wa kuigeuza kijiji yake kuwa kijiji ya kisasa. Jean-Claude Bisimwa.
3: Akizungumza na mwandishi wenu weekend iliyopita, Pastor Mfungizi Muhigirwa Gregoire alisema kama kwa kutekeleza hiyo hairuhusiwe kwa kila mkaaji wa Kashusha kuuzisha kiwanja ya chini ya metri 20x20, akikiri kwamba hiyo itasaidia mpangilio taratibu. Anaomba kwa wakaaji kuheshimu barabara zilizokatwa na kwa wenye viwanja kandokando ya barabara kupanda miti kandokando ya barabara hizo na kusafisha vizuri barabara zenyewe, kwani hiyo itasaidia kwa ukingo wa mazingira kwa faida ya wakaaji wote. Mfungizi Mwigirwa Gregoire anaeleza hapa.
4: Projet yenyewe ilikuwa kama ilikuwa na Ville du Patrimoine Mondial de Kashusha. Wakati fulani ile projet kashue, mie nikaona kama hatuta shusha mikono, inalomba tuikale tuwaze namna gani Kashusha itakamata sura nyingine. Na kwa hiyo wakati tuko tunatumika sana porque Kashusha ikuwe sasa na ile sura ya ville, ibakie tu village moderne de Kashusha kwenye manorme urbanisti zinakuwa respecte. Watu wenye bako na viwanja, kama kuna kiwanja ya kidogo mwede 20 metri kare, uzisha mwenye kuna ya kabambi, au labda uitike kwa kompanye projet za development za Kashusha porque Kashusha ikuwe na sura nyingine. Tukamatane mkono bila sio ya Kashusha watu wakompanya porque Kashusha ikuwe na sura mzuri.
3: Huyu anaomba kwa wakaji na wasaidizi wake wa mbali kama vile wa karibu kuhimizana ili kila mtu atoe mchango wake kama vile awezavyo, ili wafikilie lengo hilo na kijiji Kashusha kiitwe kijiji chenye kuheshimu kanuni za kisasa. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
0: Kiongozi wa grupe manya Kalengwa ndani ya Sheferin Tambuka wilayani Ijwi amechukua hatua ya adhabu mbalimbali kwa wakaaji watakaoenda kinyume cha kanuni za usafi, mazingira, mlimo, ufugo na kadhalika katika eneo hiyo. Mshagalusa Bashomeka.
5: Uamuzi huo ulifanyika baada ya kikao cha tarehe 13 Septemba mwaka huu, ambapo viongozi waliongelea changamoto mbalimbali kwenye vijiji vya grupe manya Kalengwa, kisha kugundua kwamba kuna nyumba kadhaa zenye kujengwa vizuri sana lakini hazina choo ama WC. Wengine hawana mahali pa kuogelea ama dush, na wengine hawana mahali pa kupigilia chakula ama jiko. Wengine kukata miti kiolela bila ruhusa, hata mifugo nayo kuharibu mimea ya wakulima kiolela. Kwa upande wa usafi na afya ya umma, viongozi wamesema kwamba mtu atakayenaswa nyumbani kwake hakuna choo ama WC, huyo atalipa makuta 1000 ama mili fra kongole. Nyumba isiyokuwa na jiko ama mahali pa kupigilia chakula, huyo atalipa makuta 1050 ama 50 mili fra kongole. Nyumba isiyokuwa na mahali pa kuogelea ama dush, huyo atalipa makuta 1030 ama 30 mili fra kongole. Kwa upande wa mazingira, uongozi umesema kwamba mtu yeyote atakayenaswa akikata miti ya mahembe, avoka na orange bila ruhusa, huyo atalipa makuta 1070 ama 70 mili fra kongole. Yeyote atakayenaswa akikata miti ya calibitus, greveria na kadhalika, huyo atalipa makuta 1025 ama 25 mili fra kongole. Kwa upande wa usalama wa kilimo na mifugo, viongozi wamehimizwa wafugaji kuchunga mifugo yao vizuri ili isiharibu mashamba ya mimea ya wakulima. Hao wanasema kwamba ngombe itakayonaswa ikirangaranga, mwenyeji nayo atalipa makuta 1000 ama 3000 fra kongole. Nguruwe itakayonaswa, mwenyeji nayo atalipa makuta 1070 ama 70000 fra kongole. Mbuzi itakayonaswa, dendo au bata muzinga, kila moja italipiwa makuta 1050 ama 50000 fra kongole. Nguruwe inayorangaranga au kuku inayozunguka katika kipindi hiki cha mimea kuota, kila moja italipiwa makuta 1030 ama 30000 fra kongole. Kuoga kiolela azarani kwa wanawake pembeni ya ziwa ama kwenye mito, yule atakayenaswa, huyu atalipa makuta 1050 ama 50000 fra kongole. Viongozi wanaendelea kusema kwamba kila mfugaji achunge vizuri mifugo yake chini ya ufuatiliaji wa viongozi wa vijiji pamoja na agronomi. Tukumbushe kwamba hatua hiyo ilianza kutumika tangu tarehe 13 Septemba mwaka huu kwenye maeneo yote ya groupement ya Kalengwa. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Wakulima kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi na kando kando yake wanaendelea na kazi zao za mlimo, ila wanakumbwa na tatizo la ukosefu wa mbegu. Mshagalusa Bashomeka:
5: wakazi wanaonekana wakiendelea kulima mashamba yao kwa bidii, lakini wakishamaliza kulima mashamba mengi yanaonekana kuachwa bila kutiwa mbegu kwa sababu mbegu za kupanda hazipatikane siku hizi. Wakulima wanaomba watu wa moyo mwema, hata mashirika za kihutu, kuwasaidia kupata mbegu mbalimbali kama vile soja, maharagi, kalanga, mihindi, mbegu za mihogo, matambazi pamoja na mbegu zingine zinazofaa kwa mazingira ya Ijwi. Cha kushangaza zaidi ni kwamba hata mbegu chache ambazo wakazi walikuwa wameuweka kwa ajili ya kipindi hiki cha kilimo, wamekuta vidudu vimeziharibu ndani ya nyumba. Mpaka leo wakulima wengi wamejikuta hawana hata mbegu kidogo ya kuanza nayo. Hali hiyo inaleta wasiwasi kwa wakazi wa Ijwi kwa sababu bila mbegu za kupanda, kazi kubwa wanayofanya ya kulima mashamba zao inaweza kukosa matokeo mazuri na hali ya ukosefu wa chakula itaendelea kuongezeka. Hawa wanaomba msaada wa haraka wa mbegu za kilimo ili wakulima waweze lima kwa wakati na jamaa zao zipate matumaini ya kupata chakula katika siku zijazo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Mshowe, wakaaji wa moja wa eneo ya Kayulu katika grupe maa Kashozi Kaziba wilayani Walungu wanalaumu mwenendo mbaya wa baba moja mwenye kuzaniwa kuwa na tabia ya kuwaiba vitu kijijini mwao. Bani Kaguku:
7: duru zetu za mahali kwenye kijiji hicho cha Kayulu Kashozi Kaziba zenye kutoa habari hii ziliambia mwanalipoto wenu kuwa bwana huyu mwenye bibi na watoto, ingawaje upole wake anashota vidole na kesi nyingi za wizi wa vyombo mbalimbali vya nyumbani za watu na hata ufugo ndogodogo saa vile kuku, nguruwe, India na sungura, huyu akishpenyeza saa za usiku kwa watu. Duru zetu zilionesha kuwa kisa cha hapa karibuni kiliripotiwa kujitokeza weekend nayo malizika kwa jirani wake wa karibu, ambako bwana huyu amekutwa na mlango wa nyumba uliokuwa ukichungwa chumbani, ila huyu aliuchukua kwa siri saa za usiku na kwenda kuifuchika nyuma ya nyumba yake, ila nikisha utafiti wa siku tatu ndiyo mwenyeji aligundua wapi chombo chake kilipo. Hali hiyo ilizusha vuta ni kuvute kati ya mwenyeji na baba mwizi huyu, ila wanamemba wa jamaa mbili walikala pamoja kwa mazungumzo. Kulingana na hali ya baba huyu kubadili mwenendo wake wa hapo zamani, kila apitapo kwa leo kwenye kijiji chake anazomewa na hata watoto wadogo wadogo, na kupelekea wamoja kuunda mbinu zingine za kuweka vizuri vitu vyao ili wasiibwe. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwani ya Radio Maendeleo.
6: Na huo ndio mwisho wa tarifa.

Asante kwa kuvilevile Samuel Abamungu kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, saa moja na dakika 37 ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio ya kwenyu, Radio Maendeleo.

Basi tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya mwananchi Bulambu Mutangizi Roman, jamaa ya mwananchi Bulambu Mutangizi Roman na Mukamba Bulambu linalo huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo ya mwikulu wake ajulikanaye kwa jina la Zahabu Mukamba Patricia. Kifo kilitokea kunako hospital la Grace Pakabungu. Habari ifikie jamaa ya Mubake Nyamatomwa pa Lubota, jamaa ya Mupali pa Muloge, jamaa ya Mali Kopo Kigombe pa Bagira, jamaa ya Wabizele pa Chimpunda, jamaa ya Mutangizi Kashigwa pa Chimpunda, jamaa ya Mibulano pa Mpongo pa Kasheke, jamaa ya Kasibu Mstani pa Mukukwe, jamaa ya Mutangizi Wenga pa avenue de l'hôpital Apanzi, jamaa ya Kinzo pa Chura Mushekelre, jamaa ya Ilundu Jules pa Bagira, jamaa ya Zeus pa Mokonzi, jamaa ya Chibambo pa Kingoma Kalemi na Gisenyi, jamaa ya Pataoli Biemba pa Butembo, na bila kusahau ndugu na marafiki walio mfahamu marehemu. Na kwa jamaa yote ya Wabikapa Bukavu, jamaa ya Musawa Pabuolo de Bukavu, kilio inafungwa kunako kumakao ya jamaa ya Kazaro pembeni ya masomo Epe Salongo. Basi ni mazishi itafanyika kwenye shamba la wafu Paruzizi, kisha kuondoa mwili ku hospital la Grasa Pakabugu. Inasainiwa tangazo hii na baba wa mtoto Mukamba Bulambo, ilikuwa tarehe 8 Oktoba mwaka wa 2026. La grande famille Kanyokera, la grande famille Kanyokera a le profond regret de communiquer aux membres de la famille, aux amis et connaissances le décès de leur frère Bonaventure Kanyokera Balola Geshabadu, mort survenu jeudi 8 octobre 2026 à l'hôpital de référence de Chiriri après une période de maladie. Le décès étant chez lui sur avenue Wesha, Nyaruzimia, Karale et l'enterrement aura lieu le vendredi 9 octobre 2026, aujourd'hui donc vers 9h au cimetière de l'Ouganda Mushekere, que son âme repose en paix. Innocent Kanyokera, petit frère du défunt, c'est bien lui qui signe le communiqué. Jamaa la Kazingufu Masirika linalo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki wote kifo cha mke wa Bora Mwa Munganga, kilichosababishwa na kuungua na mtoto na moto, kuungua na moto. Programu ya mazishi ni kama ifuatayo: vendredi 9 octobre 2026 8h, kuondoa mwili toka morgue ya hôpital provincial général d'urgence Bukavu na kujelekeza Mugogo kwa ajili ya mazishi. Saa 7 ama 13h mazishi. Nyuma ya mazishi ni kurudi Bukavu. Samedi le 10 octobre 2026 kuna wa maji na kurizisha watoto. Habari hizi ziwafikie watu wafuatao: jamaa la Rubango Parugewa, jamaa la Munganga Kajiramugabi Pambirikira, jamaa la Rusangwa Parugohwa, jamaa la Murebwa Parugohwa, chef de localité Rugohwa Parugohwa, na wengine mahali popote wanapopatikana. Tangazo imesainiwa na Kazi Nguvu Masirika, mume wa marehemu. Niendie basi amesaini tangazo yenyewe. Jamaa la Bagula Chikonza Lukuba, jamaa la Bagula Chikonza Lukuba Sebastian lina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Mugisho Bagula Emmanuel. Kifo kilicho
kujitokeza tangu hii siku ya kwanza tariki 4 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 pa Lubumbashi kisha ajali ya barabarani ama accident. Habari mbovu iweze basi kuwafikia watu wafuatao. Kwanza kwa watoto wote wa papa Chikonza Bagula Lukuba mahali popote wanapopatikana kama vile Goma, Bukavu, Bunya na penginepo, jamaa kubwa lote la Lukuba pa Bushumba Centre, Mukanda, Kavumu, Goma, Bukavu na penginepo, jamaa lote la Kashendo pa Bushumba na mahali pengine, jamaa kubwa la Lumuka pa Kashusha, Kavumu na kazalika, kwa wanamemba wa Renouveau Charismatique Catholique wote wa parokia ya Kavumu, kwa ingénieur maçon wote wa Kavumu na Bushumba, na kwa kila yoyote aliyekuwa akifahamu ndugu marehemu huyu kwa jina la Emmanuel Lukuba. Kusambaza kilio ni siku ya 5 tariki 9 Oktoba mwaka huu pa Lubumbashi, ambapo ndugu marehemu huyu ameweza kuzikwa. Pia pasaa 8 za mchana ama 14h kuna ku makao ya jamaa pa Kavumu Businde, sio mbali na station Jonki. Ni papa Bagula Chikonza Lukuba Sebastian akiwa baba wa kijana marehemu ndiye ameweka sahini kwa tangazo hii. Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, Radio Akonyu inatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150, unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujowei yeni kutumia silaha.
1: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.

saa mbili na dakika kenda mstudio ya kwetu. Tunaendelea basi kuwasindikiza hapa kunako redio ya kwenu, popote pale ambako mnakuwa mkifuata redio Maendeleo. Asubuhi njema tena wapendwa wasikilizaji, mnamo dakika moja kabisa mtakuwa mkipokea mezali ya siku hapa kunako redio ya kwenu. Asante kwenu kwa kuwa kabisa mnakuwa wengi kufuata redio ya kwenu, redio Maendeleo. Sasa kama na hizi Guillaume, voilà Guillaume, ah Guillaume Gigi, tunakutakia asubuhi njema. Vianney Kizungu, voilà Molson. Asubuhi ya bien ndugu mpenzi ambaye anakuwa deja anasema chakua kubicho Mwanzi, oh, pale anakuwa kabisa anafungula bureau yake deja. Asante sana Vianney. Na wengine wote ambao wanakuwa kifata redio Maendeleo, mnakuwa deja ndani ya shughuli za kwenu, tunawatakia asubuhi njema. Mnakuwa njiani mkijelekeza ofisini, mnakuwa nyumbani, mnakuwa ndani ya ofisi za kwenu, mnapatikana shambani, tunawatakia kabisa asubuhi njema na redio Maendeleo. Wote ambao wanakuwa kitufata saka mana hizi, mnakuwa ndani ya taksi, tunawatakia kabisa asubuhi njema. Mko ndani ya bus vile vile, asubuhi njema kabisa. Ni redio Maendeleo ndio kabisa mnakuwa mkifata saka mana hizi. Alonza fundi mitambo wa kwetu, nami Omar Mudekereza. Basi ni muda kuwatolea mezali ya

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Hekima ndio hatua ya kwanza kutupeleka kwenye mabadiliko. Habari za asubuhi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Mezali ya leo inasema haba na haba ujaza kibaba. Maana yake ni kwamba kitu kidogo kidogo kiukifanya kila siku, mwisho kinaweza kuwa kikubwa. Ni kusema kitu kidogo kidogo unayofanya kila siku, peut-être hapo mwisho itakuwa kitu kikubwa. Kwa mfano, mtu akitaka kujenga nyumba hawezi kumaliza kwa siku moja, anaanza na hatua moja, ananunua vifaa kidogo kidogo mpaka nyumba inakamilika, inayala kabisa. Pia mtu anayejifunza kazi mpya hawezi kujua kila kitu siku ya kwanza. Hapana, anajifunza kidogo kidogo, anajifunza kidogo leo, yengine kesho, yengine kesho yake, anaongeza ujuzi mwingine. Baada ya muda anakuwa na uwezo mkubwa hata katika maisha ya jamii. Wapendwa wasikilizaji, mabadiliko hayaji mara moja. Kila mtu akifanya jambo dogo la kusaidia wengine, jamii inaweza kubadilika pole pole. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, usipuuze jambo kwa sababu naifanya kila siku wala kwa sababu ni ndogo. Jambo ndogo likirudiwa mara nyingi linaweza kuleta matokeo makubwa. Haba na haba ujaza kibaba. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunatia nukta kwa mezali ya siku ya leo hapa kunako radio ya kwenye. Tutawasindikiza basi kwa mziki hadi saa tatu kamili, ambako Eterno Mulindo atawajia na kipindi Odi Mitaani. Lakini na timu saa mbili na dakika 13 msidi wa Radio Maendeleo, Alanzara kwa fundi mitambo wa kwetu, nami naitwa Omar Mudekereza. Basi tutawasindikiza kwa mziki.
2: Alors que je te croyais sincère, tu m'as laissé dans l'étoile. Je ne garderai que le souvenir de ton parfum. Alain Saint-Pierre.

0: casa.
1: Asta,
2: nika kushikiri.
1: Ona, niko nukupi ya kukupropose peti wangu. Kuko fasi kwenye mina chua, tutaenda kata miti, tunazuzisha, tupate mako. Mwasheri, hizi siku ni kutafuta franka mchia sote rafiki yangu kontri ima kriz
2: sirtuke, serikali yetu ikuweko tu sasa rafiki yangu manake wea uogope batatubana kwenye tutaenda kata ile miti
1: sikia sasa nanya tatubana si wale walikuwa kani chunga zile miti mashamba, maparke bote walishaka kataka zambangu walishaka kwepa weye kuya tu tuende mwasheri hawa hune lazima ya franka ikusa hauko naona gisi batu ya kule ngamu walishaka wina kukata mamiti, kuranja mambao na bengine kuchoma makala fungule macho mwafreri
2: ofongori nga memoa
1: sasa
2: daye tu utatafuta wenye wiko na marunduki
1: sirtu sa
2: batu kinge juu yetu vikuwe napita bila shida
1: ndiyo
2: mina juwa ba masita wenye wako na zile masisiteme
1: kusa
2: tufanya hile kope atuangaikie na vile wako banasema asana ya kukinga
1: mazingira
3: aye ba master
1: pelikani erezibu nungisika
4: ndirikuwa pa nyuma mlango nikuna basikili wako tabi muko mnaongea lakini mnafurahia hii hali yenye tuko kweli nii munaona kabisa ni mzuri kuporfite nii hali kabisa ya kuharibisha mazingira kisha na huyu mwenzako nembu waseme mutafute maarmi manake muko tayari ata kuhua mtu vrema tutu mwesipulate mashamba na zaidi tena mwesipulate ata na parike
1: sasa
2: kuta makuta
4: bandugo yangu
1: munajua
4: kama hii hewa tuko tunapumua hamujue kama hii hewa tunapumua ni miti ndo netupatia yu
1: njoo vile hatu kukua najua wana manake ni razima tukinge na misituni za tunasikia risam juu tuendelee kupata mazingira ya mzuri
4: wewe unafunguka kitu
2: tunasikia juu unakuya wale wako nazikata ovyo ovyo na mashini mingi kwani hamvafanye kitu auyue kama kuku hata wenyewe wako wanatokea hata inchi za mbali juu ya ile tu
4: sikiliza ndugu yangu haiko juu bali biko banaoa watu nashie tu tuue haiko juu wale wako wanaua watu tonishie tuue haiko juu banaribu mazingira na sisi tena tuharibu mazingira lakini ni vema tuhimize wale wote hata wakaaji wengine na sio kuunga ile mwenendo mubaya rafiki yangu tuzamirike kesho tusijute na watoto wetu wakose hewa ya mzuri wanduku
5: wanduku wapenzi tuepuke kutumia muda huu kwa kuharibu mazingira yetu sisi wote pamoja tukinge mazingira na kupanda miti katika eneo zetu ujio wetu ni kupitia mazingira mzuri
0: huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo Radio yenu.

0: nikakushikiliza.
1: Ona, niko nikupie kukupropose peti wangu. Kuko fasi kwenye mino chua, tutaenda kata miti, tunazuzisha, tupate mako, mwasheri. Izi siku, ni kutafuta franka, mchia sote rafiki yangu. Kontri ima kriz,
0: sirtuke,
1: serikali yetu ikuweko tu.
0: Sasa rafiki yangu, manake wea uogope batatubana kwenye tutaenda kata ile miti.
1: Sekia sasa, nani atatubana? Sivali walikuwa kanichunga sile miti, mashamba, maparke, bote walishaka kata karambangu, walishaka kwepa. Waya kuya tu tuende mwasheri. Awa una lazima ya franga. Iku sa hauko naona gisi batu ya kule ngamu. Balishaka wina. Mukukata mamiti, kuranda mambao, na bengine kuchoma makala, fungule macho mwafreri.
0: Ofongori nga memoa.
1: Sasa.
0: Daye, tu utatafuta wenye wiko na marunduki.
1: Sirtu sa.
0: Watu kingi, juu vietu, wiko napita bila shida.
1: Ndiyo.
0: Mina jua wa masita wenye wako, na zile masisiteme. Kwa tufanya ile kope. Atuangaikie na vile wako banasema, asema ya kukinga
1: mazingira.
2: Aye. Bamasta.
0: Perika hanyo.
1: Erezimu nongeksika.
0: Ndiliko pa nyuma mlango ni kuna basikilia vyo tali muko mnongea. Lakini, munafurahia hii hali ya nyituko ama kweli. Mimi mnaona kabisa ni mzuri kuporfite. Mimi hali kabisa ya kuharibisha mazingira. Kisha na huyu mwenzako nembu aseme mtafute maarmi. Manake mko tayari atakuua mtu vrema tutu mwesipulate mashamba na zaidi tena mwesipulate hata na parike.
1: Sasa
0: futa makuta bandugo yangu. Mnajua kama hii hewa tuko tunapumua, hamjue kama hii hewa tunapumua ni miti ndio inatupatia hiyo.
1: Njoo vile hatukukua najua wana. Manake ni lazima tukinge na misituni zetu na Krisam, juu tuendelee kupata mazingira ya mzuri.
0: Wewe unafunguka kitu.
3: Tunasikia juu unakuya. Wale wako nazikata ovyo ovyo na mashini mingi. Kwani hamufanye kitu? Auyue kama kuku hata wenye wako wanatokea hata inchi za mbali. Juu ya ile tu.
0: Sikiliza ndugu yangu. Haiko juu bali biko banaoa watu na shie tu tuue. Haiko juu wale wako wanaoa watu ndio ni shie tuue. Haiko juu banaribu mazingira na sisi tena tuharibu mazingira. Lakini ni vema tuhimize wale wote hata wakaaji wengine na sio kuunga ile mwenendo mubaya rafiki yangu. Tuzamirike. Kesho tusijute na watoto wetu wakose hewa ya mzuri wanduku.
4: Wanduku wapenzi, tuepuke kutumia muda huu kwa kuharibu mazingira yetu. Sisi wote pamoja tukinge mazingira na kupanda miti katika eneo zetu. Ujio wetu ni kupitia mazingira mzuri.
5: Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio yenu.

0: Tano na dakika makumi ine na kenda hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya kusini. Sisi ni Radio Maendeleo. Leo ni siku ya tano, tarehe kenda Oktoba mwaka 2026. Mbele ya microphone tunapatikana mu studio ni naye Marie Claire Shukuru. Marie Claire, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Nami naitwa Expedi Kialu. Benjamin Muresa ni ndiye anashikilia ufundi. Mbele tuatole programu ya vipindi mchana kati siku ya leo. Ni muhimu kwetu kumshukuru Mwenyezi Mungu.

0: kwa sasa tunawatolea programu ya vipindi mchana kati siku ya leo itakapo timu saa sita kamili. Mtafuta taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza. Saa sita na dakika 15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili na Miriam Mufano. Saa sita na nusu matangazo. Saa sita na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara, majibisho na ibra mbalimbali. Saa saba kamili mtaweza kufata mziki. Saa saba na nusu itakuwa kipindi Monde d'Abeille. Kwa siku ya leo watazungumza nasi kuhusu mafaa ya asali. Saa nane kamili itakuwa kipindi La Voix de la Jeunesse. Sikukuu ya leo Alain Kabika atazungumza na vijana kuhusu mbinu ya kupiganisha maincendie hapa mjini Bukavu. Saa kenda kamili tutahitimisha vipindi vinavyopangwa mchana kati siku ya leo. Leo ni siku ya tano tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. Imetimu saa 5:56 mjini Bukavu. Ni wakati wa kuwatolea mziki wa kuwakaribisha kufata taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Popote mnapofata Radio Maendeleo, tunawatakia mchana mwema.
1: Tunalia baba, tunalia Bukavu. Moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba mepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho.

umoja wa mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha kupokea taarifa hii ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. University na vyuo vikuu ambavyo vimesimamishwa kazi na Kinshasa zipate wanatuo wengi kwa kujiandikisha kama ilivyokuwa mbeleni. Hivyo Radio Maendeleo imetambua kisha kufanya mzunguko iliyoendeshwa katika vyuo vikuu mbalimbali hapa mjini Bukavu. Jimbo ya Kivu Kusini imeripoti visa 811 vya ugonjwa wa kipindupindu kwa juma iliyopita. Kati ya visa hivi kunakuwa watu 12 ambao tayari wamepoteza maisha. Mengi katika taarifa ya habari analeta kwenu naye Benjamin Mwesa Miriam Mufano. Jina langu ndiko kwenye utangazaji. Punde kidogo ni habari kamili.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuongelee madibisho mwanzoni mwa taarifa ya habari. Siku chache kabla ya vyuo vikuu kufungua milango kwa mwaka wa 2026-2027, vyuo vikuu ambazo kazi zimesimamishwa mjini Bukavu na serikali ya Kinshasa havijaorozesha wanafunzi wapya kama ilivyokuwa mbeleni. Wakati ofisi ya kuorozesha zinaendelea kufunguliwa, wanafunzi wapya wajajitokeza na wale wa zamani wanaendelea kuonyesha hofu yao kuhusu kuendelea kwa mwaka wa masomo utakaokuja. Wakati wa uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo katika vyuo mbalimbali, imeonekana kwamba hali inakuwa sio ya kawaida kama miaka zilizopita. Wanafunzi wadogo wanaonekana ni wale ambao hawajagubika mwaka wa masomo, wengine wanaoendesha utafiti na wengine wanaokuja kwa kuomba vyeti vyao ama tena kuchunguza mtandao ama tena kuchunguza matangazo sambani mbalimbali kwenye ubao wa mikondo yao. Katika vituo vingi, shughuli kamilifu za kuanzisha mwaka zaendeshwa kwa mwendo wa kobe. Kiongozi mmoja wa ofisi ya kuorozesha wanafunzi aliyojua na Radio Maendeleo ajulisha kwamba mbele ya hatua ya kusimamisha kazi ichukuliwe, walikuwa tayari wamerozesha wanavyuo 34, ila kwa sasa ni wachache tu ndio wameonekana. Shida hiyo inahusu pia wanavyuo ambao wanahitaji kuendelea na shule eneo ama katika eneo ama vyuo vingine. Hao wanajulisha kwamba hawapewi vikaratasi ama vitambulisho kamilifu, huku viongozi wao wakiomba kurudi siku za usoni. Wanaonesha kwamba shida ni kuona waje wakachelewe na mwisho kukataliwa katika vyuo mbalimbali watakavyochagua. Tujulishe kwamba kuna wanafunzi wengine wanaonyesha utashi wao kuendelea katika vyuo vyao sababu wameshasoma miaka mingi humo na waoni umuhimu wa kuenda nafasi nyingine. Hao wanaomba wapewe basi hakikisho toka kwa wakuu viongozi, huku wakiomba pia serikali ya Kinshasa na FM23 watoe mwangaza ina kuweka faida ya raia mbele ya faida zao kibinafsi. Na wanachuo wa mji wa Bukavu wanalikwa kutoa oga na kujiandikisha kwenye vyuo vyao vya kawaida kwa kuendelea na mwaka wa masomo 2026-2027. Aliko imetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa siku ya 4 mkiwemo wanachuo wa vyuo vikuu mbalimbali na wanamemba wa kundi la FM23. Kwa mjibu wa Profesa Lumonge za Bagunda Desire, ni muhimu wanachuo waendelee na shule pale ya kujitapanya hapa na pale. Huyu wanalika wanachuo kuwa wangalifu kutokana na habari zinazosambazwa hapa na pale mtandaoni zinazoweza kuzorotesha shughuli zao za elimu, akisisitiza kutolewa kwa habari za kisiasa, akisisitiza pia kutoleta habari za kisiasa kwenye vyuo vikuu. Kwa ngambo yao wanachuo wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Mmoja kati yao wanataka kutolewa vyeti vyao, huku wengine wanaamua kuendelea kusoma hadi watakapohitimisha shule. Tujulishe kwamba mkutano mwingine umeendeshwa kwenye chuo ESP Bukavu kabla ya kukutana na viongozi wa makanisa kisha mchana kati wa siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Mnaendelea kupokea taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Natuongelea afya katika taarifa ya habari. Visa 811 vya ugonjwa wa kipindupindu vimeripotiwa katika jimbo ya Kivu Kusini katika wiki ya 14 na kufuatilia magonjwa yale. Kati ya visa hivyo watu 12 wamefariki tayari na ugonjwa huo wa kipindupindu. Idadi hizo zinapatikana katika ripoti ya kila wiki iliyoandaliwa na idara jimboni husika na afya DPS. Kituo hiyo inajulisha kwamba idadi ya ugonjwa wa kipindupindu ilipunguka wiki wa 14 kwa kulingana na wiki ya 39 iliyoripoti idadi ya watu 972 na wagonjwa. Idara jimboni husika na afya DPS inajulisha pia kwamba kuna mtaa za afya zilizoguswa zaidi ikitaja Ruzizi, Nundu, Kabare, Nyantende, Nyangezi, Mubumbano na Yokitutu. Ripoti hiyo yaeleza pia kama kisha wiki 3 bila kisa yoyote ile, mtaa wa afya wa Kamitugo uliripoti visa vingine vya ugonjwa wa kipindupindu. Katika mtaa za afya za Kimbi, Ludenge, Mulungu, Kitutu, Kamituga na Iji kumeripotiwa pia kukosewa na dawa na vifaa vingine muhimu kwa ajili ya kuendesha matunzo ifuatavyo. Tukumbushe kwamba tangu mwaka ulioanza watu 258 ndio walishafariki na ugonjwa wa kipindupindu, kajulisha idara jimboni husika na afya. Na kwa kumaliza taarifa hii ya habari, tusemea kwamba kunyonyesha mtoto ni miongoni mwa njia ya kujikinga na ugonjwa wa kansa ya matiti. Hakikisho ni yake Daktari Boshab Hembi, mganga kunako hospitali Malkia wa Amani, kwa fursa kusherekea mwezi wa kupiganisha kansa ya matiti ikiwa ni mwezi wa Oktoba. Kwa mjibu wake, gharama za matibabu ya kansa ni kubwa sana, ndio maana analika watu kujiandikisha pia kujikinga ili wasipatwe na ugonjwa huo wa kansa ya matiti. Anataja hasa kunyonyesha mtoto ni ambayo ni miongoni mwa suluhisho ya kujikinga na ugonjwa huo wa kansa ya matiti kwa mwanamke. Huyu wanahakikisha kuwa kuna wanawake ambao wanaweza kupatwa na kansa ya matiti ijapokuwa wananyonyesha, kwani ni mara inatokana pia na urithi ya jamaa. Daktari Boshab Hembi anaeleza.
4: Kunyonyesha mtoto itakuwa parmi maelemo ya kusaidia mwanamke anajikinga kontra ile kanseri. Munamuna gani? Sa anabeba mimba kwanza. Akibeba mimba kuna kwaka mundani ya mwili, kuna kwa mahormone zinatumaka ile kanseri na kuya. Sasa mwanamke akibeba mimba, ile mahormone zinashukaka, hazitakuwa za mingi mwili, zinatuma mwanamke atapata ile kanseri ya maziba. Ya pili, mwanamke akishabeba mimba panakupe regle. Or kama hapate regle, kuko mahormone za kianamuke zinashuka, zitatuma ile kanseri haitajidevelope tena. Na ilisa kunyonyesha yopeki. Kunyonyesha inatuma mwanamke na produire hormone wanaita prolactin. Prolactin ni hormone inasaidia mwanamke kusekrete maziba ya kupatia mtoto. Sasa akisekrete prolactin ya mingi, inatuma ile kansere ya sein inakia napunguka yopeke. Osi tusisahau kama sa mtoto ananyonya, kuna maselule ziko matio ya matiti ya mwanamke. Ile matio ziko mo maselule zishaanza kufa wala zinaanza kwa deforme. Alors le fait que mtoto iko na kokota manyonyo ya mama, inatuma ile maselule za kukufa zote zina kuelimine na mwanamke na kwa protéger contre le cancer.
1: Saa 6 dakika zake 21 na studio Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji, la ziada sina. Ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa ya habari. Ni leo

exactement 13h07 à Bukavu, tunaendelea kwa burudi mchana kati siku ya leo. Tayari mumefuata taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, mumefuata pia taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili naye Miriam Mufano, Kifaransa naye Omer Mudekereza, mimi mwenyewe nikisindikizwa naye Marie Shukuru. Tuliwatolea matangazo, tunaanza na matangazo ya kifo kisha kwa matangazo mengine mbalimbali, na mmepata matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Hapa tunaanza kuwaburudisha mchana kati siku ya leo, tukiwatakia nyote mema, tukiwatakia mafanikio. Leo ni vendredi, wamoja wanaendelea kupigana, kupambana na hali yao, kuangalia kama semaine itaisha vizuri. Tunawatakia mema katika yote mtakao ifanya sikukuu ya leo.

Sikiza mchana kati siku ya leo, wasikizaji wa Radio Maendeleo. Leo ni siku ya tano, tarehe 9 Oktoba 2026. Benjamin Muresa ni ndi anashikilia ufundi. Mnatufata kwenye mtaa wa Kadutu, tunawatakia mchana mwema pale kwa ancienne cooperative. Unakuwa wengi mkifata Radio Maendeleo Chimpunda Industriel kusoko ya Kadutu. Kazi njema kwenu nyenye wote. Mnatufata pia kutoka Bagira, munakuwa wengi mkifata Radio Maendeleo quartier A, quartier C, quartier B, quartier D, Fariala, Nyakavogo, kule kote munafuata Radio Maendeleo. Bwindi, tunatakia nyinyi wote après-midi njema. Merci donc à vous chers auditeurs à partir de la commune d'Ibanda. Tunawasalimu sana, munakuwa wengi mkifata muma taxi, munatufata pia kutoka nafasi yenu ya kazi muma bureau. Tunawatakia nyinyi wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Muziki inaendelea kuwaburudisha, tukiwakumbusha kwamba mnamo dakika tatu itakuwa kipindi ya asali ya Monda Bay. Kwa siku ya leo, Hippocrate Marume akisindikizwa naye Emmanuel Bengea na waliko wengine watazungumza kuhusu mafaa ya asali, le bienfait du miel. Shirika Monda Bay ndiyo itatutolea yo kipindi. Itaanza pa saa 7:30 hapa mjini Bukavu. Mnaendelea kufuata Radio Maendeleo kupitia ma frequence 91.7, mnatufuata pia kupitia 88.8, mnatufuata kupitia mtandao wa internet. Aksanti kwa usikilivu mwema. Tusahau wasikizaji toka Shabunda, Mapale, mnakongi mtufuata Shabunda Centre, Mugogo, Walungu, Kabare, Ijui, Kalehe, Uvira, Fizi na Mwenga. Tunawatakia nyote mchana mwema.

0: Du côté technique, nous serons durant les 30 minutes avec l'ingénieur de son Benjamin. À la présentation, c'est votre humble serviteur Hippocrate Baroni. Nuki usaidia wagonjwa, nuki usaidia watu kwa kuweza kupata dawa. Tunakuwa ndani ya studio hii na Emmanuel Bengeja. Bon après-midi.
1: Bon après-midi, cher Hippocrate Marume. Bon après-midi à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mendeleo. Nous saluons également tous les apiculteurs partout où ils se retrouvent dans la province de Sud-Kivu.
0: Ah, quel vin, bon après-midi.
2: À vous autant, merci Papa Hippocrate.
0: Merci beaucoup. On va essayer un peu kuongea Mswahili et Zaidi. Tutasema Mkiswahili pour que kila mtu kwenye iko apime kusikia, parce que leo tunaongelea juu ya nini il faut kukua na kamata miel régulièrement. Ile thématique tulikuwa nayo le vendredi passé, na wengi ambao walitumia message hatukuweza kureagir ku message zao zote, ila wakatuambia serait important que tuweze kurudisha tena hii teme kule tupime kuidiskite yako, sababu wengi wanakuwa hawajui mafaa ya nyuki, jua nini inalomba kuwa nakula asali, na ndio ile tunaendelea tuko tunarudili yako. Mumekuwa mkitufuata huku, ambao wote wanakuwa kwa natufuata huku na huku, namba yetu ya simu ni 09 90 60 65 43. Tunaenda mara moja kwenye Kelvin. Bon, batu ya mingi abajue importance ya nani ya asali. Sijue kama utezi ambia watu jua nini ni ya lazima kwa nakula asali mu alimentation ya mtu.
2: Oui, asante sana kwa kauli, na tunakaribisha wa auditeri wetu wa wanaotufuata mahali popote. Tunawakaribisha tena kwa hii emisio yetu. Tunapaswa kutumia asali kila siku kwa sababu inatusaidia sana kiafya. Asali inatusaidia kiafya na inasaidia sirtu ku watoto yetu ambao walishaanza tayari shule. Inabidi kuwapatia asali asubuhi, hata kijiko moja unampatia mbele aende kwa masomo. Nasi wakubwa tunapaswa tumia asali asubuhi magharibi kwa kugarde nani afya yetu ikue nzuri zaidi, na tunajua ya kwamba asali inatunza magonjwa mengi katika mwili zetu. Asante.
0: Asante sana Emmanuel Bengeja. Watu wengi wanakuwa na kujua kwa societe civile huko na huko. Sijui kama naosha wahi kupata experience wala kula kwa asali.
1: Asali ndio ni kitu ambayo tunatumia kila siku. Dabor ni kuambia wa auditeri na auditrice kama asali ni chakula sawa vile chakula ingine, na iko na yake mafaa kumwili. Na vile iko na mafaa yake kumwili, sasa vile tulinomba na emission nasema juu ya importance yake, kuna importance ya mingi sana. Juu mtu mwanagonjwa kikozi kama anakunywa hii tunaita latu, kama mtu anagonjwa hiyo inasaidia mtu kuipunguza. Meme ku watoto ambao wako deja na mwaka moja inawasaidiaka. Mesusi vile vile tunasema kama asali ni ya iko ya lazima sana. Meusi iko na kinyume yake kama unaipatia mtoto mwenye eneza mwaka moja. Dizo pour les enfants venye bako na mwe de 12 mois, ukimpatia asali inaweza kudevelope magonjwa mwili yake na zinamuletea shida. Na vile vile kuna mafai na lomba mtoto ambaye deja na mwaka moya, unakuwa na mpatia ile kijiko na mchangia kama ni maji ya moto, kama ni mnini, unapatia mtoto. Na ukubadili tawe nasaidia usi kusulaje mwili na kukuevite inapunguza usi mastresse, paske mtu anaweza kukua na mastresse za mingi. Kama unakuwa na tabia ya kukamata asali yako, mchai yako inasaidia kusulaje na zile mastresi zinapunguka, sababu zevite de maladi. Iko na mafaa nyingi sana mwili paske osi, inalimite osi zile ma maladi mbalimbali. Paske mtu mwanazoaka kuikonsome hata mchai, hivi tunapataka vya makikozi, magripe, des histoires pareilles souvent, inamusaidia. Mais aussi watu wengi mimi walidevelopa kuonyesha kama meme na prevenir magonjwa mbo. Chakula mbaya inaweza kwa ingi kugonjwesha, chakula baka mwalikula mekama uliprevenir na yo suva, mwili ina combattre ile chakula mbaya, ansote ke ina punguza ile mbaya ile chakula. Donc asali iko na mafaa nyingi sana usisi le plan économique, kama unaifasa vile huko apikiliteri, na kusaidia usiku kupata pesa paske ni kazi mzingine, kwa sababu tulisema kama unalangula naona usha kuwa mshe monda be kuko benye banaweza penda bapite purke nao balangule nao bauzishe usi ekonomika menda saidia mtu paske asali iko na mafaa nyingi sana. Na sababu tulikuwa nasema ni chakula sawa vile lingine, kama unaikula usiwazie kama kutakuwa problem. Sete ke tunasiste kote ya les enfants de moins de 12 mois tunjo benye bakisema waitumie, paske kwa mzazi unasikaka na anasema kama kusidi mtoto wangu wakue na akili meme ya large demwa nda mpatia asali, uko na develope magonjwa kwa huyo mtoto. Na ndio kwa mtu tuliwaza kama deja partir de 12 mois inakuwa deja chakula kwake ina nena kuendelea, sava beaucoup aide sante ya mtoto, sante ya adulte beaucoup aussi iko na mafami kuko bale batu wengine wanakutanaka aussi iko na tafuta kunywe chai yake anatia sukari anatia tena asali ile sona haribisha force ya asali. Sasa tunasema na lombo aussi kama unaitumikisha ni kama ni mwa ile otie de yo peke usitie nyingine sukari purke ukamata chai yako nitakusaidia kupata force.
0: Usitie amo maziwa chai ya asali ya bati yake amo maziwa. Wanakuwa wanatia amo kama utatia citron, kama utatia ko jojomba kidogo, na hai inakuwa inasaidia kutibu kutunza magonjwa mingi sana. Unakuwa na shida ya moyo, unakuwa na shida ya magute huku na huku, kamata asali unakuwa unakunywa régulièrement inasaidia ka ya mingi zaidi. Tunasikia kama di côté tu donc hima siku saa vile kamvula yuko nanyesha tunakuwa na shida kila siku kikohozi saa vile Bengei alisema una problemi ya sije ya nani ya digestion ballonnement de ventre, tumbo inavimba, inakuwa inasaidia davantage ku mtu. Jua nini tunapenda kuambia watu kama ifu kutoka kunywa sukari na kwenda ku asali, jua nini juu yoye inatengenezewa na mingi na mafleur, inatengenezewa na ile maji ya sukari ambayo tunakuwa tunasa tuko watoto kwa mafleur ndio tunakuwa tunaita nectar. Jua anakuwa na kokota ile, na ile nectar mnajua kina toka mu fleur ziko different na za mingi zinatoa matunda. Donc en terme ya chakula tunakula, zingine zinatoa madawa. Kisha ukikunywa asali d'office, kama ile nyuki iliweza kupita sur 1000 plantules, 1000 fleurs d'office pale deja unakunywa, so unakunywa ile asali chai yenyewe ilipigiwa mara moja, na ile unatunza ile magonjwa yote itezi kuwa ilipita, kama ile mafleur zote ziko mafleur zinatoka kwa plant medicale, na utakuwa deja unakuwa na sante ya mzuri. Nyingine unajikuta kama hiyo inatoka kunani fructose, la plupart yao inatengenezwa ndio na mafrui na njoo avantage yako. Alors par contre sukari mnakuwa unakuta kama yoye inakuwa na ngine makompositions zenye ziko pirema chimique, na ndio kwa maana unakuwa unakuta un certain nombre d'âge unakuwa unaambia watu a partir de 35 ans il faut réduire 3C sucre sel na sexe, wanakuwa na sensibiliser watu ni juu ya prevention. Donc usichunge saa yenye ulishapata shida diabete na ukamata avec ile masukre de table, ndio unaanza deja kuya kwetu kutulomba miel. Usichunge matansio zinakuanza na konsekansi zinakuwa za mingi, ndio uanze kuwa na kuya hapana. Uko na bezwe kabisa mwili yako ikue vrai, uko na magresi ya mingi sana sera ariwe ni nafaa majeune, parce que si unafaa jeune za mingi vitakusumbua. Kuya tu kwetu tutakupatia formule ya bien ya kuwa na kamata tu ile maji ya tude, unatia mojo jembe, tia na hai kidogo ale, na unakunywa kama kopo moja matemi diswar, na pale itakusaidia kwa kuweza kureduce ile poa yenye zinakuwa ziko zinawaletea mama malali za mingi. Na njoo kwa maana dalansinto utakuta kama ni wale wazee wa zamani ndio walikuwa wanakuwa nguvu sana parce walikuwa napata ile mapicure. Ile mapicure inawasaidia kuvenir d'abe, ile venir d'abe inasaidia marticulation. Donc hata pataka rheumatisme, hata kuwa na shida huku na huku, pia magute binamsaidia davantage parce que ile mapicure inamsaidia kuweza kuleta suluhisho kwa ile shida. No, kwetu sisi huku watu wanakuwa wanajiuliza lupokuwa mbona asali iko bei ndio pourquoi asali ya $5 na japo $5 kuko 2 kilo ya nani ya sukari on prefere moi tuze le 2 kilo ya sukari basi ndio ya mingi maifu kujua kama ni vya mingi na ndio vinauwaza zaidi. Alors non c'est pourquoi tuko tunaambia watu kama c'est très important miel inatunza 124 maladies. Miel 124 maladies kama unaikunywa automatiquement na unajitunza, una prévenir na unajitraiter bila wewe kujua. Sijui kelvin.
2: Oui, ndio ndio, miel ni kitu kizuri sana. Tunaita iko chakula na pia ni inatunza, lakini dawa. Halo, ndio maana kwa hiyo inatubidi ule mwenye anapenda sante yake endelee mzuri, ni lazima aendelee kutumia miel. Na ngisi papa Hippocrate anatoka sema una mise ku quantité plus que qualité, alors que si ku monde abei tuna mise ndio ku qualité. Unaweza ona wale wa kutembeza mabalabala msoko wanakuletea soit 1 kilo wanakuambia ni 5000 francs par exemple, mais chez monde abei haiko vile juu yeye atakuwa shachanga mu masukari kwa shamba mumai na ndio deja sona yuza ina olie ikutunze ina developer zingine magonjwa de manière que hako na j'attendre c'est pourquoi si tunaendelea kuwahimiza tunawakaribisha kumonda bay mpate asali ya mzuri pia mpate sante ya mzuri na njo mtaujua ngisi ya kuishi pia siku za kutosha ruima siku watu waishi sana via magonjwa. Quelques années on a zali on a diabète, on a un toto à 10 ans a chance à peser 70 kilos 100 kilos, c'est pas normal. Ndio maana tunawaambia kama ile asali inasaidia sana.
0: Vrai, donc kumonda bei iko pale vile na quantité suffisante ni asali ya mzuri parce que tunakuwa tunakonseye watu wasikue nenda uzia asali mbarabara kusuku asali yopeki en soi conservation yake na kwaka ya 17-18 degrés. Ndio inakuwa ndio kifukutu inapenda ile. Sasa unaitia kukichwa inakuwa nenda nayo kwa
2: 30 degrés.
0: Na kukuta inaanza kufermenter ndio vile unakuwa unaweza kuwa kunywa asali kumbi huko na kunywa sukari tu au haina tena ma spécificités za mingi. Meme na conservation yao. Asali unapocho itia mu congélateur hapana. Asali unapocho itia mu vitrine yako pembeni kwa kuna kifukutu, kwa kuna baridi, na inakuwa inasaidia davantage kwa kuangalia jinsi ya kubeba sante ya mtu mzuri zaidi. Emmanuel, sijui
1: wewe isabi leo tulikuwa nasema asali iko na ma bienfaits mingi isabi leo tulisema mekwa kujua kirefu ndio maana tunaweza alika wa auditeur na auditrice wetu ni kupita tu kumonda be pour que wapate mafasio kamili parce que aussi du côté ya fertilité kupana force sexuelle na par rapport à ile tulikuwa nasema kudiagnose ile maladie tunaita par exemple la toux pour que upate ma detail à quel niveau asali itakusaidia pour que ukue fertile pour que urenforce nani sexualité yako. Donc inalomba toujours kupita kusudi uyue parce que iko na ma bienfaits mingi bien mingi à travers micro watu hawezi kudetailler, mais inalomba aussi watu wapate ile temps ya kupita pour que waelewe. Mais comme tulikuwa nasema aussi nani kuitumia sana aussi le dire wanasema kwa France tout excès mauvais parce que ba mingi wanaweza sikia tuko nasema asali ni ya iko na mabienfaits mzuri, mais aussi kama unatumia vibaya sana unakuwa gourmand kwa hiyo usita develop zingine ma maladie kwako. Donc inalomba batu bakue beaucoup modéré kwa kuitumikisha selon l'occasion ya vitu utapenda uitumikisha sawa vile dawa. donc iko ya
0: Il faut 60 grammes par jour, donc 60 grammes. Unaitia mule ndani, hapana kutia vya maziwa, hapana kutia unikunywa tu sasa vile maji. Wengine wanakuwa na prefere wanakamata asali kama confiture. Wanakuwa na kamata unatia kumkate na anakula mzuri zaidi na kwenda saidia ya mingi. Meme hata kuperta memoire asali na kwenda saidia. Parce que nyuki anakuwa na tembea plus de 30 plus de 3 à 5 km, ça iko nenda kubitime kule vile. Na kule anakuwa deja iko na sensibilité, iko na antenne yake, inakuwa inamuelewa kwenye alitoka na kwa alienda, na anakuwa na hiyo meme majira. Kama anaona mvule anatafuta nyesha, nyuki anayuaka na directement anaanza kujideplacer kunyumba. Donc ne plus mtu anaikunywa, plus kama alikuwa na shida ya oubli, inakuwa deja inajideveloper davantage. Na njoo kwa maana tunakuwa tunaomba bale ba fonctionnaire ba bosser ba trop uko kwa machine sa yote, uko mmakalikini sa yote ya lari mbele ya visio kwa kupiga prévenir wangalie kisi ya kuwa nakamata asali. Parce que asali asali inakuwa inakupatia energia mzuri, inasaidia mamiscle zako kujidilate, na sasa zinajidilate zinafaire circuler damu régulièrement mzuri, na unakuwa huko munjia vile na hawezi pata shida zaidi. Engineer, merci. Tunakuwa leo tunaongea kuhusu juu ya nini ifokuwa nakunywa miel, parce que wa mingi viko wanaona sasa vile ifokuwa na ikamataka mupale sasa vile ni dawa tu. Wana sababu kama plus unayoka sasa vile ida ita wewe natunza tu, sijui utaweza kubambia nini.
3: Oui, asante sana. Visi tena mkuu mlisha ongea asali c'est qui est vrai, si kuna ma bienfaits ziko nutritionnel, tuna consommer ça le chakula na tuna consommer également ça vile dawa, inatunza plus de 121 maladies. Ici le monsieur frère Emmanuel a dit, mais il faut que plutôt qu'on monde avait pour qu'on pas tes explications zéro précise par rapport à ça. Mais également il faut qu'on ait ça autour ya ile asali aiko tout simplement ma besoin nutritionnel et tout nous avons pu limiter à asali ni activité ni produit activité ni co solution au climat à tes stocks à moi émission et à radio Mandela na tonesi namna gani asali ina contribué ku kinga mazingira. Parce que ni activité ya iko ya mzuri inafanywa mu biodiversité kwenye kuko mayani kuko miti ekosort et que donc ni activité inasaidia kutananisha watu banatumika, inaleta pesa na ile pesa ina renforcer également économie ya watu, puisque on peut pas seulement parler de la santé bila économie, parce que la santé a un coût. Il faut payer pour avoir une bonne santé. Donc il est asali au-delà de ma vertu thérapeutique nutritionnelle, il est également de ma vertu zénésico environnemental, parce que il émission est tout naio, il connaît le caractère purement environnemental. Na apiculture, une activité, il a appuyé ma activité à la restauration de ma écosystème, parce que quand il on a mis les acos bidon moyen c'est plus de $100. Alors celui qui est peut-être à mesure de produire 10 bidons, il qu'on a $1,000 facilement. Alors c'est dans 4 amis si tu vas faire mon macala, t'as pas moins de ça. Donc au lieu il y a 4 amis pour produire macala, on peut développer une activité alternative. Il y a il le 4 macala, na il est apiculture de miel, il a quoi il s'aidia pour kinga mazingira. Donc au-delà kwa sasa tunaonaka boîte ya asali inauzishiwa yenye monde abe inauzisha ina produire, il faut voir combien d'arbres qui ont été sauvés à partir de l'activité. Et c'est dans ce sens là nous sommes d'orienter en intervention moi le sens que il est apiculture comme ça une activité na kutanisha watu autour ya climat, parce que comme dit Kofi Annan alisemaka kama atuji occupé na mazingira yetu tout à coup facile vote ça le idiot. Et donc il est asali wakati tunauzisha ile asali, wakati tunauza ile asali ku monde abe wala ma produits zingine za riche ku monde abe, uko na yo kwanza unakinga afya yako c'est bon. unaongeza uchumi ya wale wa fuganyuki, ulibasaidia juu produia wilitoka kumarche, droa nolikinga mazingira.
0: Helven, posijue, mwa tezu kutupatia adres komplete ya Monda B, kwa msa watu wanyo wako wana tufata, watu tufika kule saltema, iku tu nyele njo tu yuko wako, kuingine maproduye meifoku, kukamata adresi ya mzuri.
2: Oui, merci beaucoup. Adresi yetu haiko mbali na haiko karibu. Adresi yiko tu pale akote pembeni ya Poro Ihusi. Pale hawa ufike Poro Ihusi kwa stasyon mbili, kwa Christophe na kukotu ya Ihusi pale. Alo, naeza jira mfine pale ku stasyon Christophe, tuko kunivu ya kwanza, na nyumba yetu ni ya Ver.
0: Ndiyo kwenye nivu, ndiyo kumonda de, wala de tutu lefason hivi tunakuwa na namba ya simu hapa, huko na huko Panzi, huko Muumba, huko Nyawera, huko Bagiro, Kadutu, utaweza simeme mfe deliverezon domisili, utezi kutuita ku 09-90-65-43, 09-90-65-43, ni kusema kama tuko tunasisitiza watu kusema kukunani kukunwa asali na kufera kufera change ile ma sukari tunakuwa na watu nikunwa regularma avec aussi machakula etuko tunakula hii masiku zenye haziko tena bio tuko tunasema ifaudre si tukakafute ma alternative wamere wako kupale wanakuwa wakifuatilia movement ya wapetit bien il faut harima kuwa na wapiga kwa sadi bimiju ya kueveye mena tana intelligent yao. Kwa mpale na wewe unawani ile kilikani?
1: Bo, sebele sabi tunasema, hiko ya muhimu sana ya lazima sana, situ mkila jama, hiko ya lazima mkila jama kwenye kuwa tu ila sali kwa mnumba paske anka di urgence, meme huko naona leo mtoto unalungula maji ya moto direktema mnumba, kama kuna akasali ba mamba mingi wana testi kana prevenir zile ma moto kuvimba donc ina prevenir ya mingi donc iko bien toujours kama kuna watoto kunyumba hata una watoto kupale kukua na asali mnyumba c'est très important iko tu sasa vile unakutana kama mnyumba hauna maji hauna amani ya roho donc c'est même chose pour ça iko tu mnyumba pour prevenir beaucoup de choses na sasa vile ba kolegi basha sema mu studio italomba toujours kuko na ile ta venez de donner le numéro semie watu waite parce que asali na produire zingine ma medicament collatéraux donc il y a pas que asali yo peke comme produit yenye iko me aussi mu asali mnatoka zingine ma produits ziko consommable et inalomba aussi et nous ogelé monde avait pour que mon jirasi s'agit de quel produit parce que iko na zaming ça mais je ne vais pas me répéter parce que tout ça moi aussi à quel niveau inaweza kusaidia ambapo vous expliquer comment tu peux garder santé en consommant ça, comment tu peux prévenir telle maladie, comment tu peux te renforcer, comment tu peux aider pour que tu sois fertile, comment te renforcer miliako l'énergie donc il y a beaucoup d'explications en sorte que à travers ce micro bataweza ba, kudonner tous les détails. Mais itakuwa toujours bien aussi kusekirize ili tunasema mazingira ambayo nyuki naishi parce que mnaona kama hapo bako empea tu mama bana baua wanapiga fimbo iko msoko bako boku exposé pour ta bako la recherche hii tunasema asali faut toujours pour protéger que tunamuona que tumuonelee anapita kumuti kuliwa yako unakata muti ya mafleur au pendi umuone mnapiga nono wako kureshesha ya tuko nasema hapa donke mafaa ingine yake sepu tuju langi wana maa dia mersi ya kama kusema hapa ifu tulito mersi kumonda wetu na wako usika dia mersi mahalo wala pukwale no aritme inalomba usi tumuproteje nyuki paske hatuwezi kuwa na hii mafaa wote kama hatuna proteksyo yake na kwa kumproteje dobor se la proteksyo de langi wana maa mazingire inye tunaishi ya muna njua ya naishi ndani itatu permetre puke hivyo tuwe tunasema hapa tuvigarde paske tukirudia muistuare wa mzee wa zamani au watakuambia sekre ayo na ngisi walikuwa naishi watakuambia donc c'est juste ça tukua napana kome precision paraporo hile meya muhimu mawile biote ni kugarde hivyo tunapana hapa kome konse paske usini mashauri fuku pratike le conseil, comme on s'est dit, évitons surtout kuchanga asali na vitu mbalimbali kusudi consommer parce que iko na yake na rigueur.
0: Bon, c'est dur et génial, monsieur.
3: Batu ongeza ingine conseil, asali iko prohibé kuipatia batoto ba moins de 12 mois. Il faut ba auditeur ba y comprendre que na inalitaka bugonjwa anitaka botulisme infantile. Na ni bugonjwa mbaya sana. Niko très grave vraiment, c'est bazazi venye liko banatusikia tusipatie mtoto mwenye aeneza iname asali comme chakula. Mais unaweza kuitiliser ça vile dawa, unaweza ichanga na ingine produit kama kwa mfano ile kuombea itumikishe comme dawa mais pas comme chakula. Juu kimpatie hayo utakuwa unatunza, unaweza unamshibisha, unampa chakula kisha unamgonjwesha. Ce n'est pas intéressant que uko na une génération ni au wagonjwa juu wali consommer chakula mubaya.
0: Mais surtout que ma mère wanazoeka tu sana mtoto yuko nalia sana usiku wa mwezi
3: na mulisha hidogo asiache fujo na no.
0: C'est vrai ina calme que mais ce n'est pas pour les enfants de
2: 12 mois. Estomac engali fragile.
0: Ouais, tout à fait. Bon. Ina cicatrice aussi, mimi kuna ma cicatrice, kuna kidonda kabambi. C'est vrai, yuna kubidonda ya mingi ndani ya maopito wanatumikisha sukari. Kuna lublesudu wa mingi ale wanawezaka kubinani kubisaidia davantage bisi ya kutembea. Donc wanakua netia kukilonda ni anasaidia mzuri, ni nasikatrize kilonda mzuri kwa tena na ile palitu ingine. Inakua usi na posibilite kutisema kama kuna tumbu ambayo yenye inakua inajene, na kama ulikula poazo sikia tumbu inaluma sana kama nasali ya mzuri, utezi piga debi jiko pale pale ya seki. Ile inasaidia kwa kukalme maumivu le tanki ufike kwa hospitali. Na indikasyon zini fukuwa naambia watu siritu mwa hii konteksti yenye iko amo vitu ya mingi mingi. Alors mingine bien leko na matu ni sema inajia 124 maladi. Donc niza mingi mingi sana. Donc na kukua na ikula regulerema inasaidia watu kuprevenir, surtout ile prevention sababu plus unaikunywa plus unakuwa unajitunza bila wewe kuyua. Na plus unagonjwa unaanza kuikamata inakuwa mzuri. Inakuwa si important, tunakuwa na wajawetiki wa mingi ambao wanakuwa napita pale kumonda be na wanaikamata. Tunawapatia menstruction gisi ya kuikunywa na inasaidia mzuri zaidi kwa kuweza kulimite contre maladi. Ni si tunakuwa tunasensibilize watu waende ku prevention, wasiende ndio kunani ku traitement, sababu traitement itamukute vya mingi, surtout que tuko na mascanner deja ma quartier tumazite kuambia za mordinateur mu quartier juzi napatia mtu magonjwa 50 80 na japo alikuwa iko normal, mais kama unakuwa sina zinakuwa ku prescrire asali kumwisho bo pourtant Dieu il fallait kuanzia kwa bote tunakuwa kumwisho wa mission. Bon,
1: tunashukuru sana.
0: Merci Emmanuel
1: kwa maendeleo na vitu kwa nasema pour les adultes vraiment mission ce que comme vous devez faire en sorte que il est remplacé occasionnellement si que tunatumikisha kila siku parce que jusque là monde avait ambié kama muache déjà sukari, mais tunasema itawasaidia mkuwe na remplacer occasionnellement pour garder votre poids nitasaidia watu ku avancer.
0: Voilà. Merci.
3: Oui, kukonsome asali ni na kukinga mazingira. Wakati unakonsome asali, unapreserve afya yako na unakuwa ulisaidia kukinga mazingira.
0: Bo, kikenze?
2: Oui, merci beaucoup. Tutumia asali na tunawakaribisha. Kisha maliza rekote yetu hapa Resama. Tunawakaribisha mwakia mwuzia kwa asali ya bon kalite ya mupia.
0: Kabi, merci beaucoup. Tunakuwa tukishukuru wote ambao walikuwa kutusikia, wenye tukusoma SMS za wazatu wa razi. Ilikuwa emisyon yetu Monda Day ambayo inakuwa inatoka kila siku ya

0: Radio Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kufuata vipindi vyetu vya jioni. Leo siku ya tano, tarehe 9 Oktoba mwaka 2026, inatimu saa 9 na dakika zake 6 ndani ya studio yetu, fundi wake Benjamin Muresa, naitwa Armel Bioshibinja, pamoja na Samuel Abamungu. Samuel, amjambo na karibu.
3: Jambo Armel.
2: Kabla ya kuwatolea ratiba maprogramu zetu za jioni, tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

Sakinda, na dakika zake 11 ndani ya studio yetu, ni muda wa kutolea programu zetu za jioni. Takapo timu Sakinda na dakika zake 15 mtaburudika na muziki. Pasa 10 kamili mtapokea kipindi toka Benevolencia. Pasa 10 unusu mtapokea kipindi toka Komunote Bafuliro. Pasa 10 na dakika zake 15 mtapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi kia kwanza. Pasa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa 11 na dakika zake 20 mtapokea taarifa habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo itakuwa na Samuel Abamungu. Pasa 11 unusu mtaburudika na mziki. Pasa 12 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa 12 na dakika zake 10 mtapokea wimbo utakao watayarisha.

Tokea taarifa ya habari pa saa 12 na dakika zake 15, mtapokea taarifa ya habari toka lugha la Kifaransa na Eritier Boroto. Pa saa 12 na dakika zake 15, mtapokea zile zile habari toka lugha la Kiswahili na Samuel Abamungu. Pa saa 1 kamili mtaburudika na muziki. Pa saa 1 na dakika zake 20, mtapokea kipindi Amka Tuendelee. Pasa moja na dakika zake 35, mtapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kipindi cha pili itakuwa na Samuel Abamungu. Pasa mbili kamili itakuwa kipindi Adi Kivu Ewa Nikikala, na kwa siku ya leo itakuwa Visite de Claude Tiguere ambaye aliwezaka kuunda kipindi hikyo. Pasa mbili unusu mtapokea taarifa habari toka Radio RFI, Radio France International. Pasa mbili na dakika zake 15, itakuwa kipindi Duniani Kuna Mambo. Pasa tatu za usiku, saa tatu unusu, mtapokea Hadisi na Vitendawili. Pasa ine kamili, itakuwa marudilio ya taarifa toka lugha la Kifaransa na Eritier Boroto. Pasa ine unusu, itakuwa marudilio ya taarifa habari toka lugha la Kiswahili na Samuel Abamungu. Itakapo timu saa tano kamili mtakuwa mkiburudika na muziki, na hapo utakuwa tukibubika vipindi vyetu vya mchana kati. Basi msikilizaji wetu, tunakuacha mikononi mwa fundi wetu mitambo ili aweze kuburudisha na muziki.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamimba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Ya. Nero ndi ukandu wa sheregi zembu hontia. Aba abu henduo yun nka unti. Adi mbire obu hiri nibur. Nkolaka namu yereka okuna nimba mulumi.
1: Wali haburi kuno ire wa shawachi deneza unakali. Ka oraga hikire owi bu henduo amukadere kuguma muumvika ne.
0: Nangu we muziri mwaka humanya. Takalewa rahumu abu henduo faka jano masu.
1: Ingisimango bali babimbo kuraji wa maendeleo. Okwa hali mje mwaja okutribi na leri mwaleta mje mwaja emu abaga humanya boluba.
0: Kanti okona buyenage we muziri mwaka humanya.
1: Nechinti olar okanyigeru gende inkulusemu abu henduo. Mvikane mwenai. Ndunda mkize kumu.
2: Mala msanyamu.
1: Mwalegeriwe.
2: Nechiru walegeriwe nyamu.
1: Lara buwe ndo arushi nwa msha mkabisi mwampu alikubona.
2: Nchibisi mwa kambuiro wana.
0: Nechi nyebisi mwa mkamulungu wa wende kumanyiso kuwansheregi zembu.
2: Koko wano niwa kubuiro.
0: Na buiro?
2: Uramanyi kumanzi mbure na lugo uliocha. Chawa. Akabamu ane rijishwe kwa ntakala hiru. Raka na nyoro wa mzini. Chumbira vyo kuna ajiri.
1: Lara bisimwa. Olonjo kwa buira owi nyumu mvikane. Akabamu legerige mguma guha akabibiri. Chasinga mvikane mshivika adira kuguma. Mkanywera akabehe kaguma. Mulire na chivo chiguma. Chasinga obu mvikane buhawe.
0: We mzire akabako na mvire genti ola. Bisimwa aja hola. Ampe mire gere gibiri. Aja hakwani mire gere gibiri.
2: Takadali ntakali oko desire na wakunyama desire
1: oko na masima wenene okubo na mwamayu mvikana ili hali okuma kajire okutribinale rimu aleta muhezebi chichi mungu abagisho okubo na mwimvikini.

balamsa to balamsa bafiru bene mwami abo tubatuviriza we tubagavikana mu mbande sinaze kihugo twamuba yegereza twana bakengeza ko bene witu babafiru bakola hano mu buhanga bw'ibyuma bwe radio maendeleo kuguno mukoro bagwazene go lwakatanu tukoriwe tibi 10 bikojoka 13 hano mu ibanda litile radio banda le radio maendeleo kuguno mukoro bagwazene abafuliru twamubala likagaho muri mweshi mufungule mshiha linde tuyize haguma tweshi kuguno mukoro bagwazene muko bo mufuliru butagaga kuzene twa yereka abafuliru boshi ko inde to itungale iri muganura kuri no risku wa zene risku wa katanu hano mu ibanda le radio maendeleo kubihi 10 nebikojoka 13 na bijwiri bafuri tutatinda twakengeza ko ndi nyengwa ngwe tungata hano mu gandunga ndi ngamurindi kidogo ninye kizungu wa twajeso yeri nyengo hano mu radio mwene wenyu Alexis nguruka no twatumira ruhande rwe no rumosho arinda amazuga bayikiriho muri mweshi ari mwene witwa kizungu umusima yugeto lugale lugeto lekfuliru kuguno mugoro batatinda twasimo kupengeza bafuliru ku mwazi mwisha twali gweti lukaheruka hano mu banda litule radio maendeleo twali munde tahigulo mwazi lyo mwira mwisha tanere kanu mwira mwisha linandi kisiko mwira mwisha kwa nini ukuba kusko mwira mwisha kwani kuigwata yenandi umwira mwisha bibindi tukwerekana twanadeta ko umwira mwisha ali mundu umeyirane hali ali mundu wangabone ngorane yo gundi anayigaragaze umundu mwisha ye mwira mwisha twanadeta ko umwira atali ye mugabu twana naho umwira mwisha ali no muhala shongo kwani kubera mu mwira mwisha kuhima ye mugabu tanwa tonereka bafuliru ko umwira mwija gutuka kwani kwigwata imbere yo mwira wage imikorezi ye mwage kwanza iri mikorezi msimisa abantu boshi unagwane ko ibya mukola bimsimisa abantu umwira mwija ali olya mundu uwanga kukolera ikindu kyo akiyatangaza abantu irusiko nishambiri bwe ndaje ngata magambo gashobonkena ariko twanereka bafuje ko umwira mwija atali mundu wefitina nanga ali mundu uwanga one ngorane yawe inabe ngorane yake ali mundu ukwa nini ukumenya ihali yawe inabe hali yake umwira mwija ali yole ukubona wangalalo mwena naye unagwane kwa lala kwijoro aliole kuona kwanga bone ngorane naye unagwane ko a huzunika naye aliko twanerekana ko umwira mwija ali kandi yoyo lya mundu uwanga kuyegerekanya cyoshi uwanga kuyegera gakuyerekeza kisiko kwandi kwigwata no li yoyo lya mundu wankuyereka ibyanga kuba bibikushezi anakuyereke byohe anakugolore halinde bitaka kuhikire kwaheri kabantu iko twanere kakumwira mwija alulya mundu wankumenyere hali kisikyanya mugoro bashishezi muzuba ali mundu wankumenyera ihali mukisikyanya twanere kanako umwira mwija aliyo lya mundu mwangabega mwesha aguma mwanga shangira haguma ali mundu wangabona wa hangalonga hangalongera na wanakuhamagale ho umwira mwija atalulya mwindu uwanga kudeta buli gukyanya wa muho mugongo umwira mwija alulya mundu utanga kubishibanga atalulya mundu wo kubishibanga yo mwira mwijo uyu umwira mwija twanerekana ko ali mundu kwa nini kuzatira abantu boshi no kuba hanusa no kuba hanusa agaba yerekeza kisiko bakwa nini kuyigwata kisiko bakwa nini ukuba kisiko ibindi bikwa nini ukuba mumbaga zabo ariko sene twanarekana umuntu utari mwira mwija ari nandi twanarekana utari mwira mwija ariya mundu umuyabira abantu boshi ngabira ariko nagwane kwa mikorezi yage itari mija imbere yabo twanayerekana ko umwira mwija ari mundu wangayije umubi ariya mundu wangayije
anahike holi anakuyereke kwa kukunziri anakuyereke ko mulimweshi halikoli wanga muho mugongo unagwaneko akola gundi gundi mundu muna kihugo akola mukude tabuliko akola mugi kuigamba yoyoyo mundu tumuleta ko alimwira mubi tuanayerekana ko umwira mwija alimundu ukwa nini uku yegera umwira mubi alimundu utakwa nini uku yegera abandu boshi mkuba uyo mundu abandu wakwa nikumuyeka kelikifua unagwa nikwa abandu watakwa nikumuyereka mkuba ndari ihano angagira ndari ihano angagira ku abandu boshi tuanele kana ko kutu kutu kwa nikigwata muka ya kana fliru tuwali gire ngombe tuwali gire ndaro tuwali mgwara aba fliru boshi wa yiza haguma unagwa aneko aba fliru boshi wa hanusanya aba fliru ba hanusanya unagwa aneko mungombe mwabandu wa mugolirana bangaereka ko tukwa niku igwata mungombe kisiko tukwa niku ituwala kisiko wanga genda buliko wanga muhanula unajukwa nako bafuliru bali yo gweti yo migeza haliko kuzene tuanajukwa nako bafuliru vinkere wakashaga mkaya ya kamu tukwa mhiahia bakola mbi hukove kizungu kyo kia tuma abandu bingi bakola mtere migeza ye mwitu ye kifuliru banagwa na baga igwa la ituwa la likabuligo unagwa neko bataki jiko mundu angazatiro gundi bataki jiko wira waliba bataki jiko mundu akwa nini ukutembele no gundi kutule no gundi unagwa neko abandu boshi zikoliba ndiyari kwa abandu zikoliba gandiyari ya wetu kagwa nako zene angawone ngora ne yawe anasime angabona kuwa goro unyimufuliru anasime hariko twashugwana ngahano tuliri ku bino bihugu byasene unagwane ko abafuliru bagweti ingora ne nyingi mukuba tutakiri muzatirana nakaya kabafuliru tutakiri mugwana nawo twesh twangwana twangahalurana unagwane ko abafuliru kera twatangizo kugenda buligo bafuliru twakora mwibagire ne migeza ye mutwe kifuliru hariko ko byaliriri mu magambo mija agali hohe wali mugwana ko umufuliru ali mundu w'urukundo ali mundu kuzirugundi mundu ali gundi mundu usatirano no gundi mundu ngamene koko ngabafuliru tunabayereke ko kuzene tukwa nini okubabira bija bokutabala imbaga z'abandi bokutabala bira bokutabala baturani unagwane ko iramigeza ye mwitu yekifuliru yashubigaluka halinde nanitu ibindi akani maka nandete ko abandi banyamahanga banatulorere ko banarure ko abandi ko bafuliru bari tuzira mukuba bafuliru bari bandu b'urukundo bari giro urukundo kubira bari giro urukundo kubaturani bari giro urukundo kumbaga zabo hariko zene tukora mugwana ko abafuliru bingi tukora mwenda tugayibagira ko twari tuziri unagwane ko nembaga zitu zikora mu genda buligo higurulye kuyubagira byo twari mukora kera byo twari mu igwata byo twari mu itwalamo ngakuzenage unajigwana ko bafuliru birengiri bino tukora mugenda mvigo ya mahanga tukola muyubagira byo tuhanga kola tukola mukola madambwe dambwe ibitanga kolekana mu bandi bantu ariko bafuliru byo tuhanga bayereka kuzene kuno mugoro bagwazene tukwani ni kukundana tukwani kumenyerane hali tukwani kuzatirana tukwani kulira haguma halinde nabandi banatu simbahe ariko kuzene iriwe tuwagenda unagendwa no mufuliru no gundi akora mukwe akora mukwepo wabo mangwa mubona unagwa nakora mwishaga kusudi atamudese kusudi batabwatalane kusudi atayuvwe byagamubwira kusudi atamuzatire kusudi batalire haguma unagwane ko ibyo byoshi kera bya leta urukundo runini mukaya kana bufuliro kinatume nabana bitu twe tugwabuta kuzene bagagenda buligo okulengera babusi babo hariko mungeza mija yekifuliru twali bandu bo kwigiriza nembaga ziturukundo kirinabira nabo unagwane ko batulangigiza kohe unagwane ko bintu biri bwisha hariko zene tukora mugwana bafuliru tutakigwetira urukundo tutakigwetu kuyegerana tutakigwetu kuzatirana halinde byanahikira ko umufuliru akoligweti itabia ingeso ni lete yokudeta ko kisina hatuziri owabatanga kihamenya
unagwane ko inoku akola mu bishakirumu uwage uwabo umwira wage hamwage unagwane ko ibyo bitakitugwe tiri injusho nyija mukayakana bufuliru twanga batugenzi mu bigo by'amahanga ariko ingesho yitu tutakwa ni kugitera tutakwa nini kutera n'imigeza imwe tukasikira n'abashokulu kwa kundi tutakwa nini ukuyubagira kotwanga kizigira sabana bitu arinde nabo bakatushushe kusezi kuba ndayo yubagire mu abo baho aho kuzene tunabeta gwe tumufirira umwosho mutubuza kuti ko twa nini kugira ngabafurira batakiri mu hyahe kaye mwitu abakora mu bihugu by'amahanga kisko twa ni kwigwata kisko twa ni kuba alo tunagwane ko tuwe tshida mbamu bonene ikwa nini ku yigira sabana bitu banamahanga ukifuliru ngakuzene bafuliru tunajugwana ko tugwete ingora n'inyingi bonene ngamene koko aliko byo twa nini kugira kuzene tukwa nini ukulola kisko twa nini kwigwata mukaya kana bafuliru halinde abandi bafuliru boshi bana tulange gise ko inabira ngakwane ko boshi bashambala kukulike n'imigeza ye mwitu ye kifuliru aliko kuzene bakufuliru litwangalangiza ibibuzo byo shuye buzo bakuguna mu gorobagwa zene twabona nga mwene witwa Prof Poke Africa Decide tatubuzizi ko kisko twandi kugiraga tukora mu bigo by'amahanga kuti ko twandi nukugira tukwani nukugira imihumana no ya kisi lusiku yo tukwani nukukizi humana na bafuliru tunagololane tunayerekane kuko ni kutwani nukulera abana ngendo misore y'umwitwe tigayanga kuzene wo twandi kwikora mu bihugo by'amahanga inagende butabana unagwane ko tadakimenye kutugwanira abana tutakimenye ko imigeze desire tutakimenye ko umuntu umufuliru ari ramba unagwane ko ibyo byoshi bitwe tuletera ingorane mukaya kana bufuliru ibyo namane ko twatere migeza y'umwitu ye kifuliru iyanga tu lerera abana bitokshezi iyanga heza abana bitingeso nyija kusezi unagwane ko ibyo byoshi abafuliru tukora mu bitera takula mu yubagira ko twaninu kugira mukaya kana bufuliru ngamene iko kundi bafuliru kuno mugoro bagwasene tutasimira kuba kengeza ko umufuliru anga bali mu kiguko cy'amahanga hari ko twaninu kutera imigeza yemwage ye kifuliru akwaninu kuzata mukaya kana bufuliru ngakisuko tukwaninu kugira mu migeza yemwitu ye kifuliru ngakoko twayivuga kuno mugoro bagwasene bafuliru mugaba nga mugatutunga kidogo ndagwe tu uno musore tulirano hano ngoro gabwenene ariko namunage byanje batumarira witulira mudamuhanga byuma tubwira ko byanje batumarira tugagaruka urundi rwa katano ruga yija twashugendera kwigo mwazi mwija ko ngaba fira mukoro ngoro wa mwija nyesho amtahano ndi umwe ni Alexis Nguruka nyesho amtumira rwanje ndo ndo rumosho ari mu itu wa kizungu nyesho amtumira hari ndamazuba bahikire ko ndo mwishimo ngoro wa mwija.

0: Adam, Adam.
1: Niambie mama.
2: Niambie mama.
0: Magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana. Inayoambukia kupitia mtu na mtu na kupitia pia mtu na nyama. Kwa mtu na mtu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili. Sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mtu na nyama ni wakati nyona kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yo peke na ujue nani mwenyali uwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola, iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake. Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
1: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.

0: Basi mtu wa siri, ujiweke wazi mbele yake, na utasikia roho yako yote haitaiba tena mizigo na haitafulumia. Mama yangu, vile vile unaweza enda kwa vikundi fulani fulani vya kusikiliziwa au kwa centre de santé yenyewe karibu yako. Kuna kwaga ba APS au kwa hospitali yenyewe karibu yako, pale utakutana na psikologe bana kusaidia, unajifungua mbele yabo, unaweza kupona kuzile shida zote zenye ulipatia ama mama yangu. Sababu mwe 34 journée mondiale ya santé mentale bana tuelezea hivi mukifaransa: quand les voix sont entendues, les changements deviennent réels, agis pour la santé mentale en RDC.
1: Jirani,
0: enyi wakaji wapenzi, tuwasikie watu wenye kuwa na vidonda vya ndani bila kuwashutumu, na tuwaongeleshe bila kuwashota vidole au kuwabagua.
2: Hii ni ujumbe kutoka Ministeri ya Santé ya Sud Kivu kupitia Programme National ya Santé Mentale mu 34e Journée Mondiale ya Santé Mentale.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Binti moja ameshikwa akiendesha kitendo cha ngono na wavulana wawili kwenye shule moja kijijini Chofi wilayani Kalehe tarehe 8 Oktoba mwaka huu, jambo ambalo limeleta mshangao kwa wakaaji wa mahali.
5: Amenena ya kwamba yeye alikuja tu kuwasaidia vijana hawa wawili kwa sababu mtu hajuwake, na amesema ya kwamba hana deni ya mtu yeyote kwa sababu mwili hiyo ni yake yeye mwenyewe.
4: Hali kubwa ya njaa inaripotiwa siku hizi kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji siku hizi.
6: Wanafunzi wengi wanaenda kwa masomo bila kukula chakula chochote nyumbani kwao, tena wanashinda vile mpaka kesho yake.
4: Hayo pamoja na mengine ndio mtakayoyasikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Shirika la kutetea haki za watoto pa Walungu linaloitwa Rekope Walungu linaomba wazazi kuwachunga watoto wao wachanga kwa kuwaepusha na shida mbalimbali zinazoweza kuwakumba katika maisha yao ya utoto. Gilbert Bahindwa,
7: kiongozi makamu wa shirika hilo pa Walungu, alitoa ombi lenyewe baada ya jamaa moja katika kijiji kimoja cha mtengamano ya Walungu kumpoteza mtoto mchanga wa miaka 2 kwenye kituo cha afya kisha mtoto yule kukunywa mafuta ya gari ama esanse kwa wingi nyumbani kwao. Kwa masemi ya kiongozi makamu wa Rekope Walungu, wazazi hawapashi kuwa wanaweka vifaa vya kuharibu na hata kumaliza afya na maisha ya watoto wachanga nyumbani mwao, na pia mahali ambako watoto wanaweza kufika haraka. Kifo cha mtoto yule wa miaka 2 kilijitokeza wakati mtoto alijiingiza mahali baba yake alikuwa akiweka essence ya uchuruzi bila mtu mzima kuwepo na kuikunywa. Licha ya kupelekwa saa chache baadaye hospitalini, mtoto aliaga dunia, kitu ambacho kimehuzunisha wengi. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
4: Kiongozi wa shirika la raia katika grupe Mampene wilayani Ijwi, bwana Amose Buyeye, anaomba wakaji wa kijiji ya wilaya ya Ijwi na kando kando yake kupanda miti mnamo mwezi huu wa Oktoba. Mushagalusa Bashomeka,
8: ombi hiyo inakuja wakati watu wasiojulikana walishipenyeza kwa kuchoma moto kwenye mashamba ya wakaji na katika misitu siku zilizopita na kusababisha miti kadhaa kulungula na maeneo mengine kubaki kama vile jangwa. Kiongozi huyo anasema kwamba kila mkaaji anaombwa kupanda miti ya kila aina na kuchangia kulinda mazingira. Huyo anaendelea kusema kwamba muti ni rafiki ya kila mtu. Inajenga nyumba, inajenga viti, inaleta hewa nzuri, tunapata mvua nzuri, kupitia muti tutapata kila kitu. Aliongeza kusema kwamba bila muti mazingira yanaweza kuendelea kuharibika, ardhi kupoteza nguvu zake na maisha ya wakaaji kuendelea kuharibika. Wakaaji wanaombwa kutumia mwezi huu wa Oktoba kupanda miti kwa wingi na kuitunza vizuri. Kila jamii, kila kijana na kila mzazi anaombwa kuchangia kwenye kazi hiyo ya kulinda mazingira kwa ajili ya kizazi cha leo na kizazi cha kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Hali ya njaa kubwa inaripotiwa siku hizi kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji siku hizi. Mshagalusa Bashomeka.
8: Kutokana na taarifa zilizotolewa na wakaaji, hali ya njaa kali inaendelea kuripotiwa popote kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya. Jamaa nyingi hazijua zikimbilie wapi na kwa nani ili wapate chakula. Cha kuhuzunisha ni kwamba wanafunzi wengi wanaenda kwa masomo bila kukula chakula chochote nyumbani kwao, tena wanashinda vile mpaka kesho yake. Hata kupata pesa nayo imekuwa changamoto kubwa. Pesa kidogo zikionekana, nazo zitakuwa zimepasuka. Mtu akienda uza chonga wala na maha ya bunga, wanakatala makuta eti zinapasuka. Wanajiuliza wafanya nini wanakosa. Wanaendelea kuonyesha machozi yao na kusema kwamba maeneo mengine kama vile Kalehe na kadhalika wamekuwa wakipata misaada ya chakula mbalimbali kutoka mashirika za kihutu, lakini Ijwi Yowe inaendelea kubaki sawa vile mayatima. Kutokana na hali hiyo, vikundi vya maendeleo pamoja na vikundi vya kutetea haki za binadamu vinajiuliza na kusema, sasa wakati wakazi wa Ijwi wataanza kufa sababu ya njaa, ndipo misaada ya dharura itatokea? Wakazi hao kupitia vikundi vya maendeleo wanaomba basi mashirika za kihutu, serikali, hata makanisa na watu wa moyo mwema kuwakumbuka wakazi wa Ijwi na kuwasaidia kupata chakula ya kukula. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Kumeendeshwa mchezo wa mpira wa miguu kati ya wanafunzi wa Epe Bugobe zidi ya wenzao wa Epe Mwera katika grupe maa Bugobe wilayani Kabare siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu. Auguste Muderwa.
9: Mchezo huu uliendeshwa kupitia mpango wa uongozi wa maadhibisho katika Sudivizio Edukasionele ya Kabare ya kwanza, ambayo imeandaa kalenda ya michezo ya mpira wa miguu kwa wanafunzi wa shule mbalimbali za eneo au akse zake mbalimbali. Ndipo katika akse ya Bugobe michezo hiyo imefunguliwa hiyo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu katika kiwanja la mpira la Wiralike la mahali. Radio Kilebe Eri Nyume Shokole inayotueleza habari inatujulisha kama ni wanafunzi wa shule la Epe Bugobe ndiyo walishinda wenzao wa Epe Mwera kwa goli 2 zidi ya goli 1. Tueleze kama mpango wa michezo hii ya mpira wa miguu au tournoi sportif hii imefunguliwa hiyo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba katika akse mbalimbali za eneo la Sudivizio Edukasionele hii ya Kabare ya kwanza, na itahitimishwa mnamo tarehe 12 Januari mwaka ujao wa 2027. Kiwanja la mpira la Wiralike, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
4: Wanafunzi wa Epe Bugobe na wa Institut Notre Dame de la Paix ya Bugobe wilayani Kabare wamehudhuria kwenye ibada ya misa kwa ajili ya kufungua mwaka wa masomo 2026-2027. Auguste Muderwa.
9: Ilikuwa siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu wakati Padri Gerard Minani, omonie wa masomo katika parokia ya Kabare, alifika kusoma misa hii kwa ajili ya wanafunzi hawa wa shule hizi mbili jirani. Walipokusanyika katika kanisa ndogo la sekteri ya Bugobe, katika mahubiri yake Padri Omonie huu alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufunguliwa kwa mwaka huu wa masomo 2026-2027. Aliombea pia wanafunzi, walimu wao pamoja na wazazi wao ili wapate kuanza na kumaliza mwaka huu mpya wa masomo wakiongozwa na baraka za Mwenyezi Mungu. Tueleze kama yote iliendeshwa katika amani na furaha tele. Sekteri Bugobe, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
4: Na kwa mwisho, binti moja ameshikwa akiendesha kitendo cha ngono na wavulana wawili kwenye shule moja kijijini Chofi wilayani Kalehe tarehe 8 Oktoba mwaka huu, jambo ambalo limeleta mshangao kwa wakaaji wa mahali. Abel Bitale.
5: Tukiamini Radio Club Rube Aguma Chofi ambaye anatutolea habari hii. Habari hizi zimepitikana ndani ya kijiji ya Chofi tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Ni binti mmoja ambaye alikuwa anazungukwa na vijana wawili ambao amewahudumia moja kisha mwingine wakifanya vitendo vya ngono. Binti kisha kusambishwa na wababa ambao waliweza kuwakuta hapo, amenena ya kwamba yeye alikuja tu kuwasaidia vijana hawa wawili kwa sababu mtu hajuwake, na amesema ya kwamba hana deni ya mtu yeyote kwa sababu mwili hiyo ni yake yeye mwenyewe. Wakati hapo wamenaswa, walikuwa ndani ya shule Epe Lukula ndani ya kijiji ya Chofi zikiwa saa za jioni. Wababa hawa ambao waliweza kuwakuta wameshangazwa sana wakati wa vijana hawa wamewaona wameturumbuka, wame walikimbia sana kama vile mpepeo, na binti yeye mwenyewe amebaki hapo ameshikwa mkono na wababa hawa. Cha kushangaza, binti huyu ameshindwa hata kuvaa nguo yake ya siri ambayo aliweka mkononi mwake. Vijana hawa wanaendelea kutafutwa ili kwamba waweze kujieleza wenyewe. Ripoto ka Kalehe Abele Bitale kwenye aba Radio Mandeleo.
4: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetutega sikio, na tunawatakia weekend ya baraka.

0: Mamanyas.
1: Abi.
0: Nasikia kato nasema juu FAH food for the angry.
1: Ah, unajua FAH?
0: Eh.
1: Ni ONG international.
0: Eh.
1: Yenye nasaidia watu sana Mukongo.
0: Eh.
1: Na hasa zaidi hapa kwetu kusidi Kivu.
0: Inabasaidia kunini?
1: FAH is the same.
0: Eh.
1: Inasaidia watu kupiganisha upaskini,
0: njara,
1: kupiganisha magonjwa mbalimbali, sawa vile kipindupindu, Ebola na kadhalika. Sikia sasa nikuelezee.
0: Ndio niko sikia.
1: Kiongozi wa FAH LDC
0: Papa
1: Patrick Amani Shamavu Bulialuko alitoka Kenya.
0: Ndiyo.
1: Akaleta ujuzi ya kufuga nyuki bila meno.
0: Acha brage.
1: Kwa hiyo nasema brage? Si unifuate?
0: Niko akufuata.
1: Zile nyuki banasema melipone.
0: Ndiyo.
1: Akafunza watu yote ya Kabale na Walungu. Na zile nyuki hazi ya kuwaka Mukongo. FAH njo ilizileta Mukongo.
0: Namanya si
1: Abi,
0: mimi napenda nifasirie mzuri jua zile melipone.
1: Fata sasa mzuri. Melipone ni nyuki za kizungu. Hizi nyuki hazilumanaki. Hazikuwake na meno ama kaboliboli. Asali ya zile nyuki hiyo maye inatunza magonjwa mingi, yenyewe inatunza hata kansere.
0: Acha bure.
1: Tati, ukipata asali ya melipone, wewe na jamaa yako mnapata vaccine.
0: Sasa
1: kweli tena. Tena usikie. Magonjwa yanabakimbia. Mwenu, asali ya melipone inaongeza nguvu ya binadamu.
0: Sasa tutapata wapi zile nyuki?
1: Unifuate mzuri. FAH imejenga site 5 ya melipone hapa kwetu.
0: Ndio.
1: Imejenga site 3 Panyangezi. Na site 2 Mudusa.
0: Ndio.
1: Tati, ukipata tu mzinga moja ya melipone na kulapia karange geuke soja, unaweza kuvuna 5 litre ya asali ya melipone. Na 1 litre ile asali ni $100.
0: Kweli?
1: Yaani kuile 5 litre uko na 500 dollars. FAH LDC ilikuwa kumaliza njala na umaskini. Tena siki.
0: Niko siki.
1: Mwa hizi siku za Ebola. FAH ilipiganishia watu vya mingi sana. Ikasensibilize na kuforme 7000 personnes Bakabale na Walungu. Bila kuhesabia banganga na baisheniste.
0: Mimi nakumbuka FAH LDC ilikuwa katina kwa hospitali. Ikapana pale vifaa vya kutikinga na Ebola.
1: Basi ile tu pia bakagabula ma desinfectant ma lave-main na savon liquide ma thermometre na vingine vya mingi vile tuweza kuhesabia.
0: Ndio.
1: Unajua sasa huyu baba kiongozi wa Food for the Angry FAH LDC Patrick Amani Bulialuko iyo maye anakuwaka baba waro mzuri sana tena wa huruma.
0: Ndio.
1: FAH, Mungu aibariki.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wa yale ambayo tumekuandalia. Ugonjwa inaofananishwa na kipindupindu inaendelea kusababisha watu kupoteza maisha katika grupe ya Kalonge wilayani Kalehe. Mnamo kipindi ya wiki moja, watu wasiopungua 13 wameripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Nalo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inaombwa kutekeleza azimio yake 2773 ambayo mwaka moja kisha kuwekwa haijatekelezwa bado. Azimio hiyo inasisitiza kuhusu kusimamishwa hima kwa mapambano kati ya pande husika, imejulisha chama cha kisiasa cha upande wa upinzani MDVC katika pendekezo ambayo imeweka. Habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa inaendesha mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mechi mbili za kirafiki. Mechi hizo zinahusu matayarisho ya OSE Bukavu Dawa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano ya daraja ya pili ya ligi ya mpira nchini wa miguu. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungo kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Kama vile tumesema kwenye ufupi wake, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inatakiwa kuweka muda maalum kuhusu azimio 2773 kwa ajili ya kurejeshwa kwa uongozi wa serikali ya Kongo iheshimiwe kama vile inavyofaa. Azimio hiyo inaalika pia pande zote zinazohusika katika mapigano kusitisha hima mapigano hiyo. Ombi imetolewa na chama cha kisiasa cha upande wa upinzani MDVC katika barua ambayo wamemwandikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani, na nakala moja kufikishwa hapa kunako Radio Maendeleo. Katika barua hiyo ambayo imetumwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chama cha upinzani MDVC kupitia kiongozi wake Augustin Bisimwa inapendekezwa kuwekwa tume ya kimataifa kwa kufuatilia utekelezwaji wa azimio 2773 kwa ajili ya kurejeshwa kwa uongozi wa serikali ya Kongo katika maeneo husika na kuimarishwa kwa ulinzi wa raia. Kuhusu swala la wapiganaji wa FDLR, chama hicho kinataka swala hilo lishughulikiwe kupitia utaratibu wa kimataifa na kikanda kwa kuwapokonya silaha wanamgambo hao wa FDLR. Hata hivyo, chama hiki kinasisitiza kwamba swala la FDLR halipashi kuwa shurti kwa ajili ya kuondoka kwa majeshi ya Rwanda kwenye ardhi ya DRC. Kwa upande wa kisiasa, MDVC inataka mazungumzo inayohusisha pande zote ifanyike kati ya wakongomani na mazungumzo kati ya Wanyarwanda wenyewe kwa wenyewe. Na pia MDVC imeonya kuhusu uwezekano wa vurugu mpya mnamo mwaka 2028 ikiwa uchaguzi hautafanyika kwa muhula uliopangwa na katiba. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, ugonjwa inaozaniwa kama vile kipindupindu inaendelea kusababisha vifo vya watu ndani ya kijiji Chifunzi katika grupe ya Kalonge wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Mnamo wiki moja, zaidi ya watu 13 wameripotiwa kupoteza maisha eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Miriam Mfano anatujia na maelezo ya zaidi.
3: Ni kama vile Pachaminono ambako watu 5 wamepoteza maisha tarehe 2 Oktoba mwaka huu, huku wengine wakipoteza maisha kwenye kituo ya afya ya Kalonge. Tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba tukiwa tu katika mwaka huu, watu wengine 4 wamefariki na ugonjwa huo wa kipindupindu, huku wengine 2 wakifariki kwenye kituo ya afya ya Chaminono ambako kunapatikana pia wagonjwa wengine wengi. Duru za mali zajulisha kwamba wagonjwa wengi wanaamua kujielekeza kwenye vituo vya afya visivyoeneza kanuni za afya sababu ya kukosewa na pesa, hali inayopelekea wengine kujitunza wenyewe. Mchungaji Emmanuel Mushengezi anasema kusikitika kutambua kwamba ingawaje hali hiyo mbovu hakuna msaada wowote ambao umeshatolewa. Huyu anaendelea kusema kwamba vituo vingi vya afya huko vinakosua na vifaa muhimu mbalimbali ili watolee wagonjwa matunzo kama inavyostahili. Anaomba basi viongozi na miungano za kiutu pia watu wa moyo mwema kujia wakaji wa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini na msaada. Tumsikilize.
4: Mambo iko mazito sana, mambo iko mazito. Kalonge imevamiwa na watu wanakufa. Sasa hatujua wanakufa na nini, juu lakini ni jarisi kumwa mtu anakufa, si kwa mtu anakufa, lakini juu wanakufia wengi kuma poste de sante pirate zenye hazina wangango nye wako watekinise juu ya kukosa pesa za kwenda kumadawa. Wengine juu ya makwashekoro ni wengi wenye wako na hiyo tatizo na wanakufa mwingine. Hata na wamama manyumba na wanakufia kunyumba juu ya nini, ya kukosa pesa ya kwenda hospitali. Burema Kalonge tuko na shida sana. Ukifika Kalonge ama pajuzi nao nakutana wamama nao watatu walikufa, mwingine nao juu ya kukosa pesa ya kwenda hospitali wanakuzalia kwa nyumba. Na tunaomba Burema Kalonge, naomba kuijiwa kwa msaada kabisa, itakuwa vizuri zaidi Burema, ili wasaidie watu kwa matibabu.
3: Tulipomwoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kalonge, Daktari Musafiri David, anasema kujua kuwepo kwa ugonjwa huo, ila kwa sasa ni vigumu kukamilisha kwamba ni ugonjwa wa kipindupindu. Huyu wanaalika wakaji kuzidi kuwa waangalifu, wakiheshimu kanuni za afya kupitia kunawa mikono kila mara na sabuni, kuepuka kujitunza wenyewe, na ikiwa wanaona dalili lolote lile la ugonjwa huo, wanampeleka kwa haraka mgonjwa hospitalini kwa lengo la kuzuia ugonjwa huo kujitapanya.
1: Shukrani Miriam Mfano kwa ripoti hiyo. Tukibaki tu katika habari za afya, jamii kwa jumla inapashwa kujifunza namna ya kuwasindikiza watu wenye kuwa na shida ya kiakili bila kuwahukumu wala kuwabagua, bali kuwasindikiza kwa ajili ya matibabu inayofaa kwa maisha yao. Pendekezo hiyo imetolewa na chumba jimboni husika na afya wakati wa kikao cha mazungumzo na wapasha habari kwa fursa ya sherehe ya 34 ya sikukuu ulimwenguni inayohusika na afya ya mafikiri ama santé mentale inayosherekewa tarehe 10 Oktoba ya kila mwaka. Kwa mjibu wake, kiongozi jimboni wa chumba husika na afya ya kiakili humuasiri mtu kwa njia nyingi na kuonekana kupitia vitendo kadhaa. Ugonjwa huo sio ugonjwa wa wazimu kama vile wengi wanavyozani, amejulisha Daktari Michel Maneno. Kulingana na mafikiri ya watu barani Afrika, mtu mwenye kukumbwa na shida ya mafikiri anazaniwa kuwa na wazimu, na kwa ajili ya dawa inabidi kujielekeza kwa wafumu kwa kumuondolea kile ambacho watu wanazani kuwa ni laana kwake. Wengine wanatafuta dawa kwa kwenda kwenye vyumba vya maombi wakizani kwamba mtu ameshikwa na pepo wabaya. Anasema ya kwamba afya ya mafikiri ni moja kati ya masuala muhimu zinazopashwa kushughulikiwa kwa msingi kiafya, kaendelea kujulisha Michele Maneno. Anaomba wale wote ambao wameathirika na shida hiyo waweze kusindikizwa kiafya ili wapate dawa. Maelezo mengine yatolewa hapa naye Valance Safari.
5: Watu wajifungue, kama uko na vidonda vya ndani, kama uko na shida fulani usibakie nayo, katibakie nayo kama siri. Inaomba kujifungua. Ile kujifungua itasaidia kwa kupunguza ile kilo ya ile mambo uko naweka moyo. Halo, tunaomba watu wote wafungue masikio yote kuna sema ya kujifungua. Ala, inapaswa apate mtu mwenye atamsikiliza, kumsikiliza bila kumjije, yasira kumsikiliza bila kumshota vidole, kumsikiliza na kujitia kufasi yake kuelewa kama huyo mtu iko na shida mbalimbali na iko lazima ya kujifungua. Kama tunapatia mtu wakati ya kujifungua, tunamsaidia kwa kupunguza kilo na shida mbalimbali anaweza kuwa kipata kupitia vitu yenye mambo ya yote alifikia.
1: Kiongozi jimboni wa chumba husika na afya ameomba kwa wale wote wanaoshughulikia afya ya akili kuendelea na uhimizaji kwa ajili ya kuwasaidia wale wote ambao wanakumbwa na shida hiyo. Nao wazazi wanaalikwa kuwaacha watoto wao kucheza nje na sio kuwafungia nyumbani wakiwapa simu za mkononi ama runinga, yani televisheni. Aliko hiyo ni yake Biamungu Sakano, mganga kunako kliniki Edvision hapa mjini Bukavu. Kulingana na masemi yake, kuacha watoto wakiangalia runinga ama televisheni na kuwapatia simu mara kwa mara inaweza kuwaletea shida ya ugonjwa wa macho na inaweza kusababisha magonjwa mengine. Anawaalika wazazi kuwa waangalifu na kutokuwapeleka watoto kwa waganga ambao hawana ujuzi kuhusu magonjwa ya macho ili wapate matunzo iliyo bora kwa afya yao. Daktari Biamungu Sakano anakumbusha pia ya kwamba watoto wengi wanashindwa masomo kwa sasa, sio kwa ukosefu wa akili bali kwa sababu hawaone vizuri. Kwa hiyo wazazi wanaalikwa kuwapeleka watoto hospitalini wakati tu wanapotambua kwamba macho yao imekuwa na matatizo, na ikiwa jamaa haina pesa inapashwa kumfuatilia mtoto kwa karibu na kuhakikisha kama amekuwa katika hali nzuri. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba mtu mmoja kufariki na wengine tatu kuumia vikali ndio matokeo kwa muda ya ajali ya barabarani ambayo imejitokeza kisha mchana kati wa hii siku ya tano tarehe 9 Oktoba mwaka huu kwenye barabara ya taifa nambari 2 eneo la Amsar sio mbali na senta ya biashara ya Mudaka wilayani Kabare. Kwa mjibu ya mmoja aliyeponyoka kwenye ajali hiyo, ni gari ya aina lori imetoka eneo za Bushumba kujielekeza hapa mjini Bukavu ikiwa na mawe na kupatwa na shida ya ufundi eneo ya Amsar, jambo ambalo limelipelekea gari hiyo kufanya ajali. Kwa mjibu wa duru hiyo imejulisha kwamba mtu mmoja ndiye amepoteza maisha papo hapo. Wengine watatu ambao wamejeruhiwa wamepelekwa hima kwenye kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya matunzo. Na habari zingine ni kwamba avni nyingi katika mji wa Bukavu zinabaki eneo ambako kunaonekana uchafu mwingi toka ndani ya jamaa, na uchafu ingine inatoka kwenye barabara ikiwekwa baada ya kazi za pamoja ama salongo zinazofanyika kila siku ya sita. Licha ya uhimizaji kwa wakaaji kujiorozesha kwenye vikundi vinavyohusika na uchafu hapa mjini Bukavu, kunaonekana hali ya uzembe kwa mashirika hayo inayoondoa uchafu, kwani hawatekelezi vizuri kazi zao za kuondoa uchafu kama ilivyotarajiwa hapa mjini Bukavu. Ndivyo imetambuliwa na Radio Maendeleo juma hili kisha kutembea eneo mbalimbali katika mji wa Bukavu na kukuta eneo kadhaa ambako kumewekwa uchafu huo unaoharibisha sura ya mji. Mvua zinaponyesha mjini Bukavu, uchafu huo unaharibu barabara na kusababisha hata wakaaji wenye kutembea kwa mguu au kwa kutumia gari kusikia harufu mbaya, hali ambayo wakaaji wanashakia kwamba inaweza kuwa chanzo cha ugonjwa hasa zaidi kipindupindu hapa mjini Bukavu. Zaidi ya hiyo, mvua zinaponyesha, uchafu hiyo inashuka ndani ya mifereji na kuiziba na kusababisha hivi mafuriko ndani ya nyumba nyingi hapa mjini Bukavu, imetambua Radio Maendeleo. Licha ya kuwa wakaaji wamehimizwa, wanaendelea kungojea kutekelezwa kwa hatua hiyo ya kuondoa uchafu kama vile inavyotarajiwa, wamejulisha wakaaji wa moja kwenye Radio Maendeleo. David Chikuru anakuwa mwanaharakati wa shirika la raia hapa mjini Bukavu ambaye anaomba ikulu ya meya wa mji kujihusisha na jambo hilo kwa ajili ya kumaliza shida hiyo mjini Bukavu. David Chikuru anaeleza.
7: Kwa leo uchafu inajaa ndani ya aviniza kwetu, inajaa kwenye barabara, na zile mabuchafu zinamaliza juma moja, juma mbili, hata mwezi. Na wakati mvua inanyesha, zinafunga mifereji, nyumba zinajaa maji na zinaleta mizozo kati ya mafamilia. Na raia wengine wenye nia mbaya, kati mvua zinanyesha, wanakamata uchafu wanatupa kwenye mifereji, na wanajua hatari ya zile mauchafu. Na zile mauchafu ambazo tunasindika kwenye barabara, nazo zinaleta shida za magonjwa za kipindupindu na zingine magonjwa ambazo leo inakuwa chanjo ya vifo vya watu, zaidi watoto, sababu ya hizo mabuchafu ambako tunatupa ovyo ovyo. Kwa hiyo tunaomba meya wa mji kukamata mbinu fulani ili zile miungano ziweze kuheshimu kutosha mauchafu, sababu wanapana ahadi lakini hazitekelezwe. Tunaomba wakaaji uchafu hapana kutupa kwenye mfreji, ile mambo tunaita salong weshimike na wakaaji wote, na uchafu itolewe kwa muda.
1: Wanamemba wengine wa jamii pamoja na shirika la raia naendelea kuomba kwa ikulu ya meya wa mji kuwaomba wenye kuhusika na kuondoa uchafu kufanya vema kazi yao. Nao wahanga wa ajali ya moto iliyosababisha vifo vya watu 27 tarehe 10 Septemba iliyopita kwenye kata Buholo Kasha na Chimpunda wamepokea msaada tarehe 8 Oktoba toka klabu moja ya wanawake ambayo inajihusisha

0: hiyo. Jamaa zingine, mkiwemo jamaa zingine ambazo ziliweza kupoteza vitu vingi kutokana na ajali hiyo, wamepokea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula, mkiwemo saki za mchele. Kwa mujibu wake Charlie Bujiriri, akiwa mwanamemba wa klabu hiyo, yote imetokana na msaada ambayo wamepata hapa na pale kwa watu wengine wa moyo mwema. Baada ya kuwaorozesha wale wote ambao walipitia shida hiyo, waliona vyema kuwatolea msaada huo, kama vile anavyoeleza Charlie Bujiriri.
1: Sisi ni wanamemba wa Club des Femmes de Distinction, tunakuwa pa Bukavu, chantion kidogo na ingine chantion iko fasi yote mudunia. Tulisikia wandugu zetu wenye walipata shida Chimpunda hapa, wakati ilipopita walivulunguliwa na manyumba na wengine walifiwa na watoto, njoo tukajitia fasi moja, tukasema tutie pamoja chakula, pesa, mavazi na envelope kabambi ilikuwa kabisa ni ya pesa. Wamama walistia pamoja na walipata envelope ya kusaidia hao wamama ambao hizi jamaa ambazo zimepatwa misiba. Alafu leo tulikuwa na kuzidia watu 120 waita na tuliwapatia ile yenye tulipata.
0: Klabu hii inasema kwamba juma lijalo watajielekeza kwenye kata Nyalukemba, hasa zaidi kwenye avni Irambo na pezaje ya pili, ambazo pia zimepitia shida hiyo ya ajali ya moto na kupoteza watu wasiopungua wane. Nayo shirika Canal Plus inaendelea kuuzisha vifaa vyake hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kuwarahisishia wateja wake kufuata mipango za habari mbalimbali za mechi. Ndivyo amejulisha Lizete Mulegwa, mfanyakazi kunako shirika Canal Plus hapa mjini Bukavu. Anajulisha kwamba mwezi huu wa Oktoba kunapangwa mipango nyingi za michezo, ndio maana anawaalika wakaaji hapa mjini Bukavu wanunue vifaa vya Canal Plus na wanunue pia abonema. Lizete Mulegwa anaeleza.
2: Tungali nauzisha vifaa ya Canal Plus kwa bei rahisi. Tunauzisha kit complet ku $15 américain kwa kila mwenye hayapata abonnement au kit ya Canal Plus. Tunamkaribisha kwa kuuza deja decodeur, ili kama anapenda match au anapenda marendezvous zingine apate kufuata mashine zote zenye anapenda. Kwa hii periodi nazani hakuna mwenye anaweza furahi kwenda fata match inje au kufata seri yake inje. Umwe wateja wote wafuate mashine zote kama uko na abonnement yako kunyumba. Alors ma evenement zizi kufar kwa hii mwezi kwa wenye wanapendaka mpira, kuko match ya Liverpool na Manchester City, kuko pia rencontre ya Manchester City na PSG, na grande rencontre yenye watu wanapendaka wafuate sana sana ile klasiko ya Real Madrid na Barcelona.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kuhusu habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa imeendesha mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mechi mbili za kirafiki. Mechi hizo zinahusu matayarisho ya OSE Bukavu Dawa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu zidi ya Tepe Les Anges. Kuhusu mechi ya kwanza, Bukavu Dawa ilipata ushindi wa goli 2-1. Kisha kipindi ya kwanza, matokeo ilikuwa ya goli 2-0. Mechi ya pili iliyokutanisha OSE Bukavu Dawa na HK Management ilihitimishwa na goli 1 pande zote. Goli ya OSE Bukavu Dawa ilifungwa naye mchezaji Jojo Masanga. Tukumbushe kwamba Bukavu Dawa ilianza matayarisho mjini Kinshasa tangu tarehe 21 Septemba mwaka huu. Kisha matayarisho mjini Kinshasa, Bukavu Dawa itajielekeza pa Kisangani, mji inaopangwa kwa kuyapokea mashindano hayo. Jimbo la Kivu ya Kusini litawakilishwa na Bukavu Dawa muungano na FC Malwa.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kujihusisha na maji za choo zinazopita ndani ya mifereji wakati wa mvua mjini Bukavu, pia matope na kurejeshwa kwa mtandao wa mawasiliano wa Vodacom mjini Baraka ni kati ya mada ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa Oktoba tarehe 9 mwaka 2026. Elene Bujiriri.
5: Tuanze mapitio haya ya habari na Terranova.cd ambayo naandika kwamba mjini Bukavu wakati wa mvua watu wengi wanafungua choo zao katika mifereji ya maji na mito inaopeleka maji kwenye ziwa.

Kivu. Kwa mjibu wa ushuhuda uliokusanywa na Terra Nova, baadhi ya watu hufungua choo zao ili kuruhusu maji ya mvua kuondoa takataka. Mienendo hii inatishia afya ya umma na mazingira, kwani inachangia uchafuzi wa maji na chakula na kuongeza hatari ya magonjwa kama tifoid, kuhara na magonjwa ya tumbo. Kuhusu matope, utafiti ulioendeshwa Bukavu na kuchapishwa mwaka 2021 unaonyesha kwamba matope hayondoshwi katika mifereji na sehemu yake huachwa katika mazingira, hali ambayo inachangia uchafuzi wa udongo na mito, harufu mbaya na kujaa kwa mifereji. Ili kukabiliana na tishio hili, gazeti hili linapendekeza usimamizi wa pamoja wa usafi wa mazingira kutoka kwenye vyoo hadi usafirishaji, matibabu na kuondoa matope ndani ya mifereji. Hivyo basi, suluhisho la kudumu si tu kuzuia kutupwa kwa matope, bali zaidi na kuweka mbinu muhimu ili kulinda afya ya wakaaji na mazingira. Kwa upande wake, La Prunelle RDC imeripoti kwamba ikulu ya meya wa M23 mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, inatishia kufunga maduka ya wamiliki ambao wanawezesha wachuuzi wa masoko haramu kuweka bidhaa zao mbele ya maduka yao, hasa kwenye barabara za umma. Onyo hii limepewa tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao na makamu wa meya kwenye njia ya Joli Rompong Ruchuru, ili kufungua nafasi za umma na kurahisisha usafirishaji. Wamiliki ambao hawaheshimu hatua hii wanakabiliwa na adhabu, ikiwemo kufungwa kwa maduka yao na kuadhibiwa. Wafanyakazi wanapaswa kufanya uchunguzi kwa kudhibiti utekelezaji wa uamuzi huu. Vilevile, wachuuzi walioko kwenye hali hii wanakaribishwa kuhamia kwa muda kwenye uwanja wa michezo wa Le Volcan, wakisubiri hatua mpya kutoka kwa mamlaka. Tumalize mapitio haya ya magazeti na Le Souverain Libre, ambayo unatangaza kurejeshwa kwa mtandao wa mawasiliano wa Vodacom katika mji wa Baraka, Kivu Kusini, baada ya muda wa miezi mitatu. Watu wanaridhishwa na kuanzishwa upya kwa kazi za mtandao huo uliochukua tangu Julai mwaka jana. Kulingana na Hassani Barwani, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia Pafizi, kupungua kwa huduma kupitia njia hii kumekwamisha sana shughuli za kiuchumi, mawasiliano na upatikanaji wa internet, hasa huduma za mobile money. Anabainisha kuwa muunganisho umeanzishwa pia katika maeneo mengine ya Fizi, ikiwemo Misisi. Uanzishaji huu unafanyika siku chache kabla ya maandamano yaliyotangazwa kwa tarehe 12 Oktoba na jumuiya ya shirika la raia pa Baraka, ambayo imekuwa inalenga kudai kurejeshwa kwa huduma za simu na internet.

La ziada sina mpeno msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine parapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nawatakia kila laheri popote mulipo. Bye bye.

0: Hodi.
1: Karibu sana babadani.
0: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio, eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
1: Babadani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
0: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
1: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
0: Haya, leta chakula upesi.
1: Chakula kijaiva.
0: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
1: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
0: Nini? Unasema nini?
1: Jamani babadani, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ndo. Ulisema utanipenda daima.
0: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
1: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
0: Umejaa kiburi, eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.
4: Na kangimi sokanisi na lali. Nakangi matoi te.

0: bwano kandi alikomekome amazibu manene nabona angaliyo abantu bakirizire gwenene mwene rudo basalira abantu bakirizire kala mavu makali bwenene bwenene bachika laburanzi ukagibuno muntu ya mujo chokala mavu masunda tsiri ya mavu garakanyogwa chikula ukatsikachire kala mavu makali makali pakolori wakanyweka wasigamana bara kitibona kasanzi ka bendruku aga humefuka ajilaba negri akjilaba aga hinga chibuno lago majambire yashuna kumunga sanzi kaisha egimi akamakomesha ruiru rwa shambalo dia majambire kavene adikivu mairo kwa adikivu kengizyo kwa singa kwa kusimbana na maziwa bantu bali kuine mwiru ago maziwa gade sio kunechi abantu babula emburwe kwa nini yakora kadiru kumuzire emikolo ya mulugire yakashora kadiru kuimwiru ere migeziyo batre misuka handi ya hola eri harabi samashwa ni yaka ni batru kula abguru waka igiriza abantu ira yuko dereri ya halaba haka soma isungu leru waka lava gunole umi haka yoshi ndesire ezi nyingirizo za hano ku radio kuru wajira rio aga majambere kitu kiraba aga majanyuma na kabaga liki majanyuma rulimo iko sari riandi mwana yuruba salira yuna haka sivira mwuziku za Aisha abantu na gende kiraba Aisha ambalako kwa zikala hawa kome kome kuru waka jire mwabirwe kuru ikiraru wa gende kiru kwa zika kenge roku waka laba hizi ntu isungu nuruli wa pero kuyani kuri hiri ya isungu nurugwere ya karuraba ala luru ikira ya yololoka inoraba ze okulu isama ze kuru wabona omila la iru ombigamba viru nombiki ndi viru anaka zika keza buli ukura kaki jajira evi kundi hizi bigamba yoru langali rukuraba ala ware gembo jiru kasi nge bigamba yorulu isama zivu kome kome runa wine mwabirwe kapaka wime aze nadero ni meri yako sanzi katuruwe meri chimi aze waka dire ni nji wene
1: nechi koko koko uwe musha muka na muka ingwa wa ewa nichi kala Jean Claude Chigwere ewe nko wabu orere kwa ya kuza gya Jean Claude ndagi okubule nga wabi uma abe nkadu ndaganya chikala okurwa dira yindi nkamyanzi ibiri agarolo mogwa yubakirako

0: Kutoka Radio Maendeleo tunawaletea
1: kipindi duniani tuna mambo.
2: Tunga kwetwe, tunga kwetwe maruna.
0: Kwa kipindi duniani tuna mambo, mko wengi sana kando za redio yenu kwa kufuata mada yetu nzuri na usema angalisho. Mbele ya microphone mtasikia sauti za wenu.
3: Fulushi Karbira.
4: Itumaya kwe.
5: Kitwani mtafika ya Isidore El Bashir.
6: Charline Katembo.
7: Nabintu Bichera.
8: Gloire Biamungu Gufa.
0: Neli Mpukuta Esther. Na ngambo ya ufundi umeshikiliwa na Emil Muinga. Karibuni kufuata.
2: Balumuna yoyoyo.

0: maman mtoto kuna wana haki yake.
1: Ya mama zaidi. Mama kaplimye. Kasa kame.
0: Mtoto kwa mwachake mtoto kuna patu pata kukone kumugongo kutoko.
1: Ni mwachi nani mama?
0: Sasa mama na uwa mara zawadi na uwa uko bieda. Na kena tia mtoto kwa mtoto kwa paskene sawa miaka.
1: Choma niliona dada wabie ule mwenye anajua kazi. Nilizunguruka kule kote kote nikaona unjo mwa mnastahili kutumika naye.
0: Mama mtu kazi wa mkono kama leta unjo ule bulani ule wa maduza ama wita njo mwipike nikina mkomasha polepole
1: sana. Imagine tu ile saa unaenda kwa narudia. Ule mtu wa duza atakia kufungulia mlango. Mtu wa duza atakutengenezea nyumba.
0: Omata omata basi ule jumi na yua ule njo mwenye nenda kwa masha polepole vile mtoto mnyumba. Mama mzima.
1: Niliona mwalisha komala anajua kila kitu. Tacha tu namupangia. Na bile bile walipanga na njoo bile bile.
0: Hakuna mwingine unilete kabisa.
1: Hakuna mwingine mwanaweza wezana naye apare huyu ni wa mzuri. Usimwogope hata.
0: Mimi nimeogopa juu ni mtu kwanza mkubwa.
1: Si njoo mtaku. Sasa
0: mama mwenyewe sasa tumie.
1: Si njoo mzuri ule
0: bado. Hata nisikie ule kabisa mtu kwenda
1: posti ile maji. Ukitoko naenda hauna tabu kai kitu atapiga, atafula, atafanya kila kitu yote mwenyewe. Mimi siona unamwogopea ni?
0: Mimi simwogope mimi na tu ni wa mkubwa. Eh bwana.
1: Hawa watu wana
0: ni wa mkubwa sana umetaa. Kushinda mimi nitetea wa kidogo dada, ni wa mkubwa sana.
1: Unjo wa bien, unjo wa mzuri.
0: Siyue basi mbo. Hawa kitu vile basi na hivi niko mbezoe. Hawa kitu basi tu kwa pale juu. Wake niko mbezoe sana sana ya mtu wa
1: kazi. Njoo bwana niliona tu mwenye. Nilitafuta muacha mimi nikasema hapana. Yesu niambia kwa mbezoe mwenye mulete tu akuye tu anze tumika. Gisi anatanda tapata basi mwingine wa mloko.
0: Vraiment utafuta mwingine wa mloko meye yeye tu kwanza hawa kitu
1: kwanza. Hawa kitu kwanza.
0: Hawa kitu kwanza utapata mwingine wa mdogo. Vraiment nitafuti.
1: Natafuta
0: mwingine. Vraiment nitafuti.
1: Dachikaza.
0: Kulushi karibu dada.
2: Ndio mama.
0: Hiyo na neno Sofia yako.
2: Mtie wapi mama
0: na mashoho wewe baba.
2: Niliuza jana.
0: Uliuza shoho yako jana dada.
2: Sasa linaniambia tu ndavoyage na nikaiuza.
0: Ndio
2: mama.
0: Jati tu pale dada shamra yako ile kule mtoto wetu.
2: Ndio mama.
0: Nilipata mwenye nyumba dada.
2: Ndio.
0: Mepole.
2: Ndio mama.
0: Ile mangu yako sifungule juu mangina yako mkakia na machao na matolotolo.
2: Mimi sikuweke na machao. Utanishuhudia wewe peke mama. Mimi natumika kama
0: mtaka. Ndio mama ile mangu yako usifungule mle mnyumba mbele kwa kufungulwa ifo tunetea mumai ya moto dada.
2: Ukiwa usikontrolia hata saa hii.
0: Hapana mimi nakwambia tu mbele kuzifungula mle tutikwa mumai ya moto juu. Usikia arimisha hewa ya mnyumba.
2: Haina shida mamangu.
0: Sawa dad.
2: Nilikuwa nishangaika kwa hii kazi sana. Siwezi kusata kuheshimu.
0: Mmekuwa mkubwa sana ndio maana mimi nimemwambia aniletewa kidogo kwa aniletewa kabambe na kende tewa mkubwa hivi.
2: Watoto wanatuisha mangu. Sasa mimi nakufulia mango tashangali. Mimi najua fula, mimi najua repasse.
0: Sasa ushatumika?
2: Ndio. Ndio fasi ya tatu hapa kwa mimi natumika. Ndio fasi ya tatu hapa kabisa.
0: Sawa basi dada aiba. Nyumba hii ndakuonesha kesho dad.
2: Ndio mama.
0: Ndakupotentea kesho vyote nakuja tu mafiga, wese, meleo bila kuja tu chambre juu lale juu cha kwa magharibi.
2: Ndio.
0: Bingine utabifa kesho dad.
2: Ndio merci mama.

0: dada. Unalamkia kabisa kukuogopa dada.
1: Mama, nilikuambia utanishuhudia. Utanishuhudia.
0: Ewa. Sikumsisha hiyo nyumba nani wewe peke mimi ni?
1: Si, mimi nilikuwa mtu wa kazi pale chini. Pale kwa nani?
0: Kwa Zuveda.
1: Kwa Zuveda mimi nilikuwa mtu wa kazi pale. Hayakupatia story yangu.
0: Amepata story yako hata.
1: Hakuna mwandishani tola ka regrette. Sikuwa sema sasa tutafuta kiloko. Nipatie tu tuamwa.
0: Jula kidogo njoo mwenyewe anginani mbio mbio na nyumba angizoea nani nyumba mbio mbio.
1: Mama sunalamuka. Eske mnazoea hii nyumba menisha koropa.
0: Kushakoropa dada ndio nitakwambia mafiga ile pale toilet iko kule mno nani ulikia na mayo peke mno mwele toilet.
1: Ndio mama ni.
0: Sasa mimi nitakwambia wewe hauko sasa vile mtu wa kazi.
1: Ndio.
0: Ukipenda kufuata vile mtu wa kazi mwenyewe utakuta vile mtu wa kazi. Ukipenda kufuata vile mtoto wa nyumba utakuta mtoto wa nyumba.
1: Ndio.
0: Eh wewe kujikomporte tu mzuri. Huu mchakula piga sasa jisikia depo njoo ile fungula za depo.
1: Ndiyo. Mama frigo ya pia mzima. Mimi na frigo tatumu.
0: Yeah?
1: Ya pia mzima mazile tatu.
0: Hii ni ya mai. Hii ni ya kutia mo manyama tu.
1: Ndiyo.
0: Hii ni ya nyama. Vyandu vyandu kuhuji na vyandu basi ya kutia tumu. Hii ingini na soma samaki.
1: Ndiyo mama.
0: Mezote zikuzi natumika. Na hii tunjo ya mai.
1: Niluazia zile mbili zishari vika na ziku pani.
0: Azote ziku sawa kabisa. Tazigaliki kusawa kabisa.
1: Mama nele robine kwa kule nje. Nietu shipe eki ola ni yavale mapangai mengine meniliona kule.
0: Sio tunachangile robine.
1: Sipende probleme mama. Mina pinaka niko atumika nifurahishe mimi rwosi yangu.
0: Ndiyo.
1: Asikuwa na salikuwa nipatia makuta
0: avu. Na ile ingine konjelateri ile ya mai. Iko mama 20. Leto la kwa four petit. 20 ingine. Na nini ingine? Mina sahabu. Ingine 20 nini? Veke ingine na veta kengo.
1: Ndio zile zilikuwa sikia kwa tapatapa.
0: Depuis
1: nilifika me quartier tu nilikuwa sikia veta kengo, veke ingine.
0: Ndio ile kwa fois peut-être na kuaka tu pale kusizera sizera. Kifatu pale kusizera sizera pale kabisa. Yulu kidogo tu pale. Utaona ma fois nani kwa fois peut-être. Tu kwa fois peut-être. Utakusha kwa fois peut-être.
1: Maki ile ndio frigo ile ma
0: ile ma veke ile ma veke ingine kwa fois peut-être na ile takengo yote kwa muli.
1: Ndio mama kabisa huko utakutana ordre.
0: Sawa dada.
1: Si atumike mtu a regrette.
0: Ndio mimi nakwambia utumike na mama kufule ko pale ufule dada.
1: Ndio mamangu.
0: Sio mazo napiga.
1: Lakini mama omwena ni chubula mikono.
0: Omwena kuchubula mikono?
1: Ndio.
0: Aha, tufesa sai dada, maka tuuze savon.
1: Tuuze tu savon tu.
0: Ah, tujifunze kufula na omo dada.
1: Si nikifula na omo tanifukuze.
0: Utaza
1: au takula tena nyama nikifula na omo.
0: Jua nini?
1: Ya mikono yangu yote na inachubukaka. Inachubuka kaka.
0: Mama tena bana kumangu.
1: Yes, damu itana na bana njoo kumangu.
0: Pole sana.
1: Ndiyo mamangu.
0: Sawa basi nauza kwa savon.
1: Sawa
0: basi dada. Usabu kama tena nyama mkonjelatera upige na nyama nguruwe.
1: Sawa mama wende bien.
0: Upige na nyama nguruwe.
1: Eh.
0: Uikalange dada, uikalange bien.
1: Ndiyo mama.

0: Emma, dada wiko wae?
1: Hii, karibu mpaka ndani. Kwa bakile kwa mlangu. Na bado, dada, power, power hii.
0: Unarinja.
1: Na bado.
0: Alikuwa nani kwa Jampijo, alikutumende kutoka masema.
1: Si papa Jampijo alinipangia mafuta. Maki ukifika tu pale. Sana kuna na najua mafuta gani unapasha jipaka.
0: Asiende kuna marivage
1: tu. Anapasha kupreskrire mafuta. Gisi tu wana preskrire kama mtu dao.
0: Ule kaka najikaza, wanle kinua.
2: Aisha pita.
1: Asosiasyo tu ya baboshi wote tukuna sema tutafika pale.
0: Mwasosiasyo enu?
1: Ndiyo, juu kusefa asosiasyo. Tukuna kalikini mbaka baboi.
0: Kweli?
1: Ndiyo, shi wote foto nafika pale watutoshe mapopo na makuche kwa tengeneza. Bebe, angalia kwa kumigulu yangu. Ile mpengo kwa yote, yote sharuka. Na mervose yangu, hanga kie kima kutu. Iku nakuwa kiacha rasio, anacha hata sekando lara, se nende nuze nyama. Nende nuze, na mina angalia kama nikipata kwa fiancé kwa abushe, kana nipata ya venti, zengine mina chama asosiasio ya baboy. Dada!
0: Hii, nani yako wali fixe vye hii periki yako
1: kwa? Ima si
0: mwala. Mwala fontene joli
1: enu? Mwule mwule mwala fontene joli lingia. Maike, ukifika mwule mwala fontene, ata angalia tu anangalia, anikitia hii periki mapuwa yake tanyuruka.
0: Ema?
1: Si, anajua periki za kunyarusha sura. Ema? Atukuna lipuwa ya hivi. Akikutia tu perike na nyoroke na ngie hivi. Ukuna makiki ya hivi, akikutia tu letilo yake. Unarudia la mustari.
0: Ani fixe pie kabisa, mina furahi ya pale kabisa, mina
1: kako. Samina rudia kuvilaje batanikoma.
0: Vrema. Ani maleza kuitika kuko kuvilaje kwa hira nji mina kuwa.
1: Basi nanda rudia tena kule.
0: Masi ya kwa hiko.
1: Hapana, alienda, alisha enda. Iye, unamsabu. Tunezi ikosa, umu mnafarina mnezi kosa kitu. Tezikosa, niko natupa mabipolo, masemule.
0: Kweli?
1: Ishiwera, maki niko wakumbuka kwetu. Ukwa nakuya huku.
0: Kuna nishana kuna huna wewa kugari huku natuma atakumumba.
1: Yani sijua, kushana mzaji.
0: Mabijini mabipolo kuna vifani pale
1: kusimba. Dada niko wabitupa, sani kwa wabitua wakumbuka baloko yangu.
0: Kwa
1: mchili dada na maraki na mafuta. Yote, na kuku. Tulichinja hapa juzi kuku duzi. Leta leyo Sofia yako. Leta. Leta hile ikashunda. Lakini habita eneo, mgoni kutile musaki.
0: Musaki?
1: Habita eneo.
0: Kuna ustaki sashi. Mm-hmm.
1: Na uko na makala kwako?
0: Asina makala.
1: Maragi?
0: Asina.
1: Shii. Kwa mtu muna nifikisha mwebo mengo?
0: Mama.
1: Dada usi wazake tena. Na ui na isi $1 kuzakizi, ukamata unuza kumafuta.
0: Mlaji dada. Mie kutoka mtoto wetu. Vile.
1: Mie jame kutoka.
0: Jikaze.
1: Jame kubanduka batani wia umu. Ata nipige kukichwa niko umu. Ata nimesalere niko umu.
0: Kwa nafaa kibuli.
1: Ya.
0: Kwa na mfanzia
1: kibuli. Iku nakuya niko atafuta inama nipite yako.
0: Kwa kina probleme mergose.
1: Na shid.
0: Na napendake tu kibuli. Na napendaka kikuambia kitu umuti.
1: Ndi. Iku. Iku na manguo.
0: Sata kwa napatia vile vyote. Unaisa alikuwa nafambele.
1: Yes, so.
0: Alikuwa nafanya. Akiuza. Anaingia mwela natusha vile vateri ya zamani. Anabipa. Sata akupa manguo. Utakosa kwa
1: kutu. Mama mwe duniani kuna mambo wana kuwaba lozi. Panauzia manguo wapi?
0: Aiko ulozi. Mungu tu alishaka mkumuka.
1: Mwana mke wakiane kwa faivi. Bada paka lani. Mama we.
0: Uye muuliza.
1: Ifuna zemu iba kwa blogu
0: mafu. Menana nikaka tu kwa jampi.
1: Make solution mwani kwa jampi.
0: Ukiona tu sura yako tu naanza kokotana. Usiende mbali. Shuka tu hapa mweskalia pajiko.
1: Bebe, ifonde nitafute benzangu wa boy tampons na baua. Mapopozi kwa mimi.
0: Ya kuchanga mafuta wa desa.
1: Dada,
0: tuache vile.
1: Choko please Mere, choko. Choko
0: anaenda unaiba kwa mafuta yake.
1: Mama.
0: Watoto wanaenda kwa masomo naiba kwa watoto. Uko na changa changa huyo yapi ndio takukamata.
1: Choko monkomba bebe.
0: Mwache vile.
1: Choko mavi.
0: Solution ni hapa chini.
1: Mara nje kwenda shukia kule.
0: Sawa dada, merci mimi na baba yangu kunyuma mama ende pigia wale
1: watoto. Ona mbele utoke, uangalie ngambo na ngambo juu hapa majirani wanakuwa
0: hapa
1: UI. Ngambo na ngambo dada basi tuchonganishi.
0: Sawa sheri dada.
1: Bye bestie.
0: Bye mama.
1: Usalimie papa kule.
0: Nafika bebe.
1: Hapa. Ifo mina chunga hii nani kazi yangu bia. Hii njo baba njo mama. Njo tu. Maiki niko ingia kufacebiki wanawazia niko Bulaya. Hii mwaka fulushi. Batani koma. Wani ndelesha kwanza bulo.

0: Hapa leo ifo kwanza nimsimama na cha telefoni yake kusharge. Mimi una saa yote. Hello my baby. Hello my namure. Hello ndi shibichi. Kali ya ni presenta katafu ata wanake. Mimi una tu kufoto. Mimi haya mwambeka sinjo mtu wa kazi we. Leo ndaiba mimi peke yake ni mero. Na kwanza nianze tia mu telefoni. Erezman na jimanifeste papa Edi. Nina pita. Hello papa.
1: Hello.
0: Jambo baba.
1: Jambo sana.
0: Ni mie fulushi baba.
1: Fulushi jo wapi?
0: Si mimi ndio mtu wa kazi mwako baba, mama yakwambiaka.
1: Fulushi?
0: Ndio papa.
1: Bon fait, mama anambiaki si asiye tatafuta mtu wa kazi mie alikuwa anambia kama ushafi.
0: Njoo mie baba, si nikasema nikusalimie babangu. Ujue kisi na mimi na kwa amu nyumba, basi mtu kushi mwa mtu na mwingine ajue ni makosa.
1: Okay, atukase bon vraiment. Bon mina furahi kwanza juu kwa sema mako mimi nazivaa mtafuta, mimi sitampata mimi gloire à Dieu.
0: Ndiyo papa.
1: Ndiyo.
0: Naenda kutumia foto yangu baba.
1: Unasema?
0: Nda kutumia foto papa.
1: Okay. Hata problem, hata shida.
0: Ndiyo papa.
1: Tasalimia mama.
0: Mama tasikia.
1: Sawa.
0: Mchana aibie papa.
1: Okay, solution.
0: Kazi njema baba angu.
1: Ukifika kudoksanye mama atafika kwa nyumba.
0: Ndio
1: kusimka mtafuta.
0: Sawa baba angu ndamwambii.
1: Sawa.
0: Ndiyo.
1: Mchana mwema.
0: Merci baba. Uchunge tu foto.
1: Sawa.
0: Mimi natatuma foto kabisa. Ni kwani sheshi sa kipofu? Sina tele baba kwa kumapori. Niko tu papa sina mafuta. Juba papa kwa na romu baya. Na ananitumi. Papa hivi na hivi. Na ananifanzi. Mimi hello mwana muri. Hello papa. Na simu juaki. Mashi hapana. Tikevyo. Mwanomshimu prevoya.

0: Mkoshi.
1: Abe mama.
0: Kwa ya kwanza. Mbona mchele naisha tukutoba tumbili mwenye mbabi kuwa ye?
1: Mama sijuzi tulipigia haba geni mchele.
0: Mtoto jani mwana mwana kwa manaka na kila siku kena mnataka mwenye nyumba. Nisha kwambia banduko.
1: Mama
0: kia kazi ni saya kazi.
1: Mama kia lenda uvisha makala kanambia ni mshindani hapa mama.
0: Mama kinae mwenyewe kwa sina anosha makala ana mtoto kiolela akumpatia nikushe mikoko kwa niko nanuka mikoyo
1: siwa mama maisha kwa nguvu siseme vile mamangu vitu viko nguvu eh Yesu papa mama papa niambia sasa niko kupatia telefoni muongee na njoo mwana
0: nani
1: papa
0: yupo ni mwanake ai
1: let enjoy mama
0: alo eti
2: kwa hiyo alo madam
0: niko ai
2: sasa shere
0: mbona telefoni yangu iko wazi mbona ukutafia unataka kuyafurushia ulipata kunimera furushia ai
2: sasa madam Ulikuwa nipata furushi nani nimero wangu? Kama njoo furushi, kama njoo nani, kama ule nani, ule mtu wa kazi mwini.
0: Ndiyo nani nita kunimero wake, bikuwa hii, bilikuwa juu nita kunimero wake.
2: Mimi nikiaji kutawa tona nita kutelefon. Nikamuza tusha mero wangu wapi aseni, nukwa juu nipata nimero wangu.
0: Bikuwa hii, sakutakia siku gani?
2: Mbo, asuna kama shie, hata umapori na kwa lekenze na letransi.
0: Vrema mina yu, ndiyo, lekenze si yapa kesho.
2: Ndiyo, hatre lekenze wala ta letransi wada.
0: Sawa, sawa,
2: mkuta wasi. Eme, yenye iku vrema uchikazi, ni unasikiselewe mtu wakazi iku wanaruwa pie.
0: Ndiyo, tuko tukwa nae hapa.
2: Iku, imiona,
0: sikutakia mwona kuna we.
2: Sikutakia mwona kuna we. Sikutakia mwona kuna we. Sikutakia mwona kuna
0: we. Utakia mwona kuna we, tuko na we hapa.
2: Lakini, madam.
0: Oui.
2: Yo nazoya kuita Mr. Pata alinyo, inakua juwa ni?
0: Masa ngapi?
2: Nuhu nazoya kuita.
0: Nuhu nazoya tena mabusiku, bwana. Mati kisha kwenye mabusiku, misha nguji lalio. Na utanipata alinyo ya
2: hii. Ile njyo saa kusina kazi sheri. Totumika sana, tazuka mchana yote, usiku njyo saa kukuna ni
0: ya. Na misha nguji choke yangu, mina, unachukua na mina hala, tuna mina funga telefoni.
2: Bon, sawa si. Mbole, antre le kenza le transi, ndafika kuli.
0: Sawa, sawa.
2: Ok, ok, madam.
0: Asa fulushi, ukapata nimego ya papai.
1: Mama niliona muko kufoto moya mwena ye.
0: Kisha,
1: basi sikuwa na gizia kufanya wapu kwa kile siku na kure likuwe
0: shari. Hivu kila mtu siipenzi.
1: Atu kuwa na kura, nikasema niambia basi papa atume makuta akura. Na njo vile nipata
0: nimego ya. Yona kunyambi yaka, sungi ningo yaka.
1: Aiku kwa kwa ubaya mama.
0: Sungi ningo yaka.
1: Aiku kwa kwa ubaya mama angu, usiniwa, minjo fie mkuwa mweniko omu. Minjo, make, minjo usha hapa tia vyote.
0: Mimi na kuambia hivu vizio inakumbuka na nini, na nisaki ya mchila, ayafata mwezi naishi. Bunga ayafata mwezi naishi. Inakumbuka na nini, tungu tu watu mbili.
1: Mama,
0: kumbuka. Inafaka demwa. Mwezi,
1: Dimashe, Dimashe, bale watoto yako, bale watoto wa baloko yako, mduneni kuna mambo bale fika hapa, nikamapigia chungu, tulinambia nisikuwe na baima.
0: Njua na maza provizio te chakule vifulushi.
1: Misi kukuwa na gizia kufaa, misi na droa kukitu umu. Niko mtu wa kazi, minapashua itika
0: mba na gizia. Njua nita kuambia, kadirisha kupiga chakule. Minu nasa vile, uko atumisha chakula mubaye. Kadirisha kwa napiga chakule. Siko napiga piga ya mingini tukutuba wili.
1: Na haiko ile mama.
0: Njua tulikula mchana ya mingi, tunabikula tena kwa tabu siku.
1: Na haiko tu ile mama angu. Nangalia vema nyumba zile lunguli. Kusama napitani, natia kopo moya mchele. Minu wako oblige niongeze zikuwe tatu. Misi nagizi ya kufanya mama. Nguro mubani staji ya bulozi na siko mulozi.
0: Aiko bia vile, misi kwa mea mi bia vile. Siko mea bia vile ata. Staji ya bulozi, bulozi muna kuyua kule na bulozi yako. No mtoto mwako na kala banavana mwanyu mwaniko na kwambia. Umpate mama aki.
1: Mama ki haiko, walenda ujisha mama.
0: Wala mwache mama aki. Hey. Misi pendi mi bia vile, misi pendi ya takabisi. Makuta kulipata mkuta ni ngufu ima siku. Wa napana kopo tatu ya mchenda kwa walilungulua na manyumba.
1: Misi bapati
0: yake. Wala nizilunguza. Iyo yako mzuri misi ipenzi mi ata. Gaspiaje. Wataza leta gaspiaje mnyumba.
1: Mina sikia mama.
0: Mina kama noka so noka kama ulipiga wali mchana libaki yako. Unakia kula kwa usiku.
1: Mbona unaniambia ni tupe ipole bila leta nje?
0: Sawa sasa.
1: Ile masaki yote ya mabugali
0: mawali. Mbona kunyumba sasa na problem yako nyingine. Uko unapiga luchungu la wala tuko tuba tumbi. Mtu anapiga tu kopo moja. Mbona unataka kopo kama tatu kama ine ya mchelea nini?
1: Mama.
0: Kopo moya ambao nasema utazine mbili wala tatu ya bugatu ni kula vile.
1: Niko na saa tutashiba.
0: Nani atashiba?
1: Tushazoea midugo. Sasa niko na bila butartine.
0: Midugo. Ona nazoea midugo. Chakula ko tu pale kwa ite nafasi. Aite nafasi.
1: Sawa si mama mimi nasikia na
0: pardon. Kwa mama kadisha kupika chakula vraiment mi. Hautapatana na wewe vile.
1: Mimi nasikia mama.
0: Kwa sababu kupika chakula.
1: Ndio.
0: Na hii nimeroa, hii nimeroa papa siyo kama ulipata siyo.
1: Mama hii nimeroa ina problem mama. Sikuitola kwa ubaya.
0: Kwa ubaya ndio kusema hai.
1: Mimi sikuitola hata kunia mbaya kanjo. Na kama unapenda nivute ndeze vuta.
0: Vuta hayo.
1: Jua hata mimi naivuta papa iko nao deja.
0: Sawa. Sawa dada. Sawa. Sawa. Bakiana tu na hakuna shit. Atakia hata kesho. Bakiana tu nayo.
1: Mama mimi ningeba basi nimalizishe kufula.
0: Huyu mtoto ndio peleka kwao, nishakwambia.
1: Mama yake haiko mamangu. Mbona uko na roho mbaya?
0: Sasa kumgongo.
1: Ndafula na mtoto kumgongo.
0: Mama nifuse sai.
1: Umuikanisha tu pale afate matente.
0: Iko nafata, iko nafafa fujo huko. Ewe kwa nafafa fujo umu.
1: Basi fujo tatufaa nini lakini mama.
0: Mi nafabia itia pale nji mkeshe pale kwa na nuko nafula pale nani pale nji naye.
1: Mtoto ni baraka mama angu, mtoto ni baraka merbosi angu.
0: Atani funusha za baraka mandugo, atani funusha baraka jumi sibijue fulushi.
1: Basi.
0: Atani funusha baraka.
1: Apatia
0: kesho
1: ndaambia mama yake anze
0: mwe. Ikalisha pale nje na unde nafura na nikala pale nje.
1: Ndio mama.
0: Sipendi mafujo mama watu na mato ya kunuka mikoo. Sipendi kaza kunuka mikoo mimi.
1: Kama ni kuko apato hapa mpese mama iko kila mtu mamangu.
0: Aha. Sipendake mimi sipendake mimi nakwambia. Eh. Hey. Sha. Sure.

0: Karibu papa, karibu. Ule mwanabeba ambia asushe pale alishafika.
1: Kamata. Kamata isaki utie kule.
0: Leta nende sakoshe mkusajie papa.
1: Kamata.
0: Minachoka. Karibu baba angu, karibu.
1: Chukutiko mingi sana.
0: Ingia ndani baba.
1: Ni video musha kuwa.
0: Video tuko mayo duniani kuna mambo de. Mapapa hii papa.
1: Nenzuri patela nisa. Basi narete kusha tani choma. Depi masenkele tuko atembea mpaka sai. Maakili wasikia pa minachoka sana.
0: Pole sana baba angu.
1: Kwaone vumbi ya pata musula.
0: Safari ya iku ebi epesi.
1: Jie kwa mrefu sana.
0: Na makuta haitokie karibu baba angu.
1: Ndiyo. Mamako haiku.
0: Hapana, haiko, lakini ujisikie tu uko huru.
1: Ndio.
0: Ujisikie uko tu mnyumba kabisa. Na mapapa hii na esime hii.
1: Ndio.
0: Leta vile nibebe mshambre papa.
1: Kamata.
0: Juu mama haizi penda, habikutani hapa.
1: Chakule vile yote. Ile pa benki rekeo mzuri.
0: Ndio papa.
1: Sikia anguka, sikia haribika.
0: Nishatia mai.
1: Nishatia maji mudushi.
0: Ndio baba. Utakula nini basi niende kule kumafiga.
1: Wewe bado msikie kwanza.
0: Baba.
1: Fulushi, wewe ndio fulushi.
0: Enjoy me.
1: Okay.
0: Enjoy me sasa njoo. Usilione ile foto ni kutumia.
1: Baba jana nilionaka.
0: Inanifanana mimi mwenye nayo. Njoo mimi najua kazi babangu.
1: Ya tukani nilionaka kabisa hapo. Basi. Nibie. Unaona kama mtu wa kazi ifoa anatakata.
0: Ndio baba.
1: Yule kutakata nafasi ya mtu.
0: Ndio.
1: Mtu ajuake kama mimi.
0: Iko sasa mama hukumwambia kama utakui.

0: fortani.
1: Batu, msituko tu na wewe papa. Na siku kwa watu wanafika.
0: Sasa unafaraka hivi jitu unafaraka hivi sanya mimi siku wala leo nilifanya tu vitu na unajua kisindafika leo.
1: Nilikuwa ni maza tu na bahati mbaya ukakuya, kani bahati mzuri sijue kani bahati mbaya. Ukakuya na mimi kutusa surprise juu hukuniambii.
0: Sugira siku leo mbona uko dawa unasuga sugira yake? Niko babako.
1: Si niko kupatia yeye simi.
0: Njua sugira hivi.
1: Maka papa.
0: Njua sugira hivi.
1: Kama tasina mapapa mbao ifikisha kumugulu, ama nikufikishe kwayo. Lakini nanyibe mwenendafu ashe mnakujamu shachoka.
0: Ataka miachoka ndoye nisugelevi, ataka mama unafala kwanza mbaya. Kupo chufalevi kwenye kwa mbaya. Kupo chufalevi nani mvua mrefu sana.
1: Sama basi papa mina sikia, lakini ungenye kwa mdushe juu, upunguza kwa ele mchoko.
0: Hei, mwasa, mini kwanza mdushe kwanza, Mr. Kawera kiku.
1: Kumbe juu kwana uu mama uyu, nichi ni hijeni wa. Si ya mzuri wa. Ya ba we. Antu apapagani bafa balire. Okuba Kristo rafa na mahuno. Jobo nake huyu. Antuka alijipataka. Kwa na mini mtengenezebi ya kukula nini kata nikirisha kuzana leta.

0: je vile papa niko na nikalangia kwa bubu mafrite.
1: Oji. Ishi mshafika.
0: Karibu mama.
1: Na wewe bwana. Hapo sasa unaniambia leo mso unakuja nina mimi nikasema nikiba simbembe nikina kimbili. Fulushi.
0: Mama.
1: Niko hai dada.
0: Na mimi niko huku kumafika mama wangu.
1: Unashinda eh?
0: Niko bie mama.
1: Eh.
0: Eh karibu.
1: Ushapigia papa shamtilia mai.
0: Ndeza kosa mama.
1: Ah ulisha nao
2: ah.
1: Ulifaje dada?
0: Ndio mama.
1: Ulifaje mabuja wangu?
0: Ile feke nyingine unapenda kai mama. Papa feke nyingine.
1: Okay, unafaje.
2: Ila kwa rani ya kwa popeti.
0: Ndio.
2: Au unafanya original sheri.
1: Basi tukua kumaombi, nikua kumaombi.
2: Ah ulikuwa ulikuwa kule kwa nani kule kwa nani kwa nani kwa missionary nani Jacques Migisho.
1: Eh nilikuwa kwa missionary Jacques Migisho mpaka nyako nilikuwa ndio nikasema sorry sana na tu message mnamaliza maombi ndio kufungua telefoni kwa nani kama nani kama vile unakui.
2: Okay.
1: Nikasema sana mimi ni kitu nikimbilie hapo.
2: Lakini Sheriff vraiment ulifadhi kuendelesha pale kumlima nani mlima nani wa mabadiliko.
1: Eh nilikuwa
2: kwa pastor manake mwenyewe mimi natumainia sana. Nilikuwa hata kule kwa mapori tunaongea naye akanambia no asema sika kama nani programu zishaka change. Ndio sisi change kama mardi na vendredi.
1: Eh ndio shaka kwa programu.
2: Ina pas seminaire.
1: Ndio shaka kwa programu.
2: Sasa je dit mapambazuko, santi ni priere. Dimanche ni kanisa ni kweli tu.
1: Ndio bila shafanya.
2: Sheri kanisa ni amana sana.
1: Sana ndio kulikuwa kumwombi sio unaona tu mna fungua telefoni ndio message pa ndio nikasema ni kui tu mbili.
2: Angalia kwa tuna nikakenge.
1: Eh.
2: Mimi mbona naambia hivi aseme ashaka na kafu na pharmacy pale.
1: Ashaka na pharmacy pale. Lakini mimi sitakao.
2: Sasa vraiment kuna tunza watu kabisa kupitia maombi. Mbona mtu anapona vrema?
1: Ndio. Eh hai sasa sheria ya kazi.
2: Sheria kazi kule kabisa mbo vitu viko bien kidogo.
1: Basi Mungu peke ndiye anasaidia. Ndio mtu kazi furushu rumuona.
2: Atashe mbona anajikaza vrema?
1: Eh
2: anajikaza me sheria. Alikuwa anafanya mbaya.
1: Hiyo na vala tu
2: viko sasa iko sasa alijua gisi utakuya acha basi tena acha vala nani vikwembe sasa. Maximifika na vala.
1: Alikuwa vala ikola ile kolaki.
2: Alikuwa vala kamini shipika. Ikala mchapa hiyo tisheri.
1: Si yuwa. Mena anazotu basi anabakiumu ye peki. Maiki alipenda tuwa vada vile juko ye peki. Akwa ina kama utakuye ni wana nivala vile.
2: No, anambia simila vala. Anambia simila zotu vala vile samu konaye. Njoni kamuja saka wa gengi marafiku mwana vala hivi. Ile ni makosa. Ase no apana mamala anacheka tu vile. Mbo mie sikufraya.
1: Uliona ye sasa. Abakie ya hindi.
2: Mbo mie selo mie. Mbo angenda tu.
1: Sheri, ndio makita na watu kazi kupunja shanje.
2: Juu nuna, mfala hivi, shiba na ume, shiba na sheri.
1: Na basi unakawia hapa.
2: Ah, hii agema misipendi mie kwanza. Kweli.
1: Na tabia yake waipendi.
2: Bo, tabia, anaongea mingi. Anaongea
1: mingi. Anasema, ile kwa nitabia yake, anasema, mami, maike na rupuka, kumpuka, saote,
2: mimi niko ku, asha fika ataku disi mkuonge.
1: Anaongea mingi, ile kwa nitabia yake, anaongea tu kwa mingi.
2: Vrema anaongea sana.
1: Mi anayua kazi, baba, mi zombezo anayua kazi.
2: Mtio kazi ni sawa.
1: Anayua kazi.
2: Zero minute otiede.
1: Yeah?
2: Alifanza kaotiede, njuka alifanza mudushi.
1: Kabisa, ile kazi, anayua kabisa kazi.
2: Tukane kaotiede kabisa, na nani musafi.
1: Ni msafi. Ah, mimi na baba anayua kazi na ni msafi.
2: Ile kuongea mingi na ile ya BMA mimi jonye ilinikwaza.
1: Namwambia Sheri, namwambia kwa maji kazi mama value yake ya change. Change ma value na apunguze kuongea mingi. Kama na mke ongee mingi. Na nishamwambia kwa mama mke ongee mingi.
2: Lakini ile kifie.

0: sana njoo njoo nyingine problem hii. Kwa sababu tabana kumwona kwa kuongea mingi
1: vimba, njoo kuongea mimi.
0: Ndio. Kwa kabisa. Ndio nani anasema njoo kweli ile kabisa. Sawa namwambia hivi hivi tuko naye hapa. Nina namwambia polepole nione kama atakaye na change.
1: Ndio mshauri tu kama nakusikia
0: atasikia. Na mshauri na mimi kama atachange.
1: Pelekea nani nani shake mikisha muombe.
0: Nampeleka kabisa kwa shaka. Ifo nimpeleke.
1: Ndio.
0: Ifo nimpeleke sababu muombe. Ile ni kweli ile. Sawa basi baba.
1: Sasa nenda kwa pumzika sheri.
0: Nenda pumzika. Mimi naacha na mimi, au pumzika tena mimi nakui.
1: Sasa usikane sheri wangu.
0: Sawa.

0: Oji! Oji, papa! Papa!
1: Ni nani?
0: Ni mifulushi, baba!
1: Ulala!
0: Ungali na lala?
1: Unashitua urusingisi, nikuwa naluta mtu wangu wa mzuna na shitula.
0: Hii, mama shasema nisikuwa na chashambre mchafu. Kama ungali na lala, lamuka nitandike.
1: Nilamuke, utandike?
0: Ndiyo, papa. Na nishanje madrapi.
1: Ah, fulushi.
0: Baba.
1: Asa, uwe njo mwenye umu, wala mamako nyo mwenye umu?
0: Mama shasema nisikuwa nenea 7h30, masiapanga shambre, siakutarishia chai. Memino ne nakwa inataka kwa 8 heures moi déjà.
1: Mamako alikwambia kisi ukieni la musha utanike kitanda.
0: La muko kunywa na chai deshisha kwa kumezi.
1: Mimi nauliza hivi, mamako ndiye alisema kisi unilamusha utanike kitanda?
0: Mama alishaenda papa. Ulamuke ukie kunywa chai na nikunje le madrape nitandike na kitanda.
1: Aha.
0: Na mai nishacha deja mudushe mai ya moto.
1: Domestika shakwa mwenye nyumba. Wewe bwana lamuke.
0: Fungula basi mlango papa.
1: Ingia, ingia.
0: Kumbe nilikuwa tu wazi. Papa pardon kukusumbua.
1: Ndio.
0: Sipendake ni kwaze malini anga jaka.
1: Na unafala tena lakini furushi.
0: Wewe.
1: Nita shida hapa wewe?
0: Hakuna shida papa. Sio unakuwa najiongeza na wewe.
1: Yes.
0: Mama haiko.
1: Jo mara hapana. Bon mara ba umetela kisuka fale le siku kisha kisuka na vuta na sai. Unafala lakini furushi.
0: Papa tuko batu wazimu. Na mama haiko umu.
1: Unaonausha kwanza nani sajirangu pale. Wa make soka tembea sio hawezi tanga hawezi tanga nani pembeni.
0: Asante Mungu niloza mimi navunja telefoni. Gloria Jamie sivunje telefoni nitasema sheri Mungu wangu kama ji roho nayo. Papa tuko watu wazima. Na ushatembea. Niko natoko shaona bya mingi. Na mama haiko.
1: Ndio ta proposer ni
0: mama. Siko tena minere na wako minere.
1: Ta proposer ni.
0: Unaniona?
1: Wewe ndio tunafara tu kisimisipendi.
0: Mara papa.
1: Asa, uko na objectif ya nani?
0: Makia macho yangu akwambie kitu.
1: Bo mimi naona kisu na vala tu. Naona kisu na vala na iko hii haiko mavalio ya kuvala mbele ya babako. Mimi niko babako, unaona kama mimi niko boss yako, niko
0: baba
1: yako, niko baba.
0: Kuja kwanza huku sikona kwa sa mtoto.
1: Nini nakusudia kusogelea vya kinani?
0: Aha, mababa.
1: Nini bora tutatuma utatuma na fanya vitu mimi sisi pinda.
0: Mama alilamka 6:00, unajua kwa alienda?
1: Enda mkazi.
0: Kazi ya 6:00 siona wapi?
1: Sio bali mimi nikusha sikia kisa na muita mkazi.
0: Sikuwa nachezesha ba mama.
1: Okay, wewe unapenda nikuwe.
0: Mie? Ujiongeze tu sa mtu mzima.
1: Unapenda nikuwe kisa kushikia kwa ubi nikuwe wana.
0: Mi sijiongeze tu sota wikamata, mimi napenda hapa ya kukua kabita, ya kukua bipu.
1: Aki unongea mi kutesu kambia mamako we.
0: Ni mwambie nini basi niko mtoto. Alaji de 25. Siko mtoto.
1: Kweli.
0: Siku mkweli.
1: Auta meka makuki.
0: Sita muambia. Ya mana tu pale tuheshimiane basi.
1: Mina yuwa gise nyewe. Unona njima fia ilo mwaneza kuwae. Sia tunda toka na we turi ya kwanza. Turi ya pili. Unaza zaru mamako.
0: Bisi ndizi zara ule. Sisi zara ule papa. Malgre tu. Malgre unona wakiana hivi. Unona wa seksi hivi. Ule alichangi.
1: Kia toka unafala kwanza. Mwa maronte.
0: Sio hivi basi kumbe kosa kishwanda hii.
1: Okay, sawa basi haina shida.
0: Papa na wewe. Niko na kona
1: kile. Ingia pale basi.
0: Ndiamanza
1: basi ingia pale. Usikambie mama yako lakini.
0: Hapa ni sitamwambia.
1: Maki ukimwambia katu. Lakini nakesa na kuisha. Na mimi nakufukuza definitive. Na utapokea kata.
0: Ndamwambia nini?
1: Unasikia? Na hata mimi na shope kitu usiku nasema se papa ni aliniuzia hapa.
0: Ah, itakuwa siri yetu mimi na wewe.
1: Utakuwa na sio sa pesa yenye ulipokea bila kuongezea unasikia?
0: Haina tashi.
1: Mama yako asijua.
0: Lakini papa Mwai diza yote mnateneza mzale, ilikuwa shida gani?
1: Ono, vivangu mina mpenda, kama si mtoto ni kado. Mtoto na kwaka.
0: Mi mtoto njora haya bunyumbu.
1: Bunziyo njora juu ni kado. Njora lakini ni kado.
0: Ukuna chunguza bibi yako mzuri, aneze kweko na makosa.
1: Makosa?
0: Diza!
1: Basi diza kwa watu wanapenda na
0: haya. Mi kusabasha kutefasi ya mbapa hapa bosi. Uangalie bie.
1: Maka utanizalia.
0: Mi ya ikibidi. Ya miye usinishaki. Hapa saa hii. Usinishaki.
1: Sawa. Haina problem. Tumalize kwanza kazi yetu, wengine tutaongelea nyingine sasa.
0: Ndio baba haina shida.
1: Sawa.

0: فلوسي فلوسي
1: ابي ماما
0: شابي هيلا كي فلوسي بنا نتاكو انا مقصودي امبايا لكن ها جوبي هي يفيك ساعه ويتي كما كان باي كوروبيو
1: ماما انكو سكي ملي لا بوندكان
0: ملي لا بوندكان نانين
1: لكن ماما كازي شاكوا مينجي اومو
0: نيني لو نتاكا نيني دبوك
1: عاوز تطلع باويلي ماما
0: ويتو كازا نكشنو ناتش Osiketa hai, ntole bawili, bawili na wakabadiba kutawa kumana, nani kumakuta pe niko nai.
1: Mama mango ya papeshi wangezeka haikukuwaka. Nasa tulibi wangeleaka, mango ya papa haikukuwa mungu.
0: Lakini fulushi, uko sawa?
1: Mabiato.
0: Batu mbili, tumina wanangu, njota nimeka makazi na wangezeka.
1: Lakini mama nikilala nilamuke saa ya dizeri. Mina kwa sawa pina dafabi yangu vyote.
0: Sawa? Sawa, mina kambia sawa.
1: Mimi nachoka.
0: Mina kambia sisioni nilibadirika kulamuka sete, wala sisi ya utukorope. Mwaza la muka saa ya diziri.
1: Mwili juna
0: nisunda. Bari mwiku wanakia mwenyuma wa kukia tukia ngele papa juwa ya yele matere yake. We unabaki. Bakuta nyumba kwa wiko buchafu.
1: Lakini mama batu wanasaidia naka.
0: Sawa.
1: Mtu wanakiona
0: mwenyuma. Kama kazi nakushu unasema tu wende, wa unyende tu, minu wakina tafuta mtu mwenye ni muti hapa.
1: Mtu sena gonjwa kama
0: mama. Batu kazi wanale mwiku tafuta makazi.
1: Make mi.
0: Chacha, mwiku tafuta kazi hivi.
1: Mina juwa mama angu, lakini mwili haina pesa de change. Ukiona mtu anagonjwa unaangalia kwa gizi ya kumsaidia.
0: Unagonjwa nini? Si mtu anapaka simu la gonjwa ndio kupitana na fedha mimi nakupatia madawa na kunu.
1: Mwili.
0: Mwili la gonjwa nini?
1: Mwili iko na niluma.
0: Inakuluma na nini? Inakuluma na nini?
1: Ni baridi fasi yote. Fasi yote baridi mama. Fasi yote.
0: Eh, unasema kama uko mgonjwa anakupatia madawa na hospitali unakupatia madawa na kunu.
1: Niko tu nasikia mchoko. Mchoko tu sana. Mchoko kabisa.
0: Eh, utafanya kazi leo utafanya?
1: Ndangalia mama.
0: Utangaya utafaa kazi nyo kusemai.
1: Mama mwili nani? Sisi tukua na chukuliana lakini mama angu. Masi kama ni kwa tumiko mjo ni kwa robo.
0: Yeah, sawa.
2: Fulushi.
1: Awe papa.
0: Aya fata chayi. Utimisi yu kumulisi.
2: Awe ta chayi ushafanya.
1: Papa mwili nani shinda.
2: Mbo lakini njua tezi tu choka sheri.
0: Atachoka na nini?
2: No, kazi siko mingi vivi.
0: Nini? Ishe mize mbile enye ilongezeka.
2: Sheri sikia.
0: Ishe mize mbile enye ilongezeka kufula.
2: Anakoropa.
0: Awe kwa
2: anaenda anashuta maji kwa robine
0: kanani
2: kwa transkina tu ruba lakini
0: eh bana mimi anyambitu kama kazi na mshinda anabakia kazi mshinda hapana kazi tu kwa mshinda anabakia
2: unapiga
0: iko kupiga ni probleme
1: mama
0: alikuwa anapiga depuis zamani
2: c'est travail aussi
1: mimi sina shida mama papa akisema nitoke ndatoka
0: sina atakotoka anatoka ndio kusema
1: mimi na
2: nitoka bakia pale atatoka na kishiri
0: atumike mimi anitumikie juu ni makasema njoo kutumika
2: hawezi pata mwingine msafiri fulushi
0: juu nini juu nini Jaja siko pa, jaja natumika tu sana kushinda.
1: Jaja natumika wa? Jaja kitumika mikono yake tena choka damu. Jaja
0: natumika tu sana kushinda mimi kama mwanamke natumika tu sana kutumika.
1: Usipimeke hata.
2: Afa mimi nene.
0: Mwanza siko pa.
1: Bado natumika na mako tetemeka. Kutumika na mako tetemeka. Njoo kutumika gani mama?
0: Mimi na kwa
2: ni president.
0: President wa boy.
2: Hapa sikia barabu ara ara sir ara sir babo.
1: Hapana. Bali kwa tusa mwanda mba president babo. Bali tia pachanga.
0: Nani?
1: Pachanga ni bali bali nomi.
0: Yani kwa nani sasa mwanda? Sasa mwanda ni president. Mimi kwa
1: Mwanda, secretary.
2: Mwanda ni presida wa komedie.
1: Hey.
2: Machanga ni presida wa
1: waboi.
0: Mwanda si kwangu na yu. Si kukwa na yu. Kome presida wa komedie njo mwanda.
1: Hey.
0: Kabisa na nasalina na rupala kabisa. Isidoka njo pachanga.
1: Njo pachanga. Njo chef wetu.
0: Ndani akula kuisidoka kule. Nina tawatikata waboi ndabaleta hapa.
1: Mama hautapata meko samie mama.
0: Apana ujuna mina kama wae unacheza na kazi.
2: Maki unafukuza
0: kila. Unacheza na kazi.
2: Ulifukuza jaja.
0: Mwanda si kufukuza mtu.
2: Anapenda chakula.
0: Jaja anapenda bwizi sana.
2: Pachanga kwa mfukuza hapa. Oh, pachanga kutuleka mudusha. Haiko we.
0: Pachanga sinjua hata.
2: Anasema lapiga video.
0: Sita, ule. Muzo ma video sinjua vya kivizi. Njoo muzo ma video. Sita ongea kubiti.
2: Haiko, haiko kata mpaka panishi.
0: Njoo ile mina kuambia, fulushi wee unitumiki kanyangu tunipatanaka na wee. Kama utumike tu mzuri, nenda kule kuizidoka.
2: Kamata kakebe basi. Kamata kakebe.
0: Kakebe tapana pana. Sita mweza kakebe.
1: Papa.
0: Sita mweza
1: kakebe. Mie ifasi yangu ya kazi, tulisinyaka kontra na mama. Sio mipeke mimi nachoka ndati ya kazi.
2: Ndio.
0: Sawa.
2: Na unajua
0: ile mimi nakwambia.
2: Sheria.
0: Eh, njoo ile. Eh bwana, njoo ile mimi namwambia atumike kazi kisi tulipatanaka naye. Kama mimi namshinda, yeye anaacha.
1: Mama wangu mimi sina problem. Wewe unategeuza problem.
0: Na ingine problem. Uko unapika chakula mafuta mingi. Njoo nikasema mafuta mingi.
2: Sheria.
1: Mambo pete unanipimia.
0: Nyama kwanza acha kuna nyo. Eh, sheria sio chakula nyingi. Nyama kwanza nguruwe abateka mafuta. Juma nguruwe hiyo pekee na nyambaka mafuta.
1: Basi ilikuwa na mashushi. Silikuwa mnyofu.
0: Ilikuwa na lishushi kidogo. Ile lishushi kidogo ungepashwa ikamula. Yapeke na nyama mafuta na ndio napiga.
1: Mimi mbaya kukua hivi mama.
2: Yangu niambie.
0: Wewe ndio unashanje. Mapigio yako na badiriki. Ulikuwa unapiga mzuri mafuta kwa kidogo, unatia buchumesha kwa chumvi. Kule mafuta kule, mimi si unashanje juu ya nini?
2: Amina. Niambie kweli. Fulusha. Unataka kuonyesha mwenyewe. niambie tu.
0: Mimi anishinda kwa mtele, mimi naona nyoza yake na buzaifu. Kama ananiabita atashindikana, mimi sindamfukuza tu, nimekutana mimi na
2: mbona. Bora leo tu ndio alikiza kitu na nani akamsifu atinishe.
0: Eh, na lafunya chakula cha changer, depo lifika hapa chakula cha changer.
2: Bora mwezi ni kopa lakini furushi kwa tunika kazi.
1: Mama, mimi nikizani ungana na makutangu. Mmoja unanidevoir. Kama mimi nakushinda nitoe hata nyumba pale pembeni basi nikale. Msipendi niharibishe ndoa yangu.
0: Mimi siakusia kudevoir, siakudevoir. Mimi nakudevoir yangu.
1: Niko na uko na jimu yangu.
0: Mie dimwa.
1: Depo na tumiko shani pa mara pili.
0: Na kitu mimi niko pa ndani ya mtu.
1: Tuliandikiana.
0: Kamata ka iko sa kusoma kama mzuri dad. Angali sina hata kwa sababu devoir hata kitu. Makutako yote yani
1: kwa sababu. Mbona kwa Mkristo bado? Kumbona dimwa hii hapa?
2: Bibi sema tu kweli.
1: Mbona kwa Mkristo?
0: Si joy tuliandikiana.
1: Si joy hii hapa dimwa hii.
0: Dimwa ya wapi?
1: Si joy inaandikiwa hapa si dimwa hii hapa.
2: Kinyamaza acha. Dimwa ya wapi? Chapa la chapa. Sawa au una deni yake
0: hela wewe shuka kama kazi na kusona niambia
1: ndikukomba mimi ni
0: kamatia nyumba kunini kamatia kwa nyumba
1: wewe ndio ulinileta huko
0: mimi ndio nikuletaka
1: ndio
0: niambia tu zawaje na
1: kukupa hapa zawaje na dura tena kunirudisha
0: juu ya nini nyumba nikuletaka
2: nilitarisha tu ende
1: hatuna kontra na zawaje
2: sio sana
0: jo bila tumike tumika kazi mara vile birai usitie mafuta ya mingi
1: sawa mama
0: usitie mafuta ya mingi wale birai upige mzuri
1: tuanze chukuliana mama
0: mazao kama sasa siko robo iko na mata oboi moya moya hapana kutia unapata kuna dubula tu mafuta ya bidon mzima bidon na chatu mafuta tele utakia tugonjo shashi
2: yangu jana nani seminari ilikuwa bi kwa nani kwa Jackie huko nani kwa Jackie mjisho upako
0: ilikuwa mzuri sana tena leo tena kuingia nyoa kama tushitilo tuende sasa mbele furusha na tani na tani tuanze kitu mingi yote dafika tu kule barabara ndipo pamoja juu ya kusema sema mimi
2: kuna kusema kwa mwanamke juu kuchunga nyumba yani wapi kuna kufunga
0: na wanaume na sokwa na wanaume mingi bali uchoe na bapita
2: unafiki
0: na bapita alisema wanaume mingi abiko wazi kwa bibi yako
2: na kufunga kama alisema gisi wanani wanamke wajikaze kukua na kamata responsibility yao mabunyumba hapana domestike njua kwa tunafaa kazi yote kumbuka kisi jana walisema
0: lakini bali kusia ngango
2: mpaka atarikia na kitanda so wewe unamwambia kisa atarikia kitanda mimi
0: I'm going to go to the house.
2: Twende kwa kuna kuseminari.

0: Mama Zadibi kwa hii dada.
1: Mzuri mamangu, unanipotea vivi.
0: Ewa, maraba, omoe hivi mina kuona, omoe hivi kabisa.
1: Kuko probleme?
0: Hakuna nda probleme dada, hakuna ta maraba maraba ule mtu wako mwole niletea.
1: Yee, fulushi.
0: Fulusha na badirika dada, na change totalement kabisa.
1: Na nini ayendeke mama?
0: Anakuwa muvivu, muvivu. Mm. Ala muki atatana kusibuse kwa faa kazi, afe kazi, anakuwa pika chakula mubaya. Misi mna mkuia hii.
1: Awe ya mwikalisha kabiso mwongeleshe sa gisi
0: nisha mzazi. Nisha mwikalisha, nisha mwambia fulushi kama pendi basi kazi. Mm. Anyambia basi yasi. Epote alikuwa natumika mzuri sana. Aseme o kazi nakuwa ya mingi nitafute mwingine. Watu mbili wanangu alikia watu mbili kwa tushemeze ya wanangu tushemeze mbili.
1: Sino umari nangilikuwa na batuto wa mingi angilikuwa tunafaka. Zikuweko na zoyara na benzake wewa na mshawishi pale.
0: Siyo.
1: Tuko na mpatia mashori za mbae.
0: Misi yuka me ntio niko na mwana na higiaso imuwa hivi. Niko na mwana higiaso imuwa hivi.
1: Kama tu alisha kuwa na urafiki.
0: Jee, niko na mwana na buzito.
1: Kweli?
0: Niko na mwana zoyara na buzito kabisa.
1: Oro buzito kuluyenge ni wa kwanza mam?
0: Ni
1: wa kwanza.
0: Buzito kwa nakia pale kabisa masamu wa hivi. Kama juu nikuwa na bachia salova ikale waongesa
1: vile. Jo probleme hile na wei sasa.
0: Jo misi yu.
1: Aha. Wangalesu utakanalize vitu. Ata kuaribishia vitu mwenye. Mwanaka na kuna katala kufa kazi.
0: Niko na kena afike mwa kama njo tele. Iko anakunye na mavea ya kwa four petits zangu dada. Make fulushi kwa nafama, manake saa nakia buzito na tele, anaingia mkonjinatere na mashambika na mavezo za kwa fopeti.
1: Hapa, nangalesu utapanga vitu pale, misi wezi furahia kushinde hata. Siwezi hata.
0: Alisha nishinda dada, misi yu mongeleshi, watu likena muleta dada umongeleshi.
1: Da mtafuta yu nekana muonu. Mina nzamu ita kutelefoni hata ni dekroshe tena mbio mbio siwe bilisha kuwa hai.
0: Dad, Alisha badirika. Mm-hmm. Jamani ya kwa likisema hata unge, besha kwa mina sema. Siwe ta mitu bikuwa hai kabisa.
1: Na Alisha charaja, Alisha jua mabuzo zote za mtelefoni na kutiktok ya Alisha fika.
0: Niko na mwangala simakee. Mwaki na wale kutu telefoni yangu hivi, zato mina fungula wana kutiktok. Ye njua kwanza.
1: Ema? Nili shaka wana kumuona.
0: Ushaka wana kumuona kutiktok. Mungu wangu we. Asa biko wana kutiktok ya kutiktok. Anila maana.
1: Sana. Anangara kabisa, anangara nilimu.
0: Asi ile kifukutu ya mnyumba, toke mnyumba, kupiga, kila tubizwe na mtona mle mle
1: mle. Unamuchunga mzuri kwanza, kwa wana zuyo ataka ni mtu wakazi.
0: Ata kusa nenepe na kukua bieda.
1: Iko bie kabisa.
0: Me ile tu kutokunye shimia, na ile kutokutubika kazi yangu sina istahili, pa ya ndo atuta elewana tani.
1: Achane na vile.
0: Atuta elewana tani haipale kabisa.
1: Kazi nili muletaka mui.
0: Iko sawa yu.
1: Tafuta.
0: Umutafuta dada umushaurie.
1: Iyo mama na
0: mtafuta. Kabisa juu, mi ile komportema ke mista ifuraiya.
1: Sawa bibi.
0: Sawa dada.

0: Njovile papa ni kwa nguo mama endelea ni kuongeleshe.
1: Papa na mimi mje ni na foto zinazoni mtumia. Bosi basi utakuwa tu foto na nakuwa pala kimchani.
0: Basi ataona.
1: Ana foto na ona mara wapi?
0: Uliniambi.
1: I foto ni tamari.
0: Uliniambi ya mama ha kontrol hajue kodi ya telefoni yake na hajue yake.
1: Hapana boka mimi. Njoo na kwa timu foto zote sasa hivi yangu iko. Njoo kama mama yako anakuwa kama mkali sana.
0: Haziona.
1: Kusikia kwa mfano kusema kwa telefoni tu aone hii foto ya hivi. Akana kisuna fara.
0: Basi na mimi desi azarde kuituma na iko. Ile jana nilituma na hayakuya.
1: Uko shirwa kiana sana. Frema uko shirwa kiana kabisa.
0: Mimi najua.
1: Hapana kuwa nafanya hivi.
0: Jana nilituma na mama haiko. Jana nilituma kama kenze reli sana hayakui.
1: Sawa ushasikia tu.
0: Papa ni kwa nitapi nasa ni kuambie. Depuis ile siku mle mchumba, mle mshambre siku nikia kula musha. Si yaona kitu.
1: Yaona kitu?
0: Njoo
1: kusema hai. Maki ya mbona kuna telefoni. Misi kunesha foto ya uyone.
0: Mbona depuis ile siku mfula ya nyesha abu nyakiri.
1: Ui, na nikweli. Basi, wapi kunesha gistu siku maraba. Maraba mfula ya kina kawia, ainyeshe mbio. Mwezi ya kitu nyesha kwa tu ya kipo.
0: Haiko vile papa. Niko na mimba.
1: Uko na mimba?
0: Hakuwa na mabuzaifu. Depuis la siku. Sisikia mama mine kwa niambia. Sisi kutana natumika. Manini. Sasa nilipima kakutana niko na mimba.
1: Machena sana nikono kwa kula makala. Kwa kula umasitro. Nitafuta kuuliza me basi. Nikasema basi. Nguwe nikwe na waro kwanza anunuse. Nikanyamanza kwanza.
0: Njo vile papa. Nikasema nikinyamanza. Sote kwa kifika umasengu mwa. Nikikuwa kuambia utadisikita. Kwa mimi na kuambia bie na va.
1: Sasa flush. Nikizani. Eske mi pike tunye wana unawaka na lakini.
0: Nina kwa niko fidele kama unasikia kwa fidele kwa bwana wa watu niko fidele kuwe peke papa Eddie ukiangalia tamwe telefoni yangu utakutana jina mimi na kuandika kwa bibi yako hayakuandika yako hali
1: okay nani tele nani yako
0: tena tuliachana na zamani kisha kwa tatruaza
1: hapana tele sana jua fika hapa
0: hapana tele si tuliachana na zamani
1: ama kwa tatambia kisikile nafika pato kusalimia basi hakuna relation mambo uko naye
0: hakuna
1: okay busito naye
0: busito unajua na pendele mave nani mave takengo veke ingine, na tunazwa kwa nazomu sana.
1: Pula kila ni vihayo, nchangishi mamona uzito kameme, wamausi na mie nikuangu,
0: siyezi hata. Mie niko fidele, njo umewe njo nikorogi. Mimi siyezi hata.
1: Bo, unumaika sima kisi ile mimba ni yangu.
0: Ni yako.
1: Kweli, kweli.
0: Ile siku, mbaka unatasa abu.
1: Simina katala. Misi katala. Mimi mbia tu ulipate dani maake dani confirmation yeko, yeniko correct. Mimba ni yangu wale kwa yangu.
0: Papa, mimba ni yako. Mina sina probleme, biotasema njime dafa. Ukitaka tuzale tunazala. Ukitaka tutoshe tunatoshe.
1: Ah, mimi ni wa mtoto mimi. Sisi wa mtu. Mungu ndiye alitupatia. Mungu alijua vipi vipi bilifikia pale kale.
0: Na mtoto ndio analetara haya ya ndoa.
1: Niko na mama yako Jiza. Hakuna taki chezo.
0: Na mtoto ndio analetara ya ndoa.
1: Hakuna kichezo. Mimi anakuwa mkali, nampendaka nishamzoe.
0: Yeye anakuheshimiaka, si mimi naonaka. Sasa tutafaa, tutaijerea.
1: Paki hapa, si kwenu hapa.
0: Hey.
1: Yenye iko tu, yenye iko tu. Ata akusambishe vya hai. Maki ata mama yako ajue. Usambi kama mimba ni yao.
0: Nikufa, hapa nikimbiza.
1: Ata ukimbiza hai. Ata ukimbiza, wewe usiogope. Wewe, maki wewe, unachimi kabuni.
0: Sipendi basi,
1: wangalikiza
0: kujere hivi.
1: Haina problem, usikisima kwa watu ni yao.
0: Na kwa sema hai, batajua na nini?
1: Unisima kisi ni alani ya buzito, ubi ya tele, nalisha kimbia. Nasa kama tele angazwa enda manani manjaza kuna nani kama kumarani kule kumapuri kama kule.
0: Sawa papa, mina sikia lakini kabisa.
1: Maka uchagule umoe, antre buzito na tele, nasa ni ya tele, lakini akwake ukubia na buzito, asha naiki mbi.
0: Sina mimbe isha kwa kope, inezi kwa ni yaku na tunaongea na tele, unakuwa na mulipa ata kumwezi, haina ata problem.
1: Sasipana mtoto yangu.
0: Kwa upane fukuza bibi tubakia na we.
1: Wewe usiogope, tachita na, tawendo tutajonjo role ya butamu sana mina we. Maka ule mtoto. Fata kwa ajira maivi ya butamu sana.
0: Mtoto wangu yako napenda getre munuki. Na bibi yako napenda getre. Sijui tutajere.
1: Unafasa mbla.
0: Sabi natapikia mchungu bitakuwa.
1: Unakuwa natimbe nataka nani. Unakuwa nusa makwapa.
0: Makwapa?
1: Makwapa yako.
0: Awi nukake makwapa angu.
1: Unakuwa na nusa tu mule. Amwezi kusa nane kifukutu mule.
0: Sawa papa minasiki.
1: Maki usikusa vile kuna mimbu mbile mimako. Atala kuambia ukule kenye mimba yako haipendi kula tu akivile. Kama natapika ningia ta inje mma sisteme. Kuna satu mama kwa panacho basi.
0: Hakuna shida, ninasiki.
1: Unasiki lakini?
0: Ninasiki ya papa.
1: Sekre ni moya.
0: Ni moya.
1: Mama kwa sichuka mimba ni yangu.
0: Hata yu.
1: Lakini mimi nakupenda, na mimi napenda mimba isitoki. Ifo nisale mtoto.
0: Ifo na garamia, haina tashida.
1: Basiki, wapata, nisufanya nani, nisufanya nani masirprize, maimu esi, yani yenye naisha.
0: Sinulizituma kwetu.
1: Nili makutazi kutuma kwenu?
0: Nigezitia hapi mae nyumba.
1: Haina problem. Na utini mzuri.
0: Meru vosia nipane kafara.
1: Sile fagia na utini mzuri. Na usikula zio achirilia. Hapa kisuna faraka ni sawa tu. Sasa enye mama kwa hiku nukuna faraka kisuna fara.
0: Ya. Basi ni wakunikumbusha. Habikuwa kunikumbusha hata juu kama haiko kabisa ni kawaida.
1: Ukwani ni kusaka mandevu sanyi mama kwa hiyo.
0: Nataka kumalisha mtoto sahi.
1: Ndio si mtoto.
0: Tena mchumba bibi yako.
1: Tuende basi kwa problemu.
0: Sawa basi tuende.
1: Usha kwa bibi yangu.
0: Tuende baba.

0: bana furushi mbona mimi nachoka na tabia yako lakini bikuaye mbona kafuje rekebika
1: njoo mbona leva raporo raporo njoo kazi
0: raporo kwa nani
1: njoo mbona unachongea shetani kwa Mungu
0: wapi nikakuchongea kwa nani
1: unachongea Mungu kwa shetani njoo nikakuuliza
0: sasa mimi kama nikakuchongea kwa nani
1: sasa mama sio ni nani njoo kwa sio ni nani njoo kwa sadi ndio sasa data nifanye
0: kama nikuletea
1: hata nifanye ani sini leta na hata nirudishe Hako malianzisha nyo mwana malizaka
0: Dada, mina kwa mimi na pateza di raporo juni mwana kuleta hapa Kama kazi na kushinda, mwana nifungitu ni nyandaye dada
1: Tungepatea edi raporo, utapateza edi njo edi
0: Edi, edi ndo nani? Edi nani? Njo mwana kuleta hapa Mungu na kontra na edi
1: Mungu
0: na kontra na miye
1: Mama, unesini leta na hauta nirudisha bebe
0: Njo kusema ee
1: Unesini lipeta na asparo na hauta nirudisha
0: Kama kazi na kushinda, mwana nifungitu ni nyandaye dada Sizuwebi ya kusema sema dada
1: Dada, zungurusha raporo, minja fulushi
0: Nizungushie raporo
1: uliza uliza niulize uliza nani yangu mzuri
0: story kama ile show yako ile ndai zunguta
1: haiko tena show
0: mimi naenda izunguta
1: isha kwa valise bebe
0: ndai zunguta mimi nakwambia ndai zunguta mimi nakwambia ile valise utatoka tu na show juu ile valise unapatia mume wangu
1: anenda tu kwa zawadi unashifuri azule sasa nifanye hata nifanye
0: utakosa ongea hivi le dad utakosa ongea timu na kutakatisha wote ulikia miguru makampala mpaka kumasikio Makampala ilishaisha kwa Jean-Pierre na kupotea mafuta ya kumaliza makampala. Ulishaangara, unanenepea humu, unakuwa na huu mtu.
1: Bali kwambia mimi nafanya ingia kwa mifupa haiko.
0: Ndio kusema hivi.
1: Nilinenepa juu niko na mwili akunenepa. Mbona vikulana haunenepe?
0: Mwili hapo kuna nani?
1: Hao vikulana haunenepe?
0: Ni hapo kuna.
1: Na ile uko sema sema nitoke huko. Hauzi jikutonja natoka bebe.
0: Niende wapi?
1: Unaweza jikutonja natoka. Haiko mali hasa ndio maana malizaka.
0: Yo,
1: niende wapi? Haiko mali hasa maana malizaka.
0: Niende wapi? Mimi nakwambia wewe funga tu bikunga yako baba.
1: Nani?
0: Anza enda.
1: Nani?
0: Juu hautabakio mimi kiburu shakuwa nayo, hii kwa sababu shakuwa nayo, funga tu bikunga yako uanze enda. Tena hauta ile valizi haitatoka humu.
1: Mimi ukaribira.
0: Na kisha show yako likielo ndio ndio kufanyia.
1: Mimi ukaribira.
0: Wewe karibira.
1: Dola hivi bichi kumlango na mimi bichi kumlango papa Edi yako itone matatoka.
0: Papa Edi? Akinja kusema
1: hivi. Tona matatoka bebe, sio mimi mwenyewe kutoka.
0: Tia Edi nimekwambia.
1: Au na ile droit.
0: Nani ana?
1: Uliniingiza kama una droit kunitoa.
0: Mimi ni mwangu dada, mimi nakwambia kutosha.
1: Hautangoya hivi.
0: Nini hivi?
1: Hautangoya.
0: Maole, maole. Maole.
1: Dada, mtu sio toa matunda, ni wakukatwa na kutupa.
0: Ndio kusema?
1: Unajua.
0: Wewe uko na matunda gani?
1: Dada,
0: yote yako msini biangu.
1: Nini?
0: Yote yako msini biangu, matunda yako msini mimi
1: mnakupatia matunda. Yote ni uchafu yote nono. Hakuna mtoto mashaki akapasula hivi. Wewe huko msatu popi. Stati. Ndio stati ile reagira kwa kitu apare kusema sema.
0: Na uko na nini dada? Sina uni tokie basi niende. Kitokeo sina uje ndeye.
1: Mama
0: yako statisu kitokeo niendee.
1: Ngoa utaelewa.
0: Na kwelo siwezi kuelewa hata kitu dada mimi nakwambia wewe tu simamuke na uende. Ile show yako ile kama njoo uende nayo.
1: Usikete haya. Hii ni mwanzo bebe.
0: Mwanzo ya nini? Mwanzo ya nini?
1: Hii ni
0: nani bebe wako? Nani bebe wako? Nani bebe wako?
1: Neema gani kwa ta bebe wangu?
0: Toka pa. Hii ni mwanzo bebe. Hii ni mwanzo bebe. Na kile uko nanuka vile sasa
1: sio. Dada nusa bia si nusa na boga.
0: Nini?
1: Usinuse na boga dada.
0: Usinuse nini?
1: Usinuse na kinyo na boga juu kwa ile kinyo kwa nukenjo kwa bwana kwa nukia sahi.
0: Nani?
1: Kwanza nenda sema bwana
0: kwa hapa tu wazi. Sema tu wazi dada. Wazi kuwa wazi. Kuwa wazi sahi.
1: Wewe tulia tu pale. Nibazalie mtoto juu. Mimi naona saa mko miti za zila mana.
0: Uko na mimba?
1: Uliona wapi?
0: Hii haizi kwa tayari. Haizi kwa tayari ya iti.
1: Unaweza ni ya nani? Haizi
0: kwa tayari. Hii kuna kwa mizigo kule.
1: Tuwa mwani nayo. Basi wewe.
0: Kila mtu anakia. Gofa ni wako. Nani fendere ni wako? Kila domestic ya utaniambia nini wewe?
1: Utasamia.
0: Redoka wewe yote wa kuyu.
1: Trois mois ni nayo na ninatamba nayo.
0: Yo!
1: Niko na tamba nayo.
0: Ile dada hata ni papula.
1: Uko na epreve?
0: Hata ni shitula.
1: Uko na epreve?
0: Hata ni shitula ndio mimi nakwambia.
1: Bali kwambia shi hata ni miti za sitatoa. Kama wewe hutatoa mimi niko natoa.
0: Niko muda ya Mungu tu ndio yafika dada mimi siko muti.
1: Mimi niko mzazi. Mzazi tatizo
0: kuna kitu
1: kile wapi?
0: Toka nje na mimi nakwambia hata wakio mume wangu. Toka nje. Ule aje kwanza kwa? Eti anyo kwa? Eti? Chérie.
2: Madame, nini kule lakini?
0: Kule huko na habari kama manake banake. Kule sikiliza habari yako. Kule.
2: Chérie. Mimi lakini wewe ya domestic inakuwa.
0: Mimba ya nani?
1: Iko nayo.
2: Nani?
1: Ase mimba ya nani ile kwa?
0: Mimba ya nani ile?
1: Bwana kuna sema sema kuna huko mkono.
0: Ule.
2: Iko wapi?
0: Ule, ule.
1: Iko wapi?
0: Si ule ule. Aone.
2: Unashuka na mimba.
1: Bebe bibi yako kwa hospitali.
2: Nani kwa hospitali kabisa?
1: Bebe bibi yako kwa hospitali. Sijui bikuwa.
2: Chérie.
1: Mimba ya nani? Ase mimba ya nani? Iko wapi?
0: Mimi nakwambia hii tumbo hii mimba ni ya nani? Anasema sema wewe unalobesha mimba mimba ni yake.
2: Si ananenepa lakini bibi.
0: Ah, anapa nani?
2: Eske
0: unanipa? Ndio kwa nikosea adabu.
2: Mama yake unapenda furushi wa leo kwa.
0: Ananiambia sema mimba ni yako. Sasa mimi napenda niende. Ngoja nuse test hapa. Ngoja nuse test hapa hapa kwa pharmacy kwa pasteur.
1: Uko na droga ni akunipima.
0: Iko tu sadeni nikutumia dada. Kama pende pimo na utako nenda.
1: Nende wapi?
0: Njoo mimi na kama iko tu sadeni nikupima. Kama pende pimo unataka na fuck ile kuna sisi mshe mingi.
1: Susi ya mwasi si la kana masi mosusu. Susi alikuwa nayo tesha na mie bebe.
0: Uko na mko mwanamke na wewe.
1: Nikikushinda tola vitu yako uende.
0: Na uko mwanamke.
1: Niko mwanaume, mbona mimi nakutosha yasho?
0: Au nitosha taka.
1: Ah bebe, yasho natoka. Yasho natoka na bado.
0: Yasho ni akili.
1: Ya wapi?
0: Mimi natafuta makuta.
1: Basi makuta ndio kila kitu.
0: Jipanga.
1: Yes.
0: Wewe unajipangia wapi?
1: Kama sasa na mimi jamais le bonheur bebe.
0: Ya.
1: Makuta ile tera hola mimi.
2: Mimi nakwambia. Ulinitani. Jo chamani utamera mtu wa kazi. Uchambela mtu akazi sekojisti.
1: Hakwambi, naseme niko na mimba. Aneona wapi? Nikiangara probleme kwa wapi? Bandugu. Na makutangu, ashe vani. Papa, ushangane. Nilikuwa angu mina ikala, mera sinata probleme. Nikuwa funele manguo na nisha repaseri yaki.
2: Na ulenza kule nikuanza?
1: Adada nichongia kwa zawadi.
2: Mimba litokia wapi?
1: Minachua. Niliyako siliwa majabu. Aseni kwa mimba.
2: Fulushi.
0: Alisema si mimba ni yako. Mie mtu nisio toa matunda ndakatwa.
2: Mimi naitika, mimi naitika, mimi niko na wesenda natafunga sasa hivi.
1: Mzimu ambia afunge wesenda.
2: Kizo yangu sasa hivi, kamata beba iko hapo. Kisiko na mimba, beba iko.
0: Si aende tu.
1: Ni bebe, ni bebe.
0: Wewe
2: ndio responsible.
0: Mimi ndio nimuletaka. Mwalimu
2: kamata mzigo yako.
0: Kamata mzigo wako.
2: Wewe mzigo wako.
0: Haiko mzigo yangu.
2: Haikufia hapa.
0: Ana sababu nje ya kwabo. I give the saw huyu mimi ni mbebe tu aende sasa bebe. Ana sababu njia kwao.
1: Mtawana.
0: Bwana, mimi na kama mimi anipimie tu test, kama pesa ma test aende tu.
2: Funguna.
1: Sasa
2: nitakavunja hapa ka test ka
0: nitaka tupaka wale. Daba vuruga huko, maki ameona ka fole.
1: Mbona kuza bwanako mlicho? Ile njua adabu gani?
2: Taichi.
1: Ile njua adabu gani? Kumbe wanawake wako na adabu. Huko sasa sasa niko na bibi yangu.
0: Mimi nakwambia utaona hii bauli ndaba vuruga huko. Malaki ile ya kweli kweli.
1: Uanze na bwanako.
0: Kichai tapanda. Manchao leo tapanda mkini.
1: Na kotre.
0: Nyiba wili. Ndaba vuga nyiba wili.
2: Miu
0: wili. Kama ana fetest. Nipita nifetest.
1: Data, nipate basi. Pata nilumida vifa. Ukinarivisha mtoto wangu.
0: Mtoto kuna mtoto wa. Pita nifetest. Sopa na niko naona mbio. Mbio na niko naona. Oshangata mki, oshangale.
1: Njinjo.
0: Sasa. Pita na weka na pato mga lesi tateste. Mimba ya nani? Testei. Mimba ya nani? Si mjoi. Testei. Inaonyesha pozitivu kama kuna mimba. Mimba ya nani? Kama ni abuzito wote tufuna biko azenda. Kama ni atele azenda. Kama ni abale bakuredoka wako. Maana ke yao mumwangu, mumwangu usipime hata.
1: Mama suniache basi nizalie tu mkishani ende.
2: Lakini shehe.
1: Uniache nizalie tu basi changu ni shehe.
2: Eske ni kile mimba. Ana mimba, ana mimba.
0: Yeye nini? Uka sema yeye nini?
1: Papa hadi na kusemesha kidogo.
0: Mimba yako ndio ngale.
1: Ndio kusemesha kidogo inji. Mimi natambia mama kwa hili, minuona vina kwa vio serie. Maisha ngu ni kwa tamu danje. Ema. Turudia mkika wake familia. Niseme kweli. Kama mtanula mniuwe.
2: Ukisha mambia atako.
1: Na wako kisha mambia. Nikisha sanda utanifai. Bako saba nifukuzi.
2: Ya kufukuzi kisha nipotesa nyumba.
1: Nina majoba papa baba muduniani kuna mambo. Unitualia nyumba senenea simo na kimbio na funga telefoni.
2: Ndakutia museti.
1: Sitaki. Omu wakawa watatufukuza shinawe. Sitaki. Turudem kikao.
0: Furusha, eh mama ni tu. Mama ni tu kule mbio mbio
1: sasa. Wewe niseme sasa kweli mzuri mzuri.
0: Mzuri mzuri kwa nini unasema mbio?
1: Ile mimba ni ya papa.
0: Ya nani?
1: Ya papa, papa Edi. Ni star kufa mami peke.
0: Ni ya nani? Uko nasikia? Edi ni yako?
2: Eski Boga ile.
0: Mbona kama tabiku ngani? Na wewe?
2: Boga ile.
0: Na wewe picha wewe ndio mimi nasema mbona nyimbo tebawi.
2: Furushi. Eski ni kweli tumi ile mimba ile mimba tuni yangu.
1: Unateka tala? Hey, unasabu?
0: Ni kweli ile mimba tuni yangu mwanangu mzoko na ni kweli ile mimba tuni yangu. Na kwa kama mimba ni yako wala iko yako. Maki au kona hata ligoti utaniambia. Au kona ligoti wewe niko nakwambia kona ligoti wewe. Waka mwili. Au kona ligoti?
2: Eski kweli ligoti fasi ni problem ya kimi yangu.
0: Ndio kusema
2: basi alisingizia tu ligoti. Sasa kuna ligoti ni problem.
0: Maana kwa unalo ligoti pale. Unalo ligoti pale
2: maana. Kama kuna ligoti ni
0: maana. Wala na ene mpaka unyakiri ndio kana. Ulifika unyakiri. Ukifika unyakiri wewe. Wewe kama
2: tia
0: anza
2: mwanzo. Ndio unalo ligoti kwa fala
0: mwanzo.
2: Kuna ligoti yake.
0: Mwanzo enda mimi nisimanye baadhi mchomeke mwanzo enda. Unyende mnitoke. Kama kama tashoho yako mwanzo tongea mingine kesho.
2: Mwake unanifukuza mimi. Mimi mwanzo unanifukuza.
0: Mwako? Eh? Mwako?
2: Sasa mimi nakuuliza hivi. Kama iko ni yangu, abaki basi. Kama ni yangu abaki.
1: Enda baki.
2: Kama ni yangu abaki ndio baki pale. Problem iko wapi?
0: Ni baki wapi?
2: Baki mnyumba.
0: Mwako atabaki huko. Yeye atabaki.
1: Na mimi sitatu.
2: Sasa yeye baki na shule zote.
0: Atakamata mwako. Okay, vile unaamua yeye abaki, mimi basi mimi naenda. Mubaki basi wewe naye mimi naenda. Mubaki wewe naye mimi naenda.
2: Amina, jokisi lukia ona tu. Mame, Furusha nenda.
1: Shidangu kwa hapa.
2: Nilukambio sike sima na wekweli.
1: Niseme sabongo jumi ningenda. Umeye kuna kwa taenda. Na mimi ningenda wapi? Ema, niseme kweli.

0: ilikuwa
1: lipindi duniani tuna mambo
0: Apendelevu wa kipindi duniani kuna mambo. Mulikuwa wengi sana kando za redio yenu. Mulikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema angalisho kipindi kia kwanza. Bila mikrofoni msikia sauti za wenu.
2: Na bitu vichera Charline Katembo
3: Kituwa mtafunezo Elbashi
4: Blog bia mungu guva
5: Fulushika Arbira
6: Itama kwe
0: Neli mpukuta Esther na ngambo ya ufundi ulishikilua na Emil Muhindo. Na kama utapenda kwenye na sito kwenye namba 098-393-60 au
3: 099-086-4915
0: Na page yetu ya Facebook
1: Duniani kuna mambo Radio Maendeleo.
0: Bye bye.
5: Ciao. Bye.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Tunakushukuru mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuona uko kando ya radio yako kwa kusubiri kipindi ya hadithi na vitendawili. Kwa ngambo ya ufundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Tawilura Manwa, na ndani sisi tuko na
1: Lambert Mweze Kashombe Père Lissi Papa Bien.
2: Georgette Baibasira Mama Jojo.
0: Badi Banga Papa Gasto. Kweli wapenda msikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na wa kipindi ya hadithi na vitendawili, tunawashukuru, tunasema tena asante sana kwa kuwa mko makini kwa kusubiri kipindi cha hadithi na vitendawili. Hamulale kabisa kabisa, mko kabisa pembeni ya maredio yenu kwa kusubiri kipindi cha hadithi na vitendawili. Mbele ya kukamata vibarua wasikilizaji yetu, Mama Georgette, huko na kichwa cha hadithi sana namna gani?
2: Mfalme na watoto wake tatu.
0: Ndio tunaanza na mama anaanza kutubipe na tulipata message kweli kipindi nafuatiwa sana Mama Georgette.
2: Ndio.
0: Bila kumata hadithi naona kuna ma message ya wasikilizaji.
2: Ndio naona Charles Mekano anatumikaka pale kuposte, aliandika message akasema hadithi na vitendawili vilipita vilikuwa vizuri sana na tuendelee vile. Huko natufuata 5 juu ya 5. Naona na mkuru Baibasire Pamulamba na anasema huko natufuata 5 juu ya 5. Naona Muzungu Baibasire na anasema natufuata 5 juu ya 5. Naona presida wa baimprimer wa kuposte anasema kwa tufuata 5 juu ya 5.
0: Ndio, kwa mwezi.
1: Ndio kabisa, tuna wasikilizaji wenge Isaac Pakabare, Chris Panguba, Boika Paizege, Dae Chance, Babagira Cartier D, Gardien Serge Paigoki, Francine pa Chiragawa Ntundu, Mshagalusa pa Kamisimbi, anasema na ye ni mmoja kati ya waimbaji, Arnold pa Kavumu, na tuna Shabade ka Bayumvanye, wa Venisa, ayo ni mshamuka wetu, Natali pa Bagira, Papa Lungu Kasongo Silve pa Labote, anasema naye ni mshamuka wetu, anapenda kipindi hiki na anatutumia madisi zenye tunaweza chambua siku zijazo. Waamini wako wengi wa kanisa ya Yesu ni Jibu Selpa Nguba, na mzee wetu mheshimiwa Pasteur Lwamira naye anasema anatufuata na anapenda kipindi hiki na anakiunga mkono 5 juu ya 5.
2: Naona Charles nani paterne mekano mkubwa wa maimprimante pale kuposte, na niandike mesela nasema tujikaze sana kumadisi zetu, ziko sinasaidia watoto kuedikase kwa maisha ya leo. Sema kuna tufuata 5 juu ya 5.
0: Namshukuru. Mama Georgette,
2: Hadisi njo. Siku moja mfalme akaambia mshauri wake,
1: ndio,
2: nataka nipime mwao watoto wangu tatu.
1: Ndio.
2: Nani anaweza nihudumia wakati nitakuwa mzaifu ama mgonjwa?
1: Ndio.
2: Wakati wa magonjwa wa shida mbalimbali.
1: Ndio.
0: Kule ku village ku.
2: Village raba bafana bakoka bashauri bao pembeni.
1: Ndio, ni wakati ya zamani. Maki alizaa watoto
2: tatu. Kulikuwa wanaume wawili na binti mmoja.
1: Ndio kabisa.
2: Akasema nataka kujigonjwesha, munipeleke kuwazee nafasi ya matunzo.
0: Ndio akaambia mshauri wake.
2: Nataka kujikonjesha. Munipeleke kuwazee. Mfalme anakuwa na wazee wenyewe wanamtunzaji.
1: Ndio kabisa.
2: Nafasi ya matunzo.
1: Ndio.
2: Basi mshauri akafanya hivyo hivyo kama vile mfalme alimwambia.
1: Ndio.
2: Akasema basi mtumie watoto wangu muyumbe waambie. Kwa sababu alikuwa shagaule kila mtoto na kijiji yake kenyewe atatawala.
0: Yuko mbali na yeye.
2: Yuko mbali na yeye.
1: Lakini alisema umweni gabulie kila mtoto yake kijiji yenye itamsaidia katika
0: mambo. Alikuwa haiku tena karibu na watoto. Alikuwa kumala.
2: Alikuwa kumala kila mtoto ashakuwa baba na yeye jamani. Kasema basi mwatumia kibarua, mwaeleze kama ndio vile na gonjwa, niko kuwaze. Asi barua mjumbe kaenda.
1: Ndiyo.
2: Kwa watoto wake wote, kawapelekea, kawambia,
1: ndiyo,
2: baba yenu anagonjwa.
1: Ndiyo.
2: Hakuna mtoto alifika, kila moja kasema iko na makazi za mingi, atatuma labda mwenzangu ataenda, labda mwenzangu ataenda. Hakuna mtoto mmoja mwenye alifika. Nafasi wako natunzia.
1: Ndiyo.
2: Baba yao.
1: Ndiyo.
2: Baba kaona siku tatu ine, nituma kibarua, waende waambie watoto wangu kama mimi niko mgonjwa.
1: Ndiyo.
2: Hakuna mtu anafika. Baba kaambia mshauri wake kuya hapa.
1: Ndio.
2: Ye mfalme.
1: Ndio.
2: Nataka tena niwapime mara ya pili.
1: Ndio.
2: Mwende mwaelezee kama wananiomba ili nitunzwe vizuri.
1: Ndio.
2: kondoo tano.
1: Ndiyo.
2: Zichinjiwe?
1: Ndiyo.
2: Ili matunzo yangu itoke salama.
1: Mm-hmm.
2: Tena wakatuma vibarua kijiji, wakaambia watoto.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo vile baba anasema kondoo tano njoo anamlomba ili watoto ili yeye atunzie. Ni
1: sababu ile wakati ya kukwaka matunzo ya pesa ilikuwa matunzo ya mifugo.
2: Mifugo tupate kondoo na
1: mifugo mahospitali azikuwa ilikuwa matunzo ya kumungini, kubaze, kubashamuka, kutumikisha
0: dawa za
1: kiasili.
2: Na kumanga damu.
1: Ndio kabisa.
2: Ndio maana akalomba hiyo kondoo tano ili baba matunzo yake maiki
1: ikuwe salama.
2: Hakuna mmoja alipana.
1: Ndio.
2: Fulana sa papa Gasto sa mataleta mweze njua tabeba.
0: Ndiyo.
2: Tayari Jorjeta petete la lienda. Zilitano watozi zikosa.
1: Njena kwa mishigwe.
2: Jorjeta wazi zikosa.
1: Maanza jua mwezetu atakosa. Mwezetu atakosa. Mwezetu atakosa. Ataenda tu.
2: Hakuna mtu alienda.
1: Ndiyo.
2: Baba kauzika sana. Kasema kweli. Kanungunika. Kasema watoto wangu.
1: Ndiyo.
2: Ni wakumasha vizuri. Ndiyo. Ni wagawanya kila moja kijiji.
1: Mm-hmm.
2: Lakini leo nakosa hata napata wakati. Kwa sababu hawakosi.
1: Ndiyo.
2: Hawakosa ni kondoro hawakosi. Lakini
1: ndiyo.
2: Wanakosa wakati. Muda kuja niona wakati wa magumu.
1: Hawangaiki tena.
2: Baba kasema basi hakuna shida.
1: Ndiyo.
2: Mwende waeleze kama nimefariki.
1: Ndiyo.
0: Akawatumia ujumbe.
1: Ujumbe ya tatu.
0: Sasa.
2: Mfalme amefariki.
1: Ujumbe wa kwanza hakukuya, ujumbe wa pili hakukuya, ujumbe wa tatu mfalme akafariki.
2: Mfalme amefariki. Ah, uzuni. Mfalme amefariki.
1: Ndio.
2: Kiote watu wote. Mfalme amefariki. Watoto walipopata vibarua.
1: Ndio.
2: Ah. Baba wangu amefariki.
1: Ndio.
2: Anaandika vibarua sasa.
0: Kote.
2: Ba mtoto anachangamka, kila mtu anaandikia wazee wake, wa kijiji yake na
0: rafiki yake mbali.
2: Mbali baba amefariki.
1: Baba amefariki.
2: Nje
1: baba amefariki.
2: Kila mtoto akatuma
1: vibarua. Akatuma kibarua kwa marafiki, bandugu.
2: Hafu wale watoto tatu wakaanza tembeleana.
1: Ndiyo.
2: Baba amefariki.
0: Unajua?
2: Mwingine. Mwana wali niambia kiko mgonjwa ukuendaka.
1: Haukuenda.
2: Mwana misi kuendaka. Niweza kwa ulienda.
0: Ndiyo.
2: Na waya ukuendaka. Pana mimi njua utaenda nilikuwa na kazi ya mimi.
1: Ndiyo.
2: Baba amefariki.
1: Amefariki.
2: Wakaenda kufalme.
1: Ndiyo.
2: Wakaenda wakaenda. Gisi ya kuzika.
0: Kila mtu anakuwa na yitaharisha.
1: Walete sasa.
0: Wakuta serke.
2: Wakati yao ikaonekana.
0: Wakuta pesa ya kuenda karamu.
1: Na kualika watu.
2: Kualika watu. Wazee wote wakaonekana. Wakubwa, wadogo, wa mama, wa baba wote.
1: Ndiyo.
2: Wakabibia baba ujumbe kama njoo vile watoto wako wameandaa. Msiba wako.
0: Kila mtu anakuwa atakuwa na shindo yake. Kila mtu
2: tayari pale kwa mpango.
0: Ndio.
1: Na wanakuja na mali.
2: Baba akasema kweli.
1: Ndio.
2: Kuna shida.
1: Hakuna shida kabisa.
2: Baba naye akaenda akasema muache kwanza watayarishe vyote.
1: Vyote.
2: Sasa nifika kwa kati yao sasa kutaka zika.
1: Tutajua. Siri itajulikana.
2: Na serikali kaonekana kila
0: kitu. Baba afika kwenye baba
2: aliyebia. Baba pale afika
0: kwa kiamgu ya prepare
2: vyote. Banaenda.
1: Waenda kwanza kwa marafiki.
2: Wanaita marafiki wanaandaa.
1: Twende tuandae
0: kwanza. Anakuwa kwenye iko. Anaje tayarisha kilio kule.
1: Na wote waliacha makazi zao.
0: Kutakuwa mwenye atatoka tu kule wale delegation itakuwa natuma sehemu sehemu.
1: Na hao wanajua wote waliacha makazi waende kuzika mzee.
2: Hao wanajua kama wale wazee wataleta mwili ya baba.
1: Ndio.
2: Washauri wataleta mwili ya
1: baba. Ndio. Hadisi.
2: Sasa hadisi njo.
0: Ndio hadisi mababu.
2: Hadisi njo.
0: Hadisi mababu.
2: Walipomaliza ndaa vyao vyote baba kaambia wazee wake mshauri wake
1: ndio
2: twende washi tuone
1: ndio
2: sisi gani watoto wangu wanaweza niandalia wakati nikifariki
1: ndio
2: baba kachomuka na kikanzu baba alipochomuka
1: mulupango
2: ya kifalme watu wote wakashtuka
1: manake ule mshauri alienda mwambia wale watu walishafika
2: watu
0: walisajua
1: ndio
0: walijua kama baba alisafari
1: ndio
2: baba kachomoka watu wote wakashtuka baba wale wazee wengine wa vijiji mbalimbali wakashtuka
1: mbona walisema alifariki
2: mfalme mfariki unaonekana je kawaambia msiogope watoto wangu nawapenda sana
0: ndio
2: nashukuru tu kuona kwa gisi mnaweza
1: kuonekana.
2: Nihudumia wakati nikiwa mzaifu, wakati nikiwa na magonjwa, na wakati nikifariki tena gisi mnaweza jiandaa.
0: Ijapokuwa mkuwaka na pia takuwa mkunyumba.
2: Kuniona. Nilinda hekima kusema ile. Ile tuneno na shukuru kuona gisi gani mnaweza nihudumia wakati nitakuwa mzaifu, nitakuwa mgonjwa, ama nitakuwa na shida mbalimbali, ama nikifariki.
1: Ndiyo.
2: Muendeleshe karamu yenu.
0: Uone mlibari tuambia kama usafariki papa. Wala ni wewe, wala ni mzima.
1: Waliishiwa kusema
2: yes,
1: kitu.
2: Yes, alisema ukaishiwa wewe.
1: Hawakujibia.
2: Mtu kama anaishiwa asemaje?
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Watoto wakapiga magoti. Ile tu kusema na shukuru. Watoto wakapiga magoti wakasema baba utusamehe.
1: Ndiyo.
2: Niliwazia mwenzangu alienda. Niliwazia mwenzangu alikuja kuona. Mwingine na niliwazia yeye alienda. Binti akalia akasema baba unisamehe.
1: Ndiyo.
0: Samehe namna gani?
2: Niliwazia mwenzangu alikuja.
1: Alifika mwingine na niliwazia mwenzetu alikuja.
2: Baba akasema lakini mbona mwezi hakuna mwenye anakosa hata kondoo 100. Kwa nini kondoro 5 zinawashinda kidogo vile akasema baba unisamehe. Niliwazia mwenzangu alizileta niliwazia niwazia. Wote wakapiga magoti kuambia baba utusamee, tutaongeza tena. Leo tunaona kweli mzazi ni wa maana.
0: Kutokutembelea mzazi wala mzee. Unaweza kuwa na pesa
2: sana.
0: Baba anakupatia pesa.
2: Baba utusamee.
0: Unakuwa nazo, haupendi kutembelea mzee wako.
2: Na hadisi yangu itaishia hapa.
1: Ale.
0: Papa Moise, unasikia hadisi yetu? Ni fupi, lakini iko na maana sana. Nikaikamata mzuri. Kaje hizo ndio kuzungumza pale.
1: Ndio.
0: Unaona kama ule mwami alikuwa kabisa anaishi ndani ya village. Wakati anaishi ndani ya village na alikuwa na watoto wake alizala.
1: Ndiyo.
0: Mungu alimsaidia, alipata vitu vingi.
1: Ndiyo.
0: Yule alikuwa mwami?
1: Alikuwa mwami.
0: Na akagabilia watoto yake Papa Moise.
1: Ndiyo kabisa.
0: Na akaonesha watoto kama hivi mlisa kuwa na niza wagabulia kila mtu anampatia yake kilima.
1: Ndiyo.
0: Kama
2: njovi.
1: Ndiyo.
0: Mwingine akampatia yake kilima.
1: Ndiyo.
0: Ngine kompeteke kilima kambia nyi bote, mwende muishi muwewe, muzale, na muikali kule.
2: Kila mtu anetawala yake na yeah, kazi.
0: Yeah, kazi.
1: Kabisa.
0: Sasa, nikafuata mzuri pale, baba yule alikuwa, ule mwami alikuwa, akabakia kwake sasa.
1: Ndiyo.
0: Na
2: wazee wengine, na wazee wake,
0: na mke wake na wazee.
1: Ndiyo kabisa, wale washauri wa mwami. Wazee,
0: sasa,
1: kwa sake wenye
2: wako. Wale bajinji.
0: Ndiyo. Watoto wakati walipu. Pata sehemu ya pesa kila mtu anaweza kuwa na mwae yake.
1: Ndiyo.
0: Wakati ile puuzi da Georgette.
1: Ndiyo.
2: Kama kwetu na wakati ya kutembelea
0: mzazi. Ya mzazi yake.
1: Ndiyo.
0: Wakati ile puuzi.
1: Ndiyo.
0: Wakati zinafuata pale.
1: Ndiyo kabisa.
0: Kila mtu anakuwa sana franga, anakuwa angaike tena sasa ule wao sasa zeka ule.
1: Ndiyo.
0: Ule tayari alisa zeka ule. Ijapokuwa mzazi wao ndio mwenye alikamataka juu ya mpendo alikuwa nayo kanda
1: hiyo.
0: Hapa pamoja.
1: Ndio kabisa.
0: Ile upendo alikuwa nayo.
1: Ndio.
0: Akauliza watoto wake kama siwezi kubachilia, mimi nawapatia kila mtu mbuzi fulani na kondoro, na wengine akampatia kama ni mangombe, wengine akapatia makuku, na akapatia mashamba.
1: Ile wakati.
0: Na akamwambia kila mtu
1: ndio
0: abakie kwake atafute mashaki sasa.
1: Ndio.
0: Sasa so, watoto nao kafanya da jorizi kama nafuta kama buzi
2: hapana, kila mtu anakuwa ukipenda
1: alipenda watayarishe
0: mabezo zake
2: hapa kuwaza tena mzazi, kuna
0: kuwaza tena mzazi
2: bakaanza kuwaza tena wale bashamka
0: baba yuko mzazi kwa mgonjwa habari kama anaweza kumku kama ule mzazi alimpatia ile ng'ombe mbili kusudi kama ng'ombe na zara baba mweze anaweza kumletea naye shukrani
1: ndio alipenda watayarishe wale watoto kesho baneza msaidia
2: ndio
0: sababu kila mtu alimtayarishia balumbatiaka kama ni mambuzi.
1: Ndiyo.
0: Zile mbuzi za zala na anaweza kwa kupana ile
2: nasema baba leo mbuzi mwae tuchinjie hapa tukule
0: kurani hiyo ni faizi yake.
2: Hakuna mtoto mwenye anataka ile wakati
0: baba kama ile mashamba kama baba alikuwa anapatia mashamba kuku wa mvuno.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo.
0: Kama alikuwa ni maragi inatoka ya mingi sio kwa kutetea
2: baba kwa alibapimaka Pascal Joake hakuna maneza kosa bini batavipata kila kitu ndalomba watoto wangu batavipata kwa sababu nilibatarisha vizuri
0: ndio
2: hasa wale watoto wao hakuna mtu bakakosa wakati ya kusogelea tena mzazi mzazi akagonjwa akakosa gisi aone tu mtoto basi amwambie na mimi nakosa hiki hata kama mzazi akosewe na nataka presence ya mtoto
0: wangu.
2: Lakini hawa watoto tatu kila mtu akakuwa anasema fulani ndio tapita.
1: Unasikia kama mzazi alikuwa iko na mali yake na ile mali alipenda ichangie watoto anabatarisha kila mtoto ajigaramie ajudumie mwenyewe. Sababu kesho sana zeka. Ye ule mtoto anaweza saidia ule. Sasa mzazi akasema yeye ndio mwami. Anasema mimi napenda nipime hao watoto wenye niko nao.
0: Ndio ndio.
1: Niangalie kama kabisa kesho nikizeka banaweza kunihudumia. Kesho nikizeka wanaweza saidia wengine. Kesho wakipata mali ya zaidi wanaweza saidia wengine au wasaidie jamaa zingine. Alafu pale mzee akabapima akasema ndajigonjeshi. Ile kujigonjesha ilikuwa juu ya kupima
0: akili ya wale watoto kama
1: anampenda. Nasikia wale watoto wakati yenye mzee anagonjwa ya kwanza anatumanisha mtumie wale watoto kama mie mimi nagonjwa na kwa wakati ya mwisho.
2: Ndii.
1: Eh?
0: Kila mtu anakuwa na akili yake.
1: Kisha sali bapima wale watoto hakuna hata mmoja mwenye alishituka kama mzee iko mgonjwa yeye baba iko mgonjwa twende tumwangalie. Baba kaona kumbe watoto balikosewa labda na wakati juu mzazi ni mwenye huruma.
0: Papa mzee hapo kukosewa na wakati.
1: Unasikia
0: alipata aliwaza vile.
2: Aliwaza vile. Aliwaza kile
1: aliwaza vile.
2: Pitake tena.
1: Pitake tena pale.
2: Aliwaza akipata ile kibarua itabashitua.
1: Na mzazi sababu ni mwenye huruma akaona nivumilie. Nitumanishe tena mara ya pili. Mwambie bale watoto tena mzee aligonjwa.
0: Ndiyo tutaambia mzee wetu Chizungu tuburudishe kwanza na rekodi kwa tayari kusudi tuonyeshe wasikilizaji wetu fundisho ya hii hadithi tunasema namna gani.

0: Ndiyo mama Georgette, unasikia kabisa kama hadithi yetu ni nzuri sana.
1: Ndiyo.
0: Sijui kama uli iko na mafundisho mingi.
1: Sana tena sana. Na mimi sasa nilisoma hadithi, nikasikia kweli ni hadithi nzuri sana.
0: Ndiyo.
1: Unajua hata watoto wa leo wako vile.
0: Ndiyo.
1: Sisi watoto, sisi wote tuko watoto, tuko na wazazi. Tukisha barikiwa, tunakomala,
0: ndiyo,
1: tunasahau wazazi.
0: Haiko watoto wote.

0: mi hata telefoni ya kuita hata baba au mama au
1: mzazi. Ijapokuwa mzazi naye anapenda hata atofe miezi mbili upite tu kwenye iko.
0: Ndio.
1: Mwezi mmoja pita muangalie. Akusongea hata kagwani na ukula hata kiaza kutokea mikono.
0: Na mnaichangia pamoja naye.
1: Mnaichangia
2: mzazi. Unaanza ndio mzazi wako siwezi ndakara kama mama kalozi.
0: Mzazi ni askera.
2: Ule baba sisi ndani mulozi.
1: Hata kama hakuna wenyewe analeta mzazi, mzazi anapendaga tu akuone.
0: Ndio.
1: Afurahi atasema hey, mtoto wangu salama. Yeah. Lakini hata kama mtumie vitu vya dunia na huko mbali naye. Unajifunga unakuwa unasikia mzazi. Lakini leo mzazi kuna gonjwa. Wala mtu ulikuwa na mtoto kunyumba unamhudumia na komala utagonjwa baba mtoto atafika kwa mzazi na
2: hakuna ufika
0: ndio
1: akasema si fulani si papa gasto alienda mimi na papa gasto alipita pale mama wewe sikosa sukari papa gasto yuko pale ah papa mwezi yuko
0: ndio
1: unasikia
0: na ile upuzi inatuma mzazi anatoweka bila kuona hata mtoto
2: ndio kwa naogopa papa mwezi kwa wengine akisiko na franga leo baba yako mali kuzala mama yako
0: unaanza
2: unaweza kumuogopa na kuwa adui
1: namuogopa yeye mtu mwenyewe alikukomalisha alikusomesha alikuweka gisi huko
2: shida
1: baba na kwa uzuni wazazi ba mingi wanafariki wanajoka fariki mbele wakati jua uzuni ya watoto wao juu mzazi anatendaka naye presence ya mtoto wake
2: mama yako unavutia haukui kumuona
1: basi niko nakumbuka mtoto wangu fulani juu mzazi yeye mtoto anakomalika mbele ya mzazi hata kama ushakuwa na binti kuma mama yako angaliki mzima utasikia mama niko nakumbuka papa mwenzi basi take anambia mjuku so angalia mwe telefono nitie muyombako wala babako mloko wala shangazi yako wala mamako mkubwa asikie tu sauti
0: ndio
1: ma njo mzazi anapenda
0: na mara mingi mzazi anapenda akwe rafiki ya mtoto wake na mtoto akwe rafiki ya mzazi
2: ndio ndio maana hiyo
0: ile njo kabisa kujenga jamaa yenyewe iko bora
1: na pale roho ya mzazi inapata iko na
0: hata kama hakukula hakukunywa raha inakuwa na ile raha ni mkomanisha.
2: Unaona kisi ule mwami alifanya pale.
1: Mimi si sikia mzuri ya
2: kisi.
1: Mwami alikuwa haona kitu na watoto yake. Alikuwa shanza bakumbuka.
0: Ndiyo.
1: Kasama hivi ya watongo wanaka wana. Mie niko na mali. Sita walomba kitu. Yeah. Presence tu.
0: Lakini na mie ni baone.
1: Ni baone tu.
0: Kama bangali au hapa kwa kitu.
1: Nione kisi basha kuwa. Mwami kisa shazeka vya vya.
0: Ndiyo.
1: Akasema. Acha nijigonjweshi. Baka sikia niko mgonjwa. Hata kena mimi ndio prof.
2: Ndio.
1: Kuna watoto yangu. Lakini haba kufika kila mtu kubize.
2: Sasa sikia ndio habari sasa kule. Papa anakufa. Eh kila mtu
1: anaonekana sasa.
2: Anajitoa kwa rafiki yake
1: sasa mimi naona.
0: Nasikia mama Georgette. Na leo mambo ya vile iko.
1: Ndio.
0: Wengi hata mzazi wake asikie kwa mgonjwa. Hawezi mwangaikia.
2: Hakuna.
0: Hawezi mwangaikia na atuma wengine na kuko mwenye hata tuma mwingine. Eh?
2: Ndiyo.
0: Yeye ana hajali. Sio mzazi alijikunjesha kwanza anationa mtoto akui. Yeye pili mtoto akui. Ya tatu ni kufa. Lakini tunakuwa sasa njoo barafiki ya maiti.
1: Anjali baona.
0: Maiti baba anafariki sasa njoo watoto wote wanaona.
2: Wala mama.
0: Bali toshele wakati wapi?
2: Wapi?
0: Eh? Tunakuwa bandugu ya marafiki ya kifo. Wakati kifo na
1: kufa kila ndugu na walikuwa mbali.
0: Tunakuwa bandugu.
1: Na kama atasema msimusike kabla siafika mbali. Hey. Sasa kwa mgonjwa sungele kwa.
2: Kwenda mwangalile serikali ya $3,000. Ndio muzika mpapa.
0: Bale tu. Hata mzazi akiwa mubaya. Tumupende wakati angali mzima.
1: Ndiyo mzazi ni
0: musogele wakati angali mzima. Unaweza mutoa kwa habari za mzuri. Au na muongeze habari zingine za mzuri.
1: Nuna mjenga.
0: Nuna sikia mara mingi unakukuta bazazi mingi banakufa mbaya. Na banakufia mbaya na bada
2: kilinywa mbaya.
0: Sababu gani sababu. Ya ile kuwa kusto wasogelea zaidi. Kusto wapenda. Kusto wahurumia.
2: Na hata uko mbali kama uko Ulaya unaita kusimu na kuongea na mzazi wako.
0: Sudi asikie na mimi.
2: Ule mzazi anapenda kutusumbua sumbua na matelefoni.
1: Mafrenga.
2: Nini? Mama Georgette kila saa yote mabezo. Ule mama anasema kwa mama mbaya ule. Atupenda kule mama ule.
1: Unasikia? Sasa nipe mtoto masomo nimtumie saa hii si franka. Marga yeye kidogo tu mzazi akokuwa na lazima avia nini?
0: Hata umpe hata 1000 francs. Ukampa 100 francs nasikia ni raha.
1: Pale ya mtoto na kuheshimu mzazi
0: sana.
1: Nakurukia telefoni ya binti kumu ni pele telefoni mtoto wangu atakieni. Mtoto wangu atanieni na nini mama alikulomba hakuna.
2: Hakuna
1: kulomba hakuna. Nao msogelee juu ya roho yake afurahi.
2: Kisha una tu telefoni na
1: kuenda.
2: Ile franga tabanga kama ta franga.
0: Ndio.
2: Utume kidogo. Kamingo kwa nile sistema huko na mwita na kumbe chunga kidogo.
1: Unajua kwa kuna kwa kasiri yenye mzazi na kuka nae kuro. Kama na msogelea kasana,
0: utaijua.
1: Ndiyo kabisa. Kama unajua kwa ungea na mzazi wako.
0: Sali.
1: Kuko bito na...
0: Kuko siri anaweza kufungulia. kuna maadisi anaweza kupatia za jamaa, za maisha.
1: Mwana,
0: na nakupa na baraka zingine zenye.

0: baba kuniambia kazi.
1: Mm.
0: Basi wewe kwa msogelea sana.
1: Hakuna.
0: Kama uko pa mkavu limali moya uende salimia mzazi wako.
2: Ndio.
0: Usimulo hata kuloma kitu jambo tu linapita.
1: Hey. Oh, mimi siwezi enda mwaile. Bo, baba yako alikuzalaka. Ndio, ule mzazi wako alikuzalaka. Kisha wewe unakuwa muumba. Sema.
0: Unakuwa
1: bwana unakuwa kadudu sasa ile panzi wala nini? Ah. Wengine wakaona ule mzee wako anakuwa simu kule kwa sekateneri kulikuwa matope ule manani. Wewe unasikia kama mzee wako kwa mgonjwa unaanza sema siwezi enda tena ile mafasi ndapita wapi matope inapi. Inapita kipimo. Ni mzazi wako alikuzaa na nifanye ndio tokea. Eh. Pale ndio litokea.
2: Ndio nasikia mara mingi kwa wazazi kuna namna nyingi za kushauriia watoto.
1: Yeah.
2: So nasikia kama ule mzazi ali kama tambinu za mingi zenye anaweza shauria mwa wale watoto labda na walibadilika. Na ile kasaidia kumungini na kijiji yote ka ikajua kama kumbi kupiga mtoto haiko fimbo tu, haiko kumtukana tu, kuko namna nyingi za kushauria batu na kushauria batoto wenye unazaa.
1: Na Georgette kwa haraka tunaona mode naenda, shauri ya mwisho kabisa
0: usalimane. Shauri mie naweza patia watoto sawa vile mama, sisi wazazi tunapendaka presence ya watoto wetu sana. Tunapendaka tuone watoto, tufurahi. Na mie mtoto wangu anafika kwangu hata sina bila nampatia, nimuone tu. Naye ataka ana vya kunipatia nione tu.
1: Ndio wapenda sisi wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulisindikizwa na mzee wetu Chizungu Taulira Manua, na hapa naye sasa tulikuwa na
0: Georgette Baivasire
2: Lambert Mwese Kashombe Père d'ici papa bien
1: badi banga papa gaso. Sisi sote tunasema usiku umefika.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wa yale ambayo tumekuandalia. Ugonjwa inaofananishwa na kipindupindu inaendelea kusababisha watu kupoteza maisha katika grupe maa Kalonge wilayani Kalehe. Mnamo kipindi ya wiki moja, watu wasiopungua 13 wameripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Nalo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inaombwa kutekeleza azimio yake 2773 ambayo mwaka moja kisha kuwekwa haijatekelezwa bado. Azimio hiyo inasisitiza kuhusu kusimamishwa hima kwa mapambano kati ya pande husika, imejulisha chama cha kisiasa cha upande wa upinzani MDVC katika pendekezo ambayo imeweka. Habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa inaendesha mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mechi mbili za kirafiki. Mechi hizo zinahusu matayarisho ya OSE Bukavu Dawa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano ya daraja ya pili ya ligi ya mpira nchini wa miguu. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Kama vile tumesema kwenye ufupi wake, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inatakiwa kuweka muda maalum kuhusu azimio 2773 kwa ajili ya kurejeshwa kwa uongozi wa serikali ya Kongo iheshimiwe kama vile inavyofaa. Azimio hiyo inaalika pia pande zote zinazohusika katika mapigano kusitisha hima mapigano hiyo. Ombi imetolewa na chama cha kisiasa cha upande wa upinzani MDVC katika barua ambayo wamemwandikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani, na nakala moja kufikishwa hapa kunako Radio Maendeleo. Katika barua hiyo ambayo imetumwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chama cha upinzani MDVC kupitia kiongozi wake Augustin Bisimwa, inapendekezwa kuwekwa tume ya kimataifa kwa kufuatilia utekelezwaji wa azimio 2773 kwa ajili ya kurejeshwa kwa uongozi wa serikali ya Kongo katika maeneo husika na kuimarishwa kwa ulinzi wa raia. Kuhusu swala la wapiganaji wa FDLR, chama hicho kinataka swala hilo lishughulikiwe kupitia utaratibu wa kimataifa na kikanda kwa kuwapokonya silaha wanamgambo hao wa FDLR. Hata hivyo, chama hiki kinasisitiza kwamba swala la FDLR halipashi kuwa shurti kwa ajili ya kuondoka kwa majeshi ya Rwanda kwenye ardhi ya DRC. Kwa upande wa kisiasa, MDVC inataka mazungumzo inayohusisha pande zote ifanyike kati ya wakongomani na mazungumzo kati ya Wanyarwanda wenyewe kwa wenyewe. Na pia MDVC imeonya kuhusu uwezekano wa vurugu mpya mnamo mwaka 2028 ikiwa uchaguzi hautafanyika kwa muhula uliopangwa na katiba. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, ugonjwa inayozaniwa kama vile kipindupindu inaendelea kusababisha vifo vya watu ndani ya kijiji Chifunzi katika grupe maa Kalonge wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Mnamo wiki moja, zaidi ya watu 13 wameripotiwa kupoteza maisha eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Miriam Mufano anatujia na maelezo ya zaidi.
3: Ni kama vile Pacha Minono ambako watu 5 wamepoteza maisha tarehe 2 Oktoba mwaka huu, huku wengine wakipoteza maisha kwenye kituo ya afya ya Kalonge. Tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba tukiwa tu katika mwaka huu, watu wengine 4 wamefariki na ugonjwa huo wa kipindupindu, huku wengine 2 wakifariki kwenye kituo ya afya ya Chaminono ambako kunapatikana pia wagonjwa wengine wengi. Duru za mali zajulisha kwamba wagonjwa wengi wanaamua kujielekeza kwenye vituo vya afya visivyoeneza kanuni za afya sababu ya kukosewa na pesa, hali inayopelekea wengine kujitunza wenyewe. Mchungaji Emmanuel Mushengezi anasema kusikitika kutambua kwamba ingawaje hali hiyo mbovu hakuna msaada wowote ambao umeshatolewa. Huyu anaendelea kusema kwamba vituo vingi vya afya huko vinakosewa na vifaa muhimu mbalimbali ili watolee wagonjwa matunzo kama inavyostahili. Anaomba basi viongozi na miungano za kiutu pia watu wa moyo mwema kujia wakaji wa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini na msaada. Tumsikilize.
4: Mambo iko mazito sana, mambo iko mazito Kalonge. Mevamia na watu wanakufa, sasa hatujua wanakufa na nini, juu lakini ni jari sikuma mtu wanakufa, sikuma mtu wanakufa, lakini juu wanakufia wengi kuma poste de sante pirate. Zenya zina wangango nye wako watekinise juu ya kukosa pesa za kuenda kumadawa. Wengine juu ya makwashekoro ni wengi, wenye wako na hiyo tatizo na wanakufa mwingine. Hata na wamama wa manyumba na wanakufia kunyumba juu ya nini, ya kukosa pesa ya kwenda hospitali. Burema Kalonge tuko na shida sana. Ukifika Kalonge ama hapa juzi nao nakutana wamama nao watatu walikufa, mwingine nao juu ya kukosa pesa ya kwenda hospitali wanakuzalia kwa nyumba. Na tunaomba Burema Kalonge, naomba kuijiwa kwa msaada kabisa, itakuwa vizuri zaidi zaidi tena zaidi Burema, ili wasaidie watu kwa matibabu.
3: Tulipomwoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kalonge, Daktari Musafiri David, anasema kujua kuwepo kwa ugonjwa huo, ila kwa sasa ni vigumu kukamilisha kwamba ni ugonjwa wa kipindupindu. Huyu wanaalika wakaji kuzidi kuwa waangalifu, wakiheshimu kanuni za afya kupitia kunawa mikono kila mara na sabuni, kuepuka kujitunza wenyewe, na ikiwa wanaona dalili lolote lile la ugonjwa huo, wanampeleka kwa haraka mgonjwa hospitalini kwa lengo la kuzuia ugonjwa huo kujitapanya.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Tukibaki tu katika habari za afya, jamii kwa jumla inapashwa kujifunza namna ya kuwasindikiza watu wenye kuwa na shida ya kiakili bila kuwahukumu, wala kuwabagua, bali kuwasindikiza kwa ajili ya matibabu inayofaa kwa maisha yao. Pendekezo hiyo imetolewa na chumba jimboni husika na afya wakati wa kikao cha mazungumzo na wapasha habari kwa fursa ya sherehe ya 34 ya sikukuu ulimwenguni inayohusika na afya ya mafikiri ama santé mentale inayosherekewa tarehe 10 Oktoba ya kila mwaka. Kwa mujibu wake, kiongozi jimboni wa chumba husika na afya, afya ya kiakili humuasiri mtu kwa njia nyingi na kuonekana kupitia vitendo kadhaa. Ugonjwa huo sio ugonjwa wa wazimu kama vile wengi wanavyozani, amejulisha Daktari Michel Maneno. Kulingana na mafikiri ya watu barani Afrika, mtu mwenye kukumbwa na shida ya mafikiri anazaniwa kuwa na wazimu, na kwa ajili ya dawa inabidi kujielekeza kwa wafumu kwa kumuondolea kile ambacho watu wanazani kuwa ni laana kwake. Wengine wanatafuta dawa kwa kwenda kwenye vyumba vya maombi wakizani kwamba mtu ameshikwa na pepo wabaya. Anasema ya kwamba afya ya mafikiri ni moja kati ya masuala muhimu zinazopashwa kushughulikiwa kwa msingi kiafya, kaendelea kujulisha Michele Maneno. Anaomba wale wote ambao wameathirika na shida hiyo waweze kusindikizwa kiafya ili wapate dawa. Maelezo mengine yatolewa hapa naye Valance Safari.
5: Watu wajifungue, kama uko na vidonda vya ndani, kama uko na shida fulani fulani, usibakie nayo, katibakie nayo kama siri. Inaomba kujifungua. Ile kujifungua itasaidia kwa kupunguza ile kilo ya ile mambo kunaweka moyo. Halo, tunaomba watu wote wafungue masikio. Yote kunasema ya kujifungua, inapaswa apate mtu mwenye atamsikiliza. Kumsikiliza bila kumjuge. Kumsikiliza bila kumshota vidole. Kumsikiliza na kujitia kufasi yake, kuelewa kama huyo mtu iko na shida mbalimbali na iko lazima ya kujifungua. Kama tunapatia mtu wakati ya kujifungua, tunamsaidia kwa kupunguza kilo na shida mbalimbali anaweza kuwa kipata kupitia vitu yenye mambo ya yote alifikia.
1: Kiongozi jimboni wa chumba husika na afya ameomba kwa wale wote wanaoshughulikia afya ya akili kuendelea na uhimizaji kwa ajili ya kuwasaidia wale wote ambao wanakumbwa na shida hiyo. Nao wazazi wanaalikwa kuwaacha watoto wao kucheza nje na sio kuwafungia nyumbani wakiwapa simu za mkononi ama runinga, yani televisheni. Aliko hiyo ni yake Biamungu Sakano, mganga kunako kliniki Edvision hapa mjini Bukavu. Kulingana na masemi yake, kuacha watoto wakiangalia runinga ama televisheni na kuwapatia simu mara kwa mara inaweza kuwaletea shida ya ugonjwa wa macho na inaweza kusababisha magonjwa mengine. Anawaalika wazazi kuwa waangalifu na kutokuwapeleka watoto kwa waganga ambao hawana ujuzi kuhusu magonjwa ya macho ili wapate matunzo iliyo bora kwa afya yao. Daktari Biamungu Sakano anakumbusha pia ya kwamba watoto wengi wanashindwa masomo kwa sasa, sio kwa ukosefu wa akili bali kwa sababu hawaone vizuri. Kwa hiyo wazazi wanaalikwa kuwapeleka watoto hospitalini wakati tu wanapotambua kwamba macho yao imekuwa na matatizo, na ikiwa jamaa haina pesa inapashwa kumfuatilia mtoto kwa karibu na kuhakikisha kama amekuwa katika hali nzuri. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba mtu mmoja kufariki na wengine tatu kuumia vikali ndio matokeo kwa muda ya ajali ya barabarani ambayo imejitokeza kisha mchana kati wa hii siku ya tano tarehe 9 Oktoba mwaka huu kwenye barabara ya taifa nambari 2 eneo la Amsar sio mbali na senta ya biashara ya Mudaka wilayani Kabare. Kwa mujibu ya mmoja aliyeponyoka kwenye ajali hiyo, ni gari ya aina lori imetoka eneo za Bushumba kujielekeza hapa mjini Bukavu ikiwa na mawe na kupatwa na shida ya ufundi eneo ya Amsar, jambo ambalo limepelekea gari hiyo kufanya ajali. Kwa mujibu wa duru hiyo imejulisha kwamba mtu mmoja ndiye amepoteza maisha papo hapo. Wengine watatu ambao wamejeruhiwa wamepelekwa hima kwenye kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya matunzo. Na habari zingine ni kwamba avni nyingi katika mji wa Bukavu zinabaki eneo ambako kunaonekana uchafu mwingi toka ndani ya jamaa, na uchafu ingine inatoka kwenye barabara ikiwekwa baada ya kazi za pamoja ama salongo zinazofanyika kila siku ya sita. Licha ya uhimizaji kwa wakaaji kujiorozesha kwenye vikundi vinavyohusika na uchafu hapa mjini Bukavu, kunaonekana hali ya uzembe kwa mashirika hayo inayoondoa uchafu, kwani hawatekelezi vizuri kazi zao za kuondoa uchafu kama ilivyotarajiwa hapa mjini Bukavu. Ndivyo imetambuliwa na Radio Maendeleo juma hili kisha kutembea eneo mbalimbali katika mji wa Bukavu na kukuta eneo kadhaa ambako kumewekwa uchafu huo unaoharibisha sura ya mji. Mvua zinaponyesha mjini Bukavu, uchafu huo unaharibu barabara na kusababisha hata wakaaji wenye kutembea kwa mguu au kwa kutumia gari kusikia harufu mbaya, hali ambayo wakaaji wanashakia kwamba inaweza kuwa chanzo cha ugonjwa hasa zaidi kipindupindu hapa mjini Bukavu. Zaidi ya hiyo, mvua zinaponyesha, uchafu hiyo inashuka ndani ya mifereji na kuiziba na kusababisha hivi mafuriko ndani ya nyumba nyingi hapa mjini Bukavu, imetambua Radio Maendeleo. Licha ya kuwa wakaaji wamehimizwa, wanaendelea kungojea kutekelezwa kwa hatua hiyo ya kuondoa uchafu kama vile inavyotarajiwa, wamejulisha wakaaji wa moja kwenye Radio Maendeleo. David Chikuru anakuwa mwanaharakati wa shirika la raia hapa mjini Bukavu ambaye anaomba ikulu ya meya wa mji kujihusisha na jambo hilo kwa ajili ya kumaliza shida hiyo mjini Bukavu. David Chikuru anaeleza.
7: Kwa leo uchafu inajaa ndani ya avenue kwetu, zinajaa kwenye barabara na zile mabuchafu zinamaliza juma moja, juma mbili, hata mwezi. Na wakati mvua inanyesha zinafunga mifereji, nyumba zinajaa maji na zinaleta mizozo kati ya mafamili na raia wengine wenye nia mbaya. Kati mvua zinanyesha wanakamata uchafu wanatupa kwenye mifereji, na wanajua hatari ya zile mauchafu, na zile mauchafu ambazo tunasindika kwenye barabara nazo zinaleta shida za magonjwa za kipindupindu na zingine ya magonjwa ambazo leo inakuwa chanjo ya vifo vya watu zaidi watoto sababu ya hizo mauchafu ambako tunatupa ovyo. Kwa hiyo tunaomba meya wa mji kukamata mbinu fulani ili zile miungano ziweze kuheshimu kutosha mauchafu, sababu anapana ahadi lakini azitekelezwe. Tunaomba wakaaji uchafu hapana kutupa kwenye mfreji. Ile mambo tunaita salon weshimike na wakaaji wote, na uchafu itolewe kwa muda.
1: Wanamemba wengine wa jamii pamoja na shirika la raia naendelea kuomba kwa ikulu ya meya wa mji kuwaomba wenye kuhusika na kuondoa uchafu kufanya vema kazi yao. Nao wahanga wa ajali ya moto iliyosababisha vifo vya watu 27 tarehe 10 Septemba iliyopita kwenye kata Buholo Kasha na Chimpunda wamepokea msaada tarehe 8 Oktoba toka klabu moja ya wanawake ambayo inajihusisha na kazi za kiutu. Kila jamaa ambayo imekumbwa na shida hiyo na kumpoteza mwanamemba wa jamaa lake imepokea kiasi cha pesa kama vile alama ya faraja toka kikundi hiyo. Jamaa zingine, mkiwemo jamaa zingine ambazo ziliweza kupoteza vitu vingi kutokana na ajali hiyo, wamepokea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula, mkiwemo saki za mchele. Kwa mujibu wake Charlie Bujiriri, akiwa mwanamemba wa klabu hiyo, yote imetokana na msaada ambayo wamepata hapa na pale kwa watu wengine wa moyo mwema. Baada ya kuwaorozesha wale wote ambao walipitia shida hiyo, waliona vyema kuwatolea msaada huo, kama vile anavyoeleza Charlie Bujiriri.
8: Sisi ni wanamemba wa Club des Femmes de Distinction, tunakuwa pa Bukavu, chantion kidogo na ingine chantion iko fasi yote mudunia. Tulisikia wa ndugu zetu wenye walipata shida Chimpunda hapa, wakati ilipopita walihulunguliwa na manyumba na wengine to walifiwa na watoto, njoo tukajitia fasi moja, tukasema tutie pamoja chakula, pesa, mavazi na envelope. Kabambi ilikuwa kabisa ni ya pesa, kwa mama walistia famoja na walipata envelope ya kusaidia hawa wa mama ambao hizi jama ambazo zimepatwa misiba. Alafu leo tulikuwa na kuzidia watu 120 waita na tuliwapatia ile yenye tulipata.
1: Klabu hii inasema kwamba juma lijalo watajielekeza kwenye kata Nyalukemba, hasa zaidi kwenye avni Irambo na pezaji ya pili ambazo pia zimepitia shida hiyo ya ajali ya moto na kupoteza watu wasiopungua wane. Nayo shirika Canal Plus inaendelea kuuzisha vifaa vyake hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kuwarahisishia wateja wake kufuata mipango za habari mbalimbali za mechi. Ndivyo amejulisha Lizete Mulegwa, mfanyakazi kunako shirika Canal Plus hapa mjini Bukavu. Anajulisha kwamba mwezi huu wa Oktoba kunapangwa mipango nyingi za michezo, ndio maana anawaalika wakaaji hapa mjini Bukavu wanunue vifaa vya Canal Plus na wanunue pia abonnement. Lizete Mulegwa anaeleza.
9: Tungali nauzisha vifaa ya Canal Plus kwa bei rahisi. Tunauzisha kit complet ku $15 américain kwa kila mwenye hayapata abonnement au kit ya Canal Plus. Tunamkaribisha kwa kuuza deja decodeur, ili kama anapenda match au anapenda marendezvous zingine apate kufuata mashine zote zenye anapenda. Kwa hii periodi nadhani hakuna mwenye anaweza furahi kwenda fata match nje au kufata seri yake nje. Umwe wateja wote wafuate mashine zote kama uko na abonnement yako kunyumba. Alors ma evenement ziziko far kwa imwezi kwa wenye wanapendaka mpira. Kuko match ya Liverpool na Manchester City. Kuko pia rencontre ya Manchester City na PSG. Na grande rencontre yenye watu wanapendaka wafuate sana sana ile klasiko ya Real Madrid na Barcelona.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa imeendesha mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mechi mbili za kirafiki. Mechi hizo zinahusu matayarisho ya OSE Bukavu Dawa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu zidi ya Tepe Les Anges. Kuhusu mechi ya kwanza, Bukavu Dawa ilipata ushindi wa goli 2-1. Kisha kipindi ya kwanza, matokeo ilikuwa ya goli 2-0. Mechi ya pili iliyokutanisha OSE Bukavu Dawa na HK Management ilihitimishwa na goli moja pande zote. Goli ya OSE Bukavu Dawa ilifungwa naye mchezaji Jojo Masanga. Tukumbushe kwamba Bukavu Dawa ilianza matayarisho mjini Kinshasa tangu tarehe 21 Septemba mwaka huu. Kisha matayarisho mjini Kinshasa, Bukavu Dawa itajielekeza pa Kisangani, mji inaopangwa kwa kuyapokea mashindano hayo. Jimbo la Kivu ya Kusini litawakilishwa na Bukavu Dawa Sawa, Muungano na FC Malwa.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kujihusisha na maji za choo zinazopita ndani ya mifereji wakati wa mvua mjini Bukavu, pia matope na kurejeshwa kwa mtandao wa mawasiliano wa Vodacom mjini Baraka ni kati ya mada ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa Oktoba tarehe 9 mwaka 2026. Elene Bujiriri.
11: Tuanze mapitio haya ya habari na Terranova.cd ambayo naandika kwamba mjini Bukavu wakati wa mvua watu wengi wanafungua choo zao katika mifereji ya maji na mito inayopeleka maji kwenye ziwa Kivu. Kwa mjibu wa ushuhuda uliokusanywa na Terranova, baadhi ya watu hufungua choo zao ili kuruhusu maji ya mvua kuondoa takataka. Mienendo hii inatishia afya ya umma na mazingira, kwani inachangia uchafuzi wa maji na chakula na kuongeza hatari ya magonjwa kama tifoidi, kuhara na magonjwa ya tumbo. Kuhusu matope, utafiti uliondeshwa Bukavu na kuchapishwa mwaka 2021 unaonesha kwamba matope hayondoshwe katika mifereji na sehemu yake huachwa katika mazingira, hali ambayo inachangia uchafuzi wa udongo na mito, harufu mbaya na kujaa kwa mifereji. Ili kukabiliana na tishio hili, gazeti hili linapendekeza usimamizi wa pamoja wa usafi wa mazingira kutoka kwenye vyoo hadi usafirishaji, matibabu na kuondoa matope ndani ya mifereji. Hivyo basi suluhisho la kudumu si tu kuzuia kutupwa kwa matope, bali zaidi na kuweka mbinu muhimu ili kulinda afya ya wakaaji na mazingira. Kwa upande wake, La Prunelle RDC imeripoti kwamba ikulu ya meya wa M23 mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, inatishia kufunga maduka ya wamiliki ambao wanawezesha wachuuzi wa masoko haramu kuweka bidhaa zao mbele ya maduka yao, hasa kwenye barabara za umma. Onyo hii limepewa tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao na makamu wa meya kwenye njia ya Joli Rompon Ruchuro, ili kufungua nafasi za umma na kurahisisha usafirishaji. Wamiliki ambao hawaheshimu hatua hii wanakabiliwa na adhabu, ikiwemo kufungwa kwa maduka yao na kuadhibiwa. Wafanyakazi wanapaswa kufanya uchunguzi kwa kudhibiti utekelezaji wa uamuzi huu. Vilevile wachuuzi walioko kwenye hali hii wanakaribishwa kuhamia kwa muda kwenye uwanja wa michezo wa Le Volcan, wakisubiri hatua mpya kutoka kwa mamlaka. Tumalize mapitio haya ya magazeti na Le Souverain Libre ambayo unatangaza kurejeshwa kwa mtandao wa mawasiliano wa Vodacom katika mji wa Baraka, Kivu Kusini, baada ya muda wa miezi mitatu. Watu wanaridhishwa na kuanzishwa upya kwa kazi za mtandao huo uliochukua tangu Julai mwaka jana. Kulingana na Hasani Barwani, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia Pafizi, kupungua kwa huduma kupitia njia hii kumekwamisha sana shughuli za kiuchumi, mawasiliano na upatikanaji wa internet, hasa huduma za mobile money. Anabainisha kuwa muunganisho umeanzishwa pia katika maeneo mengine ya Fizi ikiwemo Misisi. Uanzishaji huu unafanyika siku chache kabla ya maandamano yaliyotangazwa kwa tarehe 12 Oktoba na jumuiya ya shirika la raia pa Baraka, ambayo imekuwa inalenga kudai kurejeshwa kwa huduma za simu na internet.

La ziada sina mpeno msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine parapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nawatakia kila laheri popote mulipo. Bye bye.